Erwan Castetz da musikari hau Bretainakoa eta Reunion Ugartean ere izan da bere disko berriaren itsasontzi baten gainean ontzeko. Zenta Megaptera ekainan argitaratuko duen lan hau bale konkordunaren inguruan egina da. Odan bai berak hartu baititu bale hauen soinuak itsasuan luzatu mikro batzuekin eta filma batentzat ere erabiliak izan dira bere musikak bale eri entzuna azteko. Eta horren inguruan da, La Baleine et le Musicien bezalako kantua edo musika zati hau sortu, beste amalau ere, izanen dira honen disko berrian. Desoreka taldeko kidea da edo izan da Ibon Salaberria eta bere bakarlari bidea hasten du Siamesa deitzen den disko hau plazaratzen baitu Lezotik luzauzkigun soinuak Ibon Salaberriaren Esker Mila deitzen da zati hau. Thank you.

0: Ibon Salaberria musikaria dugu entzun hemen, lezon sortuak Gipuzkoan, gitarra, kompositore ere izan da, ikasu du kontserbatorioan eta teknika desberdinak eta Pasaiako musika eskolan ere aritu da. Ogoi urterekin initu bere lehen grabaketak eta Desoreka taldean aritu da. Orai horako doinuekin alduzauku, siamesa deitzen den proiektu berri honetan, Ibon Salaberria gitarra, harmonika eta kantuz, Josu Elberdin Badiola txeloa jotzen eta Maider Zapiain pianoan ere entzuten aldira. Animal Joy Club taldekoen disko berria dugu orai argitan emanen, La Roche deitzen da lan hau, 9 zatiz osatua da, Marseillakoak dira, The Vegetable Parade deitzen den zatia proposatzen osaten zutea Animal Joy Club taldekoak.
1: Today is the day. We're going to the parade. It's a vegetable

It's a

Animal Joy Club taldea Marseillakoa da eta La Roche deitu duten behatzi zati sosatu diskoa argitaratu berri dute hauek. Are txabaletara goaz, Basabe taldekoak baititugu hemen entzunen flamenko, gipsi doinuak eta hauekin La Txamaren kompas luik parte hartzen baitu ere, olako nahasketa trompetadun bat mara deitzenen kantua Basabe eta La Txama ergarrekin.

Aretxabaletatik Basabe eta la txamako kompa Luis Mara kantu berri honekin. Beste nahasketa bat hemen rapa bada, bluesa ere, soul, R&B, Dijoneko minimal kantaria entzonen dugu, frantses kantuan ere lehengo maneran pixka bat atzemaiten nahalda, aznavur edo olakoen hildotik, 225 vi, berreunta goita bost bizi, deizenda taldea, eta raider kantunen izena.

Japeatzen ari den emazte hau eta kantuz, horako nahasketa baitaki egiten eta bere botza menperatzen baitu minimal da, Dijon ekoa da, frantsesa, eta Airbnb, soul, blues eta trapa nahasten aldirela ere fogatzen dauku proiektu unekin 225 deitzen da, eta Rider deitzen zen zati hau. Eta orai aldiz aspaldiko taldea pausa bat egin duena, mar bat urtez pentsu dut beden, eta masibatak dugu berriz ere hemen Grant Marshall eta Robert Del Najak berriz piztu baitituzte tresnak, ez dakit itzali dituzten ez ere, behar hasteko aldu zauzkigu hemen beti aldarrikapenekin, beti militante direla frogatzen dauku masibatak taldeak, eta aldiuntan Tom Waitzekin zati antifa bat, eta hemen ikusten aldi ere bideoklipan, holako argazkiak lerokatzen dira, manifetakoak, beltzen kontrakoak, edo jazar desberdinen kontrakoak funtsian, eta aizen eragin txar hori ere polizia zekin unen irudiak ere badira, eta unek egite dituen kalteak ere Amerikar Estatu Batuetan, baina aipatzen da Palestina, aipatzen dira hainitz borroka, eta Tom Waitzekin beraz hemen ditugu, masibatak taldekoak Boots on the Ground deitzen den zati berri unekin.

Massive Attack eta beti bere aldarrikapenekin heldu zauku taldea, militantea dela beti frogatzen dauku, Grand Marshal eta Robert del Najak dute berriz Tomuetz gomitatu aldiuntan, olako partaidetza berizia egiteko, eta antifasista den lema berri bat zendako ez, Boots on the Ground bilakatuko ote den.

Bermeorat goaz etxe kalte taldekoekin eta azkena izan da, momentuko hien azken kantua da hori segur, berriena etxe kalte.

Etxe kalte taldekoak luzauskigu bideoklip berri batekin, unai irisarri gitarra eta kantuan, gitarra eta koroen egiten Iñaki Olondo, gitarra pala eta zenteak aritz lertsundik ditu jotzen eta baterian Iker Etxebarria ditugu etxe kalte taldekoak. Eta Charlie XCX deitzen den emazte hau ere entzunen dugu, rock music deitzen den kantu berriena baitu, rockeroago naiz eta pop English famatu bezala ezaguna den, sinestesi deitu editasuna ere baduela, nahi nauzuen aipatu berdenboran, soinuak eta koloreak hemen nahazten baitituzte sentsuek editasun hau dute nek hau ezagutzen dute, soinu bat entzutean beraz kolore bat emaiten zako, eta kolore bati berdin soinu bat edo irudi bat ere sortzen altzaio. Van Goghek bazuen hau, Duke Ellington, Pharrell Williamsek ere baduela hau, eta beraz hemen Charlie XCX-ek ere badu olako eritasuna, mentoaz kolorea emaiten dako horrengatik bere musikari. Rock music deitzen da zati hau.

Charlie XCX deitzen da eta rock music deitzen den zati hau poplari baten zat. Ara, bada popetik, bada rocketik ere entzun duzuen bezala zati untan. Eta hemen lotuko ditugu gitarra gehiago, bizka bat kesuago diren musikariak ditugu, inglesak ere lidzekoak baitida, new metal, hip-hop eta metal nask, eta egiten baitute Deadwax taldekoek newka deitzen den diskoa argitaratzen dute inglesak, eta Frequency kantua proposatzen dauzuet hemen disko berri ontatik.

Did Wax taleko inglesak entzun ditugu eien hip-hop, metal, new metal soinuekin, newka deitzen den disko berrian aurkituko duzuen kantu bat, Frequency. Eburra! Azken zati untan soinu pausatuak izanen ditugu ambient musikala egiten dute bakarrik hauek eta Alemaniatik aldu zaukun Kokomo taldea Aturinoi lo deitzen den zatia whoop deitu disko berrian post-rock eta una, beraz Kokomo taldearen musika nola egina den.

post-rock ambient progresiboa musikalak dira, bakarrik egiten ituzten zatiak eta Kokomo entzuten ginuen web deitzenen disko berritik a Torinoi lo deitzen zen musika zati hau. Bergarara goaz aldiuntan indartsuako desmetal talde bat Oxida baitugu entzunen eta lehen diskoa Absolution deituko dute eta honen lehen txingeretaik ere da Espiral deitzen den kantua. Oxida talde Gipuzkoara.

Tikpasatu zede berriz entzun gai duzuela emankizun hau eta entzineko guziak. Esker mila gurekin egoteagatik, Suediako bidea hartzen dugu Failure by Design disko berriena duen arkor talde honekin, Alarm taldearekin elkarragurtzen gira. We are all we got deitzen den kantuarekin nik aste ona desiatzen dauzuet, ondoko aste arte beste adi saio baten zat, adi!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

asko dariola zuen ganta berriz, edo lehen aldiz begirakune hau. Ez baita bueltarik, ez da zerotik asterik.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Woman.

love my girl.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

Radio Irratia zentzuten.

Radixu irratia, egunde bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Etxebai konartezintzat diotzen du Pariseko dei auzitegiak Josu Urritziko etxearen kontrako euroagindua onartu izana. Asteuntan eman dute berria. Etxebairen eranetan bake justu eta iraunkorraren bidean erabaki hori kaltegarria eta lekuz kanpokoa da eta ikuspegi mendekatzailetik hartua izan da. Oroitarazina izan dute ondoko asteetan ezagutuko diren erabakien arabera Urritziko etxeak kanporatua Madrilera eramana eta kartzelatua izaiteko arriskuan dela. Bake prozesua bururaino eramaiteko bidean Espainiako estatuarekin batera Frantziako estatuak bere erantzukizunak hartu behar dituela eta salbuespeneko neurriak indargabetzea eta eskual preso eta ieslarian auziari behin betiko konponbidea emateko urratsak bere ala egitea eskatu dute. Alokairuan mugatzeko entseguaren epea hurbiltzen da. Iñaki Etxaniz eta Anaiz Lemeur diputatuek zuten entsegu hori proposatu alokairuan igotzeari buru egiteko. 70 herrietan plantan da neurri hori eta Etxanizen arabera baikorra izan da alokairuan goratza mugatu duelakotz. Bilanoren arabera urtero 1000 euro irabazarazi ditu alokatzailei eta ez du alokairu eskaintzaren apaltzerik eragin. Orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena. 51 auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea. Dispositiboaren hobetze bat egin behar dela onartzen du aldiz Iñaki Etxanizek. Kabala saldo behiz zonbait abiatu dira urten bortura. Azken urteetan artzain kopurua apaltzen bazen, aurten goratzen da. Duela 3 utzi pastoral delako tresna bat baliatzen hasi zen bortuka kudeatzen duen Siberoko sindikatua. Horri esker, kabala saldoak nora igorri ikusten dute besteak beste. Hortaz, xehetasunak benoatu zen Siberoko sindikatuko bortuka arduradunarekin.
1: Xeatzen dizu tresna horren baliatzia jakiteko nun baden leku eta nun baden kabale mentx la boien ezarteko edo igorteko mentxalduek igune hoietat. Guen ahia beita bortia osotarzenin baliatuk izan dadin eta justen haitien gune hoik zabalik ustia. Ordin batentako igorri dizu gune bat eta begaltua beitzen nun behisalduk gutitutien mena nun noano batzen den behi, eta hat betako simpleako behitzen, aizo bateki abiatzen behitzen, eta bigeren behisaldu igorri dizugu gune batetan nun aiden oso hüsten. Ardientako aldiz, baimena galtatzen dizugu olhatiarek, eta olhatiarek dizie hun hartzen hor saldo bat duzun, nun artisaldo horren jabiak hartzain lana eginen din beste olhatiaren tako.
0: Orotara, 80,000 kabala ibiliko dira iruzpalau hilabetez Siberioko bortuetan. Azken aste horietako bero azkarek arazo zenbait eragin dituzte izan dadin urmentsa eta bazkaren kalitatearen dako. Sasoi hasieran elurra izan bada geroztik bero handiak izan baitira. Pirinio Atlantikoetako prefetak agiri baten bidez kondenatu du atzo goizean lau horrenetan, Baionako subprefekturak pairatu 3 molotov koktelen botatzea, ez dela kalte handirik izan gehitzen du, baina ekintza fermuki salatzeaz gain txostengoa ekartzen dio subprefetari, egina ala eginen dutela ekintzaren arduradunak atxemaiteko azpimarratu du prefetak. Baionako Eskual Museoa, Siberoko Sindikata, DRAK eta Eskual Kultur Erakundeak Nader Kosaki artistaren museoa urtu izeneko erakusketa sortu dute. Museoetan ziren zintzari eta brontzesko objektu zaharrekin zintzari berrian egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Orain bortuan pasatzen dira zintzariak Siberoko 54 oletako hartzen nahi partekatu izan baitira, zintzari ezberdinak egiten dituzten arrabotsak grabatu dituzte eta ola guzietako historioak berriz idatzi ditu artistak. Idatziak eta zintzarien grabaketak ikusgai dira Baionako Eskual Museoan gaurtik goiti. Eta izpuran eta donibane garazin dantza argitan ezarriko dute gaur eta bihar ekain dantza festivala iraganen da eta iparalde guziko taldeak ikusten ahalko dira endaiatik amikuzera arte ustaritze edo baigurritik pasatuz polkarrikiri antolatzaileak aipatu digun nolaz olako festivala antolatu nahi izan duten.
1: Dia lagun batzu maite ginena dantza eta horion motibatu gira horren ingiteko. Pentsat faltazela leku baten nun dantza erakustia eta taldeak iten dituzte sorkuntzak, mana leku guti dituzte maiteko haien inkusgarriak. Horion pentsatu gu hor bazela publikoa bai ikusle aldetik eta dantzari aldetik. Eta horion hortako muntatu gugu hori biegunez. Eta lehen igunean ikusgarria iten dugu sartziak pagaturik eta bigarren igunean denak itorik eta beti ikusgarri bat ikusi eta enbeia dugu dantzatzia ordeon hortako bigarren igunean parada izanen da mutxikoak dantzatzeko eta dantzaldia hori zen pixkat ekain dantzaren ideia eta filosofia.
0: Egitara guzia atsemanen duzue ekain dantza festivalaren webgunean. Bestalde, kabalkada irirat heldu da Angeluko kabalkadaren lema, irailaren hogei eta hogeita seian emanen dute angeluarek, eta gazteak ez baztertzeko gazten kabalkada emanen dute laueun aur eta gaztek ahatsalde honetan Angeluko labar gunean ahatseko seietan. Kirol atalean pilotan, eskuskan, elkarte berri bat sortuko dela pilotari berezkoen kudeatzeko segurtatu digu Patrick Orategarai enpresaburu ohiak ondoko berrietan entzunen dugu gaur egun esku pilotak du 24 berezkoen zirkuitua kudeatzen Orategarai kexan digunaz jokalarien erdia baino gehiago prest da berak eta Lionel Mazars Baionako Moderno jatetxeko buruak bultzatutako elkarte berriarekin engaiatzeko elduden hastean gauzak argituko direla iduri luke, memento honetan esku pilota bakarkako elkarrizketak eramaiten ari baitira berezko guziekin bere aldetik esku pilotaren baitan egoiten konbentzitzeko. Jakin pilotan berezkoak Iruñeko mendiori trinketean izanen direla jatseko seietan egun, Dela Fuente eta Murillo hariko dira Lajetxea eta Unai Etxeberriren aurka eta partida nagusia Espinal eta Sanchez hariko dira Mariluz eta Dukazuren aurka, amaturren aldetik plaza lasoa lehen mailako ipar eskualeriko txapelketako final sortzirenetan hariko dira Dona Martirin ahatseko zazpietan egun, irisartarrak hariko dira amikuzeren aurka eta senpere airetik bi taldearen aurka. Urrengo berrisaila zazpiontan.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak puntu eus webgunean. Euskali Jatiak puntu eus Euskali Jatien webgunean.
3: Sarriak jo bai mire esker zuri, Lorea Maiaran ze ongietu riorain. Euskali Jatiak pizten barin badituziek oiz berria biatzen dugula ostiral juntan. Ekainaren bosta, bai, eta zerraipatuko dauzu egun, joaren gira lehenik Arbero aldera eta Arberuan, badakizie ostiraletan merkatua egiten dela eta aurten edo, asteuntakoa. Berezia izanen da, hiru urte ospatuko baititu Arberoako merkatu horrek. Eta baliatu gira, urte betetzeuntaz, antolatzaile eta ekoizle den Einaut Eloskiren ganat joiteko eta merkatuntaz punduaten egiteko. Ondotik joanen gira potioka hazle baten ganat ustaritzen ari dena bere potiokekin ustaritze belaitzekoa den Aitor Lagrena da ukanen baitugu zazpiak aintzintioan. Ondotik, usaiakoak hor ditugu, Dominik Mirai, aro sola saiko gira besteak beste, zazpiontaik goiti. Kirol sola xere bai, Kristof Arotzaren aikin, aste hondaguntako kirol itzorduak aipatuko baititugu. Jokoetan ere hariko gira eta badakizie, puf bat ezagia dugula azken bi aste hauetan, jokoetan zozketa instantian eginen dugu. Ez da hori bakarrik, Bada ziburuko liburu azokako erosgaia irazteko eta ere nor naizen baneki antzerkia Maulen emana izaren baita horrat joiteko sartzeak ere jokoan ezagiak ditugu. Ondotik, berrixain nagusia zazpiak eterdietan lorearekin eta ondotik Maia Muruagaren ganat joanen gira musika sektoreko ehun profesional eta gomitatu baino gehiago izan baitziren barda miarritzeko atabal aretorat musika bulegoa sarien amargaren edizioa iragan baita horren bilduma eskainiko dauku Maia Muruagak besteik... Besteik, Siberu alderat ere joanen gira, Pirtsilak dantza taldearen lehen ikusgarria aipatzerat, Inesa Dökön, Siberuko botzako kazetariarekin, eta sortziontaik goiti, gomiten tartean bi politikari izanen dira gurekilan, edo Kristof Arotzarenaren mikroan, Politikatik, politikarat, Peio Etxereko eta Nikolas Blain, beha sortziontek goiti. Aroa, haipadezagun eta egia erran Lapurdi. Kostaldetik barne alderat, temperaturak nunbaitan hor dira, berdintxuak, amar, dozena bat grado artean, zeru zola hori frango deitxu ikusten dugula, baina hara, zoko euri iskaren ondotik, pundua eginen dugu istantian erran bezala, Dominika Miraiekien erraren dauku zonbat euri eginduen, baina netzaiti duri euri einitzik izan den, lura pixka bat karrakatzen delarik, aspian xuko baita, bon, kusiko, zenbat euri egin duen, baina errandita ikena da, euria behaz finin, gaurko, istantean zeru hori garbituko baita, eta aro iguzkitsua ukanen baitugu atxalde untako, doi xurien pasaia kipi batekilan, temperaturak goxoak, Egun goxoak izanen dira, ez beroak baizik eta goxoak, ogoita bi grado inguruko temperatura ukanen baitugu. Iarra goizian iguzkitsua, baina atxaldian zeru hori tapatuko da eta beti ere berreinean geldituko dira temperaturak. Ogoi oita bi grado arte hortan iguzki gehiago igandiarekin eta bero handiago ere bai oita sei eta zazpi gradoko temperaturaikin. Astelenian odei xurien pasaia... Baina beti ere ateri eta doi bat edo iguzkitsu, bai, zerua urdina galituko dela, oita iru gradoko temperatura ipatzen da asteleheneko, eta aste artetik goiti duriz odei gehiago eta ez eta sun gehiago ere bai.

0: Albistiak goiz berri abiatzen dugula orain. Eta lehenik Arberoako bide hartuz, hitzordu garantzitsua bilakatu dela istuitzeko merkatua. Hiru urte ospatzen ditu merkateo horrek eta ospakizuna ostiral juntan eginen dute. Ostiral guziz egiten den Arberoako merkatua initz garatu da sortu denetik, astapenian bizpairu ekoizle atxemaiten balin baziren, gaur egun 16 ekoizle elkartzen dira urteko hitzordu handietan. Einaut Elosegi ekoizlea, garagardo egilea da eta antolatzailea, hitzorduak hartu duen garantzia espikatu dauku.
1: Bai, egia da, zure etxeko behar hainitzeri erantzuten alduzula, merkatu horretarat ginez, haragia bada, esnekiak badira mota desberdinetakoak, estia bada, ogia bada, ahantzten ditu, behar bon garagardoa ezan dut, patiseria ere bada, beste dari batzu ere sagarno sarjus, eskaintza zabala da, eta biziki tokikoa eta biziki kalitatekoa. Merkatori bilakatu da Arberoako bizian, bilakatu da aste guziko itzordu important bat eta aski ahigarria da, zenta bon, iru urtez ez du sekulan utxegin, ustial guziz probosatua da merkatua, eta beti heldu da jendea, eta sortu da olako giro polit bat, giro berezi bat, eta badira bezeroak ostiral guziz heldu direnak haien merkatoren egitera, eta ia da produktu anistasun hori badela, eta beraz gauza hainitza atxemaiten aldirela. Baina hortaz gaina bezpiska laborantzari eta tokiko ekoizile ilotua denaz gain sortzen da olako animazio momentu bat bezala. Beraz, ostatua idekia da, usu badira pintxoak, batzuetan hilabetean behin badira animazioak, ba, musika edo erakusketa edo zegit antzerki edo olako gauzak, eta merkatuak lortu du izaitea Arberoako momentu importante bat, itzordu importante bat. Bai.
2: Arberoako biztanleak dira hor behizan gehenik?
1: Bai, ahontu, eta importantea itzordu hortan da euskara, zenta artetxea da istuitzeko elkartea, behan da euskara talde bat, egan nahi du artetxeak egiten dituen proposamen guzietan eta iniz badira euskara da baldintza, eta bonaiz eta merkatuan ez garen ekoizle guziak, euskaldunak eta bezeroak erez, ba, jendeak badaki euskararen zatoki importantea dela, berazen txatzen da ala ere, ba, lehen hitzak edo euskaraz egitea, eta bon, gure izkuntzaren zatera toki importante bat da merkatu hori.
0: Ara, osagai guziak beraz badirela istuitzeko merkatu hortan, konfritu duzien bezala, jateko ona, edateko ona, solas onak, eta hori dena euskaraz gaur aratxean duzuela itzordua seiontaik goitiu seian bezala, eta jakin, iru urteko ospakizun hau, musikaz ere osatuko dutela, aldiuntan Basko Fuli band amikuzeko txaranga ere bestari lotuko baita seiontai goiti astiriuntan seiak eta behatziak artean nun baitan istuitzen beraz artetxean eta artetxea inguruetan.
3: Ahamaiatzen seian altzaiko ahabutxian
4: hauk kantu txapelketako finara
3: Sibeoko Lapurdiko eta Baxena Farroko kantai gaztik Hoita lautaldi, berri junta jameka haur
5: Gozati beharta
3: Arristiko laun eta ikaitzina taula da gainean behatzen aholkotuitzie Lekian behian, pastetx eta ustatxin
4: Ez da hatzak amaiatzen txian
6: Denak altzaiatz!

0: Charpota deitu kantuan Thierry Biskarri ginuela hemen eta edo manez eta kobriak ginituela hemen entzuten
1: gure irratiatik Euskal Irratientzat.
0: Aitor Lagrena duztaitze belaitzekoa potioka haslea da eta txik emantzakon Euskal Zaldi Txipiaren gustua hamar urtetan potioka bat eskainiz, geroztik ez du lekuko zaldiarekin maitasuna galdu eta ezten ditu ekiterapia egiteko edo zaldi zentroaren zat olatz idoate. Egunon zuri?
2: Egunon jone, lanbidez Aitor Lagrena piper ekoizlea da berez, dantzaere kaslea ere bere denbora librean ustaritzeko izartxo taldean, baina pasioz, aipatu duzu bezala, potioka du bihotzean. Gaur egun, Siberoko bortuetan atxikitzen du tropa txiki bat, Pampiren gomita izan da asteontan gure irratian, eta besteak beste, egan dio zendako zaldia ona den terapia baten egiteko.
3: Ba, ia egan, zaldiak asik emozioentzat mustuka bada. Zure emozio guztiak seginan senditzen ditu, eta pixkat enerbatua zira edo hola, lasaituko zaitu du aski fite. Zinez, bai, terapia biziki hona da, zaldia, nik ere, atxetan, hor, egun txar bat basatu dalaik, banoa zaldietara, eta deus egin gabe, jertzen zira pentsa erdian, begiratzen dituzu, hor, laguden bat, ogoi minutu, eta lasaitzen zira, eta presira, beste egun obekiago bat asatzeko gero.
4: Ez da trisatzen zaldiekin?
3: Ah, ez, indosu trisatu ez, eta susut potiokekin, eh? Fite esen nitzen nuto gibeletik
4: hondik, bai. Eta urbiltzen dira, uaikoak bai gehiago jendean ganat
3: Bai, usaiatzen badituzu tikidanik gizonari, gero, bai, urbiltzen dira, animale biziki kuriosa da, beraz, bere gainik deia nahi du urbildu, gero, konfientzan sartzen baduzu, gero, nahi duzu nahi ten alozu haiekin, bai.
4: Maite ez duen, zaldia, maite ez duen pertsona bat ezagutuko dute fite ere, zentzu?
3: Bai, maite ezakit hori egiten alden, maida ez dena lasai edo haiekin, bai, ikusiko dute fite eta ulertaraziko dute, ez dira sobera urbildu behar ere.
4: Gaiztotzen alda? Potioka bat?
3: Bo, gaiztotzen ez, baina ikusten duguna, da, sustu toai hasiko dena. Jendea hasten delaik mendian ibiltzen eta hor maiatze kainetik goiti behorek baituzte haien mumiak ondoan. Beraz, jendeak ikusten ditu mumiak, argazkiak egin nahi dituzte, unki nahi dituzte, eta sobera urbilduz batzutan, me ama etortzen alda, eta hor dira estripuak gertatzen ara.
4: Zeiten dute, ostiko, hausiki?
3: Edo hausiki, edo lehenik ostiko eta hausiki haintzin justu urbiltzen dira, mehatxatuz, belahiak hor plakatzen dute gibelera.
4: No, ez da marka ona.
3: Hori ez da marka ona. Bola ikusten baduzu, usaian, jon behar da. Eta gero itzultzen dira, edo mehatxatzen dute lehenik, eta gero azken finean, ez bazira mugitu, hor ostiko bat, eta hausikitzen dute, edo... Edo hala.
2: Bere kumeak babesteko ulertu duzuen bezala Ione. Aitor Lagrena gaur egun potioken esnearekin totor deitu saboiak ekoizten hasi da, ulertzen du potiokak beste manera batez hezten aldirela gaur egun eta bide hori jogatu nahi du.
0: Mire esker zuri, olatz idoate.

0: Eureka Teixa eta Thierry Bizkarri gurekin.
1: Zortzietan antiko da, zarela amabia urutan.
2: Gerezien bestan konzertu edera dugu.
0: Unero xijartza iloazo.com.
3: Jatekoa eta edatekoa izanen da.
4: Gainera eskolako aurrak izanen dira kantuz.
5: Tic-tac, tic-tac, irukasko ekainaren amairuan itxasun.
6: Iparla, irubela eta hartzamendi.
5: Bi edo iru laguneko taldeak, toki biziki guti gelditzen dira, beraz izena maiteko edo informazio gehiago ukaiteko, irukasko.org.
6: Eta atxalde eta aratxosoan, ostatua eta taloa katarin.
5: Uxaxe bon.
6: Are, are, gora gigiteneko gaiteroak.
7: Eta beste itzordu batzu aipatuko ditugu, Gazte Kabalkada entzun duzu berrietan, Angeluko Bost Eskola elebidunek proposatzen dutena. Ikastolako 350 ikasle, Maurice Ravel Eskual Herriko Kontserbatorioko 30 musika ikaslek. Angelun Larretokin emanen dute gaur 6 orenetan. Kantu zaleak balimazizte, kantu polifonikoak eundu kolektiboarekin azparnen dituzue gaur, 8 orenetan azparneko kaperan. Projektor rezarte antus koroa, kanbon, kanboko elizan 8:30 gaur, hori ere. Ekain dantza festivalaren kari Doniane Garazin, edo Izpuran gaur ratxan, Izpuran, 8:30

Ika, dantzaren eguna beraz bihar. Gaurko itzorduetarat ginez, Dona Paleoko Zinema Gelan, zortziak eterdietan, Mas Palomas filma edatua izanen da. Larzale espeletenean, behatzi horrenetan kontzertuak izanen dira gaur. Gailu eta Katu Baskarekin.

Ziburun Euskal Liburuen azoka izanen dela bihar eta artetik kontzertu batzu ere bai. Horien artean Maite Larburuariko da, lauak eta erdietan emana da itzordua.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Laborarik parte hartzen dute bortukan, aintzineko hasteko bero handiak kezka piztu dute ur eskasaren aldetik, hori ere urbiletik segitu beharko den buru hauste bat izanen da. Alokairuan mugatzeko entxegoaren epea urbiltzen da, irurugaita amak egitan plantan da neuhi hori eta Iñaki Etxaniz diputatuaren arabera baikoja izan da alokairuan goratzea mugatu duelakotz, ala ere dispositiboa hobetu behar dela onartu. Du, bilanuren arabera urteka 1000 euro irabazarazi ditu alokatzaileai eta ez du alokairu eskaintzaren apaltzerik eragin. Orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena, 50 bat hauza

0: Galdegin dute dispositibo horren atxikitzea. Gazten kabalkada emanen dute egun angeluak aur eta gazteek laueun bat antzerkilari, dantzari eta musikarik parte hartuko dute. Eskuarazko irakaskuntzari dagokionez, hiru saileko aur eta gazteak izanen dira labar gunean, errepika nagusia egin zuten joan den astelenean, eta zinez ongi pasa dela zioten Stella Maris eskola pribatuko Maritxu Leizagoien eta Kimoa ikastolako Oiana Makazaga irakasleek, ondaizelako gomitak izan berri ditu hartzen letonak.
1: Ba, ez aukerarik irabazi behar du hor larun bateko partida Limogen aurka. Partida garrantzitsua da, mailari eusteko, baina arazoa edo, gauza una izaten aldela, da Limoz lehenak direla. Orduan alde berean ez daukate zer irabazteko, partida hori irabazten, baina best aldetik, pentsatu behar da ere, Limoz formazio kluba dela, esan nahi baitu, dauzkala maila oso onak, eta gazteak tortzen dira gehienak taldeak betetzeko, eta saiatzen haien lekua aurkitzen, horregatik gure ustez Limozek gogor jokatuko du, ez badu ezer jokatzeko ere.
0: Bestalde, angeluko helduen kabalkada izanen da irailaren 20an Ardoiko plazan angelun eta 26an Kintauko plazan. Gaur hasten da Ekain Dantza Festivala Izpuran eta Donibane Garazin. Biegunez, ikusgarriak, desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da. Iparralde guziko dantza taldeak parte hartuko dute, Ustaritzeko Burrunka, Garaztarrak, Amikuzeko Burgaintzi, Baigurriko Ajola, Endaiako Akelaje, Ostibarriko Bunuztarxuriak, Baigurriko Siganteak, Uarte Garaziko Dantzariak eta Arnegiko Dantzariak. Egitarau guzia txemanen duzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Naderko Shaki artistaren museoa urtu izeneko erakusketa Baionako Euskal Museoan ikusgai da ere gaurtik goiti. Museoetan ziren zintzari eta brontzezko objektu zaharrekin zintzari berrian egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Bestalde zintzariak Siberoko 54 oletako artzainei partekatu dituzte bortukaren momentuan. Zintzari ezberdinak egiten dituzten arrabotsak grabatu dituzte eta ola guzietako historiak behiz idatzi. Idatziak eta zintzarien grabaketak ikusgai dira Baionako Euskal Museoan gaurtik goiti. Urrengo behi saila 7:30.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
3: Gazte Silaba. Finala, Ekainaren 7an, Itxasuko Xanokigelan, goizeko 10etan.
4: Txori eri mintzuzen aizeri, txoro baten zatzaukaten.
3: Amaiur Aizpuru Eskixabel, Unas Aizpurua Ibargarai, Leina Alkat Larrandabegu, Gana Beroko Irigoen Zubeldia, Naia Etxeberri Lopepe, eta Joanelar Xalaberri.
4: Txori eri mintzuzen.
3: Guazten Txiberua Lapurdi eta Basen Afaroko, Bertxolari Gazten sustengatzera. Gazte Silaba. Finala, Ekainaren 7an, Itxasuko Xanokigelan, goizeko 10etan.
5: Zazpiak eta sei dira Euskal Irratietako goiz berriin eta ostiraletan usaila dugu. Amenduzeko bidea hartzea tenore duntan, telefonaren bestalderdian horbaitugu, Dominika Mihai, egunon zuri?
6: Egunon zuri, jone.
5: Bo, ez dakin olako zerua duzien hor, hasteko hemen, badira zati urdin batzu gala ere, odeien artetik.
6: Ba, guke artetan, zedu xarra agri da, ba.
5: Ah.
6: Ode irisen horien artian.
5: Bo, eta?
6: Ba, urde, duri duke... Eguna polita joan dela.
5: Ados.
6: Bai, bai.
5: Eta orduan gris horiek joanen direla?
6: Ba, zogo.
5: Bon.
6: Ba.
5: Euri egin du ala gutxi?
6: Ebe, 5 milimetra inditu hemen.
5: Eta?
6: Bo, den guti hartzen du,
5: Gehiago iten altziana?
6: Gehiago iten, ba, lekia iteko, hori, zogo. dena konten izan ziren, gehiago nioi malu, gero ite madugun zela, baina memento konstitu biziki maiten, euriko no.
5: Ez dut uste, ez.
6: Zaten ez dute ahunguti, bizpairu gile metra, hola, hartan dute, horian pentsa. Ez da, badu, hiru aste etzilein,
5: Da ba, lurra xala doidoia behaz busti da. Bon, landarek preziatzen dute manan, bon.
6: Landarek ez dute hartu ez.
5: Ez dut uste, ez dut uste.
6: Zuin dut, entxatu dut, karota bat zen txikinako, baina etzen txikinako iti heldu,
5: Utsalotiak ziren, ba, xukatia zen.
6: Bon. Erkotu dutzi, berak jendira hartian, jendinak hartiko ditugu.
5: Bon, uste dut lurra ez duzula begiratzen memento unta, mainan zuk arbolek begiratzen duzula, geheziak bat utzi laitxian.
6: Ba, bazen azten geheziak, ba. La, bon, leherak goro usteldu ziren, eta jo, gero, guai den mota horiek, frango pollita ziren. O bildu dugu, ale, bazen biziki usteldu, bena, baitzen frango, horian, bazen derenako.
5: Eta irratikoen dako ere.
6: Bat, Xuria bada, aida guai, eta urre kolore hartzelo, pixkat.
5: Ba?
6: Eta, ba, xuria, pollita. Bai, behar ba, euri horrek unindeko, eta lagitzeko abinaz, xe eiskazen, iduri luke hartu dila.
5: Ba, ebe, lodituko dira, eta gero iguzkeekin zukrez kargatuko.
6: Ba, hori.
5: Aze hona inen duzio, no?
6: Aze honetan, hono, hola, kontxerbo zubeitite alkute, zubeitek, hola.
5: Kontxerba ze konfitura neiten duziela? Hala.
6: Xuria ez azten alda bokaletan.
5: Ah.
6: Eta ez azten duzu bokaletan, ez tegiri datzen da, hola, gero ningian jaten dira horiek konten ikonia. Bokaletan. Ez uke ezak eta barrian da, ne? Jo, ez du jurri meak, inbetak emaiten du jursa, ez du uri gejurri gertatzaik.
5: Ah, bon?
6: Eriten da, ba? Ba?
5: Mutur fina ziztesiek, kaxo,
6: Beti hori, beti hola ikusi dugu etxean arrean. Gure amazenak iten zientzen nahit. So.
5: Eta igandeko plazera zen hori.
6: Bai.
5: Bon. Untxa.
6: Bon.
5: Besteik?
6: Besteik, bon, ugea aizuari duridu ontzen nahi dela, untxa, eta ez domitekatek aiziak baditu lehertiak, oh?
5: Aizia izan da ere.
6: Neka, ba, ez da, aizia, ugea gorase, zogo. Aldiz, azale egiten dien horiek, txantzai guti dute etzateko.
5: Bon.
6: Hola.
5: Bon, ebe untxa da. Ebe mire esker hasteko.
6: Jozetaz.
5: Eta aste ondagon.
6: Aste ondagon, bai.
5: Ara, bai. Izan untxa. Beaz, 5 milimetra egin ditiela amendu zen, bai, buftitzeko doia, bainan, ara, euri gehiago hartuko ginela hori xeur, eta ondoko egunetan ez du iduri ez. Euri haundirik ukaren dugun, bihar etzi, eta etzi da moastelena arte, aro iguzkitsua emaiten baitute aro ikertzaileek, temperaturen aldetik egun bihar, ogoita bi grado ingurukoak, igande eta astelenean, oita bos bat grado inguru, eta iduri zeldu den aste artetik goiti, aro nahasiago bat, bageriko, euri aste artetik goiti ukanen dugun, arte hortan, iguzki aste buruko, eta kanpoko aro duzuela hori dudarik gabe. Goazen orain, zazpiak eta hamar direlarik Euskal Irratietan, Kirol Sola seiterat, zurekilan Kristof Arotzarena. Egunontzuri!
7: Egunontzuri da guzier. Pilotarekin hasiko gira, bi egitura pilotari berezkoen kudeatzeko izanen baitira, eskuskan aipatzen gina uzuen, gaur egun eskupilotak duela berezkoen zirkuitua kudeatzen, mainan pilotariak bildu ziren, eskupilotarekin hainbat desadostasunen berri emaiteko, eta hortik agertu zen Lionel Mazarri rugbilari oia eta Baionako Modern jatetxearen buruak, eta Patrik Ojategarai Peio Lagalderen Kirol Kontseilariak osatu bikotearen alternatiba. Heluden astelenean elkartearen sortzeko estatutuak pausatuko dituzte su prefeturan, Patrik Ojategarai, bidarraitar enpresaburu OIA juntatu dugu.
8: Un nouveau projet sportif avant tout.
7: Kirol proiektu berria da lehenik, kudeatzeko manera berria elkarte batean, esku pilotak eskaini baino gardentasun edo argi gehiagorekin.
8: Un nouveau projet sportif avant tout. et de visibilité de ce que propose aujourd'hui Escopilota. Notre projet il démarre justement sur la
7: Astetik gure xedea da pilotako eragile guztiak eskaintzia leku bat administrazio kontseiluan, pertsona bat, botz bat.
8: C'est-à-dire que une personne aura une voix.
7: Bina leku kanen dituzte beraz pilotariek, diru partaideen ordezkariek eta lehiaketa antolatzaileek ere.
8: Representant de tournoi. Voilà, donc, et ensuite aussi, donc, un élu éventuellement de la Ligue et de la...
7: Eta Ipareko Herriko Pilota Batzordeko eta Frantziako Federazioko kide bakotxak ere bedera leku.
8: Bon, on rassemble à peu près tous les intervenants proches de la pelote.
7: Ola eginez, iduritzen zauku parte hartzaile guztiak biltzen ditugula, eta erabaki haundia trinkatu beharko denean, denen artean bozkatzen alko dela demokratikoki, ikusteko proiektu bat onartua den ala ez, gehiengo batenganik. Eta eskupilotako kideen juntatzen entxeatu gira, baina ez daukute oraino agaposturik eman. Anartian argbendaritziko trinketian dute aktualitatea berezkoek, Elina lehiaketaren finala, izanen baita igande arratsaldean bostak eterdietan, Lagalde Ogategarai Lafite Dukazu, elgarrekin abiatu lehiaketa, elgarren kontra bukatuko dute Lafite eta Ogategaraik, finala ordenetan, tanto batez kanporatu zituzten Ziarrusta eta Ugarte, ondotik pare irabazdunak, desegin zituzten antolatzaileek pilotari trebeagoekin uztartzeko finalerdien karietarat. Vicente Lafite.
9: Bai, handuzun bezala, lehen partida gogorra izan da. Janderekin irabazi dugu berrogei eta hogeita emeretzi Zerruzta Ugarteren aurka, ordan ritmo ona izan da. Nire ustez partida honi gure ritmoa, erritmoaren zen garrantzitsua izan da, eta gero, bai, nukazurekin erresago ze irabazi larru baten erdi finala berrogei emeretzi. Ongi pasu momentuko ongi pasatu, bi partidak irabaziz, beke ikaten alda ongi pasatu dela, ez da garaia ongi hasten da orten, hirugarren finala. Ia da txapelketakoa galdu dugula Nikola Dufourekin, baina gero Antionekin garazin irabaziz. Non espero igandean Dukazurekin irabaziko dugula berriz finala.
7: Peio Lagaldek, azken superprestiz lehiaketa irabazi ondotik, arazoak baizik ez zituen ukan 2026 urte hastapen gogorra pairatzeko. Final erdietan, berrogoi eta ogoi tamasei irabazi zuen Ogategarairekin, Gurrutxaga eta Gixaduten parean. Peio Lagalde.
10: Partida zaila izan da, nire aldetik, ez dut aspalditik enuela sobera jokatu esuko minarekin, eta erritmo eskasa dutala, partida luzea eta gogorra izan da, berat espero dut, partida horrek onera eramanen ninora eta bai, partian zehar hobeki eta bon, bukaeran angotinko egon gira bi pareak, benen azkenean gure alde erori da txapa eta arras kontent beste partida bat igandean eta ala, nahi zen tokian behar dut orain partidak jokatu berriz erritmoa eta maila atxemaiteko zen eta bon, badakit eta argi dut nire burua badutala oino lan hainitz berriz nire mailera etortzeko.
7: Finala erran bezala igandean bostak eterdietan Lagalde Ogategarai Lafite Dukazu aintzin partida lauak eterdietatik goiti. Eskuskan, baina plazarat ateratuz, amaturretan lehen mailako Ipareko Herriko txapelketako final sortzirenak, ostiralean Donamartirin zazpiontan Irisarriko Etxeberzak Beletxe Amikuzeko Ager Amule, ondotik Senpereko Azkona Jauregi, Airetikeko Iribarren Jauregi berri. Larun batean Azparneko Zelai Kartierrean, Lauontan, Mauleko Berrogain Etxart Sarasola, Senpereko Giltzu Eiande Jauregi, eta Airetikeko Olagarai Lagamendi, Itxasuko Formo Agerre. Larun batean Hortzaizen 6 orenetan, denek bateko Arizmendi Lafite noizbaiteko Urruti Garai Etxebarne, eta ondotik Goizeko Izarrako Iribarren Etxegoin noizbaiteko Durruti Maitia, igandian aierran 4 orenetan, Baigorriko Aristoi Elgar Amikuzeko Mendiburu Kazenab, eta ondotik Urruñarrakeko Larzabal Zigarroa, noizbaiteko Intxauspe Dualde. Eta berezkoetara titzuliz, Iruñeko Mendiurri Trinketian partida bat izanen da Arratxaldeuntan 6 orenetan, De La Fuente Murillo Larretxea Unai Etxeberri, eta partida nagusia, Espinal Sánchez, Mariluz Dukazu. Errugbian gizonetan, topa malautxapelketako azken eguna izanen da, larun batean bederazio ontan, Baiona, Perpina, Batiste Chuzenua Vironeko jokolaria behartua da bere jokolari bilbidea gelditzerat burumuineko komozioen gatik oita amabi urtetan bakarrik. Horrez gain, ameka jokolarik Baiona utziko dutela jakinenda biarragatxean ofizialki, topa malau txapelketako azken egunetik landa, hauek dira Manes Arizeta Eskualuna, Marcheno, Germain, Hodge, Anun, Anskob, Mun, Kote, Diuditxedi, Lomitze eta Landorino, Rei eta Barberena trebetzaileak ere Vironeko taldea utzi dute. Federal B mailan finala sortzirenetako itzuliko partida izanen da igandean Castillon Asparne, joanekoa etxen irabazirik, aukera desberdinak dituzte aintzina segitzeko sedez aspandarek, berriz irabaziz final laurenetara txailkatuko dira eta federal baterat iganen galtzeko derretsua dute, baina lautantoz gehienik bestenaz kanpo gelituko da Asparne eta federal bian txegituko dute perdeak elduden denboraldian. Regional iruko final laurdenetan ariko da Sara igandean, hiru ontan Pomarez Amuren kontra. Futbolean itzordu hartu, munduko kopa elduden orzegunetik goiti, ekainaren amekan beraz abiatuko da, Estatu Batuetan, Kanada eta Mexikon, finala ustailaren emeretzian, New Yorken. Lasterketak aipatzeko, sokorritzailean berrogoita sortzi orenak izanen dira, zazpigarren edizioa larumat eta igandeuntan. Eta Dona Paleun Urban Trail ikastola kantolaturik, 10 kilometro banaka igandean eta 5 kilometro binaka, eta Drop Zone Girls nesken orientazio lasterketa ere izanen da igandean. Itxasairia gozatuz bukatuko dugu, arraunean Euskadiko traineru txapelketa jokatuko da igandean Gipuzkoako Getarian, ameka horrenetan Beteranoak, eguarditan Mutilak, lehen txandan Zierbena, Santurtzi, Getaria eta Ondarribia, bigarrenean Bermeo, Isuntza, Orio eta Donostiaga, eta ondotik neskak lehiatuko dira, lehen txandan Ondarroa, Isuntza, Tolosaldea eta Ondarribia eta bigarrenean Kaiku, Deusto, Arraun Lagunak eta San Juan, eskualterbistak ere zuzenean emanen ditu. Eta igerik arekin Donibane Luitzuneko harta katxitur izanen da igandean, harta badiaren itzulia da hau, goizeko bederatzi territatik goiti.
5: Da, mire esker zuri bai Kristof Arotzarena eta Kirola hauen emaitzak heldu den astelenean goiz begin tenore untan berian zurekin. Goazen aintzina kantu bat etondotik jokoetan hariko gira.

0: Just deitu kantuarekin Just plazaratu zuten diskatik hartutakoa Nasker taldea erran bezala azkainen ukanen duzuena bihar Aratxean, Kiki and the Red Kickets, Fusible Beaz seiontan hasiko dira konzertuak, eh? Nasker amarrontan eta Tarzan labanan azkainen txuko naustatuaren sei amargaren urte betetzekari Bazen, jokoetan hartzeratorain. Sariak eta zozketa eginen dugu, eh? Istantziana, beha sariak deko kuturenko makeako dendak eskaintzen duen puf, animale hori bada irazteko, ameka izen dira momentuz, zuena biztanena gehitzen al dugulat zozketa zazpiak eterdiak aintzin. Eginen dugu, nor naizen bareki antzerkia emanen dute, beha zaxut kompainiakoek ekainaren zazpian, Maulen, Maule baita sinema gelan astiriko sei orenetan antolatzeile delarik Manes Erdozentzi etxart kolegioa Zerke espalimaduzia ikusia bario du, beraz hala, azken txantzak dira hauek Eta zuentzat, beaz, bi sartze izaiten aldira jokoetan aizaren ez gero Eta ziburuko euskal disko eta liburu azokara bihar iraganen dela, bi aldiz, hogoi euroko erosgaiak ezagiak ditugu jokuetan. Ez hogoi euro irazten aldituzie momentuz, iru izen ditugu zozketa untan. Antzerki erosgai edo puf, ara, autoan duzue, joko mota bakar bat eginen dugu. Deko kuturenko makean baita, makea hitzarekin nahiko gira. Hala, makea, idazten duzue, letra bakar bat aldatu behar duzion doko hitzaren asmatzeko. Gerlarik ez, behaz nola da. Gerlarik ez telaik. 0-5, berroita emeretzio eta amazazpia malau amekarat deitu. Makea hitzetik abiatuz. Eta konpretu zebi, ziki zaluak izan behar ziztela, entzuleak aiziste deika, baina nara, lehena hartzen dugu, egunon zuri.
1: Bai, zuri ere.
0: Nor zira nuntik?
1: Mikel, orzaizetik.
0: Mikel, orzaizetik zure proposamena?
1: Bakea.
0: Bakea, eta nun ez hartzen dut zure izena?
1: Puf,
0: ebe gala, ez hartzen zitut, gehitzen zitut, amagibi garen parte hartzailea zira. Zosketa laster. Bai, zanuntza, ara. Bai, bergisan. Mikelek bakea atseman duela, behaz bakea hitzetik abiatuko gira orain, letra bakar bat aldatu eta, are, hasi telefonatik urbiltzen, jo pilota, are, hori eganez, bakea hitzetik abiatuz, letra bakar bat aldatu eta jo pilota duzue, behaz... Laguntza bezala.

0: Eta egunon zuri?
1: Bai, egunon.
0: Nor ziran ontik?
1: Marijo irulegitik.
0: Marijo irulegitik, zure proposamena?
1: Xakea.
0: Xakea, non ez hartzen dut zure izena?
1: Pufa indako
0: zukere bai, ebe ala, egeitia bai, izan untxa. Bergisan, adio. Mikel, Marijo, zosketan zizte, are, xakea hitzetik abiatuz. Armi armo edo lipuaren egontokia ondoko behaz hitza asmatzeko. Xakea hitzetik abiatuz, armi armo edo lipuaren egontokia. Zero bost, berroita emerezioita amazazpia malau amekarat deitu. Eta ondoko entzulea agurtzen dugu, egunon?
1: Egunon.
0: Nor zira nuntik?
1: Otiabi bidartetik.
0: Otiabi bidartetik, zure proposamena?
1: Xarea.
0: Xarea, eta bai, biztan dena, xarea, berzela atxeman hemen. Nola erten duzuzok, armi arma edo lipua?
1: Ne, armi arma.
0: Armi arma, bon, eta nun ez hartzen dut zure izena?
1: Ziburuko.
0: Ziburuko, ara, ebe, laugarrena zira, zozketa istantian.
1: Be... Mirezka.
0: Bai, istantarte behar bada. Hale, xare atxemana, oitiabik atxemana, letra bat aldatu eta ondoko hitza baratzean etxai gisa. Hartzen alditugun habere tipiak dira hauek. Letra bakar bat aldatu. Baratze zainen etxaiak zoin dira. Etxaia, hitza hundia da, menan ulertu zi zentzua. Egunon zuri?
2: Ba egunon.
0: Nor ziren ontik?
2: Valeri Charritik.
0: Valeri, iri Charritik, zure proposamena?
2: Barea.
0: Barea, bon, behar dira bareak, Benan baratzean direlarik, hastialak dira batzutan,
2: Ba, hori bera.
0: Nure zartzen dut zure izena?
2: Pufarentzat
0: zukere bai. Bon, be zozketa ari da, edo zerrenda ari da luzatzen, zozketan zira?
2: Ba, midezkerrani.
0: Bai, are, bai, bergisan, are, azken txantzak fite-fite egin beharko zie, Barea itzetik abiatuz, letra bat aldatu eta atxeman behar duzie, adibidez, bikotea, kartetan adibidez, bikotea. Zero bost, berroita emeretzioita amazazpi, amalau, amekarat deitu. Eta egunon zuri?
3: Baiz zuri ete.
0: Nor zira nuntik?
3: Xan Arrosatik.
0: Xan Arrosatik, zure proposamena?
3: Parea,
0: eta bai, nun ezartzen dut zure izena?
3: Pufa indako
0: zukere, bai, bon, behala, gehitia zira.
3: Gizke.
0: Bai, are, azken izbat, parea, atxeman duela xanek arrosatik, behaz, xerriki kontserba bat, parea hitzetik abiatuz, hala, xerriki kontserba bat. Eta azken entzulea egunon?
4: Egunon.
0: Nor zira nuntik?
4: Elena Beaskanetik.
0: Elena, zure proposamena?
4: Patea,
0: eta bai. Elena, nun ezartzen dut zure izena?
4: Pufarentzat.
0: Ebe ongi, zure izena gehitia?
4: Ada, asmi.
0: Bai.

0: Eta Lorea, horbildia baitzira berrientzat, behar dituzu, behaz leheniko erosgaiak zozketatuko ditugu, bi zenbakia hartu, bat eta lauen artean.
1: Hiru eta bat.
0: Izurako Maixan eta Buztintzeko Maripol zuentzat izanen dira bi erosgaiak eta bestiaindako ameka zode... Bat eta amaseien artean?
1: Ameka.
0: Ameka. Hor zaizeko Janin, zuretako izanen da puf hori. Ara, zozketa egina, errepikatuko ditugu istantia, mena momentuz, zazpiterdiak baitira berri

0: Egunon guztiei. Pilotan eskuskan elkarte berri bat sortzekotan da pilotari berezkoan kudeatzeko. Patrik Orategarai enpresaburu oiarekin mintzatu da Kristof Arotzarena lankidea. Alokairuen mugatzeko entseguaren epea horbiltzen dela eta lege proposamena egin zuen Iñaki Etxaniz diputatuak bilan positiboa egindu. Orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena epe luzerako alokairuak mugatu ahal izateko. Ekain dantza festivalak gaur hasten da eta Ipar Eskualeriko dantza taldeak elkartuko ditu bi egunez. Aroaren aldetik, aroa hobetuko dea, Joni.
1: Bai, eta jadanik, zeru tarte urdin batzu ikusten dira, hobetuz, bai, uri guti egindu ororen buru, ordean ez da alde hortaik gauza undirik aldatuko egun, zeru aski odeitzu geldituko da, baina ara, eguzkia noiztenka izpizon baita agertuko dira temperaturen aldetik, gorenean, goita bi gradu inguruko temperatura okan behar dugu, atxalde juntan. Eskuskan elkarte berri bat sortuko da pilotari berezkoen kudeatzeko.
0: Jada, ipatu dugun bezala, Patrik Orategarai Peio Lajalderen Kirol Kontseilariak eta Lionel Mazarz errugbilari oia eta Baionako Modern Jatetxearen buruak proiektu bat aurkeztu diete berezkoei. Argitasunak zurekin Kristof Arotzarena.
2: Gobernantza parte hartzaileagoa proposatu nahi du bikoteak dionaz, astelenean estatutuak suprefeturan pausatuko dituzte elkartearen sortzeko. Izena ere laster jakin araziko dute. Administrazio kontseiluan, binaleku ukanen dituzte pilotariek, diru partaideen ortezkariek eta lehiaketen antolatzaileak ere. Eta Ipar Eskolegiko pilota batzordeko eta Frantziako Federazioko kide bakotsak ere bederaleku. Erdietxi dutenez, engaiamendua pilotari gehiengoaren ganik, aipatzen dauku Patrik Orategarai bidarraitar enpresaburu ohiak.
3: Personne n'a la certitude, donc disons qu'on a des engagements.
2: Neork ez duela seurtamenik dio, engaiamendu batzu bildu dituztela pilotari batzuenganik, izan ahoz edo agiri izenpetuen bidez, kupru zehatza ez badu erraiten al pilotarien erdia baino gehiago horien alde dela dio. Esku pilotak bere aldetik bi zirkuitu proposalitzakeela ere jakindugu, pro pilota amabi berezko oberenekin eta esku pilota bigarren mailako berezkoekin eta open lehiaketa eginez amatur oberenak sartuz. Baina esku pilotak ez du gure deia erantzuten memento. Haien atletik kontraturik proposatu dietenez berezkoer galegin diogu Patrik Orategarairi.
3: Oui, donc effectivement on va en contrat, on va pas parler de contrat mais
2: ez dutela oraino kontraturik aipatzen du, baina ordaintzariak izanen dira. Pilotari ere galdeginen baitiete proiektuan parte hartzia, haiekin batean pilota iragartzeko eta garatzeko, beraz gastu ordaintzia aipa daitekeela gehiago dio. Haier interesatzen zaiena proiektu horretan kirola da, erran nahi du zer egin jokolariak hobetzen laguntzeko, goi mailako kiroletan erabiltzen diren tresnak erabiliz, elite pro pilotarien maila goratzeko. Elduden asterako gauzak argitu behar lita izke, memento untan eskupilota bakarkako elkarrizketak eramaiten ari baita berezko guziek ilan, bere aldetik eskupilotaren baitan egoiten konbentzitzeko.
0: Jakin pilotan berezkoetan Iruñeko mendi hori trinketean partidak izanen direla arratseko seietan egun Dela Fuente eta Murillo hariko dira Larretxea eta Unai Etxebejiren aurka eta partida nagusia izanen da Espinal eta Sanchez hariko dira Mariluz eta Dukazuren aurka Amaturen aldetik plaza Lasoan jokalariak lehen mailako Ipar Eskualeriko txapelketako final sortierenetan hariko dira Dona Martirin arratseko zazpietan egun Iristarrak areko dira amikuzeren aurka eta senpertarrak are airetik bi taldearen aurka. Atzo Lote Garonen, Kastel Jaluerian, Bordele Tolosa abiadura handiko trenbidearen AHT proiektuaren aurka egiteko elkartu dira hainbat autetxi, Oksitania eta Akitania berriko laurogeita bost autetxik izenpetutako petizioa aurkeztu dute, bertan zen Peio Dufo diputatua ere, salatu dute proiektuak lurraldeetan eragin handia izanen duela eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat jo duen proiektuari aurre egiteko asmoa berretxi dute. EH Baik onarte zintzat jotzen du Pariseko dei hauzitegiak Josu Urrutiko etxearen kontrako euroagindua onartu izana. Asteuntan eman dute berria, EH Bairen erranetan bake justu eta iranko jaren bidean erabaki hori kaltegarria eta lekuzkanpokoa da eta ikuspegia ikuspegi mendekatzailetik hartua izan da. Oroitarazi nahi izan dute ondoko asteetan ezagutuko diren erabakien arabera, Urrutiko etxea kanporatua, Madrilera eramana eta kartzelatua izaiteko arriskuan dela, bake prozesua bururaino eramaiteko bidean, Espainiako estatuarekin batera, Frantziako estatuak bere erantzunkizunak hartu behar dituela eskatu dute.
1: Alokairuen mugatzeko entseguaren epea hurbiltzen da.
0: Iñaki Etxaniz eta Anaiz Lemur diputatuek zuten entsegu hori proposatu alokairuen igotzeari buru egiteko. 70 egitan plantan da neuri hori eta Etxanizen arabera baikoja izan da alokairuen goratza mugatu duelakotz.
4: L'encadrement des loyers n'a pas forcé la baisse des loyers, mais a limité la hausse et a limité les excès sur ces pratiques-là, qu'il y a des ajustements à avoir, mais on montre...
5: Alokaidien mugaziak ez du alokaidien hein aparazi, benagoaziak baztertu. Kobetziak berdia bai, bena sortzi egun eta 1000 euroen artian kuhurtze bat izan da alokaidien dako. Ez du denzik usteko ikalojamentu eskentzen apaltziaikin. Apaltze hoi da kizien ondo joa, berritze ezina, Jechaiten heinen goazia lauan oe, krizien ondo joa. Oai, herri egdi edelibatu behar, nahi dien esplantatu ala ez. Alokaidu emendio, kalkula eta kontrola obetu behar dia segur, eta herriak utzi berzai esartzeko, edo elkitzeko ahala behar gana behar.
4: On améliore le dispositif, et surtout, on permet à toutes les communes de le mettre en place quand elles veulent, ou d'en sortir quand elles veulent. Et donc ce texte, il a été voté largement à l'Assemblée, je l'ai dit.
0: Orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena, dispositiboaren hobetze bat egin behar dela aldiz onartzen du Iñaki Etxanizek. Angeluko Decathlon dendako langileak greban izanen dira bihar, sindikatu desberdinek Frantziako mailan deiturik firma handiko 100 langile mobilizatuko dira, zuzendaritza ez dela engaiatzen bere langileen erosa almenak babesteko salatuko dute, enpresak bere irabaziak emendatzen ikusten dituen bitartean, smikaren gorakada bere langilei aplikatzea uko egiten du, petizio bat abiarazi dute horren salatzeko, berdenboran lantzamaren emendatzea, langile kopuru tipia eta helburu komertzialak betetzeko presioa salatzen dituzte. Hogeita hamar mila kabala baino gehiago Siberoko bortuetara abiatu dira, 28.000 ardi, 2.000 behi, 350 zaldi eta kasik 100 ahuntz ibiliko dira iruzpalau hilabetez Siberoko sindikatuak kudeatzen dituen bortuetan, orotara 225 laborarik parte hartzen dute bortukan, aintzineko hasteko bero handiak kezka piztu dute aldiz ur eskasaren aldetik, hori ere urbiletik segitu beharko da buru haste bat izanen da.
1: Ekaina dantza festivala gau jasten da.
0: Biegunez, Izpuran eta Donibane Garazin iparralde guziko taldeak ikusten ahalko dira, Uztaritzeko Burrunka, Garaztarrak, Amikuzeko Burgaintzi, Baigorriko Ajola, Endaiako Akelaje, Ostibarreko Bunuztarxuriak, Baigorriko Siganteak, Uarte Garaziko Dantzariak eta Arnegiko Dantzariak, Pol Karrikiri antolatzaileak errandigu nahi dutela dantza bizirik iraundadin.
6: Bai, dantza bizirik segitzia eta hori nahi dugu lagundu. Eta ez bada leku dantzak emaiteko, dantzak galduko da, hortako hori da gure bartea pixkat.
7: Nola fasten da ikusgarrien autatzeko?
6: Ebe, behar dira, sekatu azken ikusgarriak atea direnak joan den urtia. Eta hola, hasten gira sekatzen, eta aurten burrunkak ateratzen joan den urtian ikusgarri bat bere urte betezen zat, zen lehengo ikusgarri bat, eta lujaren zainak izena du, eta kontaktatu ditugu eta plazerekin motibatia ziren, hola hasten da.
0: Egitara guzia atsemanen duzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Itzorduekin segitzen dugu, Angeluarek gazten kabalkada emanen dute 400 aur eta gaztek ahatsalde ontan, Angeluko labar gunean ahatseko seietan, kabalkada handiari dagokionez, kabalkada irirat eldu da Angeluko kabalkadaren lema eta irailaren 26an emanen dute Angeluarek. Urrengo berri saila sortziontan.
8: Ekainaren amairuan Euskal Tzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe Euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guzien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta Euskal Tzaletasun indarberritua. Arratsaldeko bostetan Antonio Txitik, Runako Parketik eta Askatasun Plazatik antolatu gaitezen Euskal Tzale guziok. Batu Euskal Tzaleon martxara, ekainaren amairuan zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskal Gintzaren kontseilua.
9: Zer duzu buru hori, ama?
10: Ezan zabetea egin berri dut.
9: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
10: Mugikortasun jakintxuna bilakatu azara zu.
9: Ez, sakelako diru jakintxuna.
11: Abonamendua mugagabean ama boste euro eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, hogeita sortzi eta irurogei urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
12: Ekainaren zazpian, zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko amarretatik arratsaldeko seiak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorro magoak, goda show, elirale, nanua, maialen alfaro, egun osoan, familian euskaraz gozatzeko eta den urririk. Haurentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
0: Enplegatzaile autoa utzi peibazkoker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixialdi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei peibazkokerrekin 200 euro arte eskainiz euneko eunean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 ogeita emezortzi berrogeita iru ogeita sortzi, ogeita amabi telefonu zenbakian edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
2: Kenberriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
1: Lapurdi kostaldetik, barne alderat, amar, dozena bat grado momentu untan, zerua odeitzu, baina zeru hori garbituko da istantian, odeiak, azken odei hauek kasatuak izanen dira, eta nun baitan, aro iguzkitzua ukanen dugula, egun eta ondoko egunetan ere bai, temperaturen aldetik, frango goxuak, egun tabia, hoita bi grado ingurukoak, bero aire eginen duela igandian, ogoita zazpi gradorekin astelenean ogoita iru gradoko temperatura ukanen dugu eta aste artetik goiti aro nahasiago bat odei eta bultiaka euri sortak ere aipatzen dira aste artetik eta aste azken arteko bi egun horietan eta iduriz duden ostegunetik goiti iguzkitsua ukanen dugu aroa. Hala, aroaren aldetik zerraiten al ginau zuen ondoko egunetan ikusiko tendentzia halakoa izanen den. Baina nonokoan helduen aste hartarte euririk ez eta aro iguzkitsua.

0: Zortziak laurden guti dira orain Euskal Irratietan. Musika sektoreko ehun profesional eta gomitatu baino gehiago bildu ziren Barda Miarritzeko atabal aretoan musika bulegoa sarien 10. ediziorat. Euskal Herrian sortutako musika omenduz, sariak banatu dituzte zuzeneko emanaldiekin uztartuz, lekurat izan zira, Maia Muruaga.
1: Baskar egitzen musika bulegoa sariak 2026. Txalo bero bat, mesedez.
2: Euskal Herriko musikaren sektoretik sortu den musika bulego elkarteak euskal musika sektorea bultzatzea eta laguntzea du xede eta 10. urtea da musika bulegoa sariak banatzen dituztela. Atzo iragantzen sari emate ekitaldia Biarritzeko Atabal aretoan euskal musikaren aniztasuna eta sormena aitortuz. Maia Arana, musika bulego elkarteko lehendakaria.
3: Guretzako sektoreari aitortza bat emateko erabat da, ez dugu lehiaketa bat bezala ulertzen, ez delako sari bakar bat ematen, ez? Eta orduan, bueno, pixkate bultzada eta aitortza bat, ba, urtero kriston oparea delako uzten duten usta, esan dezagun, eta orduan, bueno, epaimai bat aukeratzen da, aliketa anitzena, eta horrela izaten da oso anitza emaitza baita ere.
1: Jatu ziren sari hauek lehen ere esan dugu, eta hasieratik helburua oso argia izan da, euskal musikaren aniztasuna aitortzea.
2: Bainoa Vitoriak eta Itziber Garmendiak aurkeztutako sari emate ekitaldian orotara 11 sari banatu dituzte eta 2025ean argiteratutako 8 lan goraipatu dituzte hain zuzen. John Sainzen Exodus obra musikala, Maite Ruiz Derentzunen izen bereko diskoa, Sara Zozaiaren Aita EPA, Maider Larbururen Maister diskoa, SSS taldearen Kabakriba diskoa, Odeiren Goizegi hiltzeko diskoa, Izaki Gardenak taldearen Sitxak lana eta Olaia Intziarteren Zerrautza lana ere.
1: Zerrautza diskoarekin beste urrats sendo bat emandu, sustraiei begira dagoen lana da, baina egungo basoinuekin eta nortasun oso argiarekin eraikita. Barrura begiratzea garrantzitsua dela
2: erakutsi. Olaia Intziarterekin ere mintzatu ahal izan gara.
4: Gurtako errekonozimendu arrespoite da, ez dugu orain arte ibilbide untan ez dugu saririk jaso eta hau da lehendabizikoa eta beraz bai arraskonten eta eskertuak.
2: Sariek zer ekartzen dute?
4: Ez dakit zer ekartzen duten, errekonozimendua egia da hor dagoela eta jo azkenean toki bat okupatzen duzu eta baduzu altaboz bat eta nik uste dute hori jakin behar dela pixke bat ere bai erabiltzen eta zentzuz erabiltzen errango nuke. Kasu hontan sari hauek gainera diruz ere bai saritzen dira eta guretako bada hola bulkaldi txiki bat baita ere gure lanako pagatzeko eta edo behintzate hori ez, zatitxo bat pagatzeko, izan ere, bueno, pues musika egitea arriskatu izatez gain, pues garesti ere izaten da eta bueno, mundu hau garestitzen daien bezala, baino hoize beraz nik uste suposatzen dituela gauza unitz eta jakin behar dela pixke bat hori ere bai, bueno, probesten edo zentzuz ibiltzen bai.
2: Bestalde saria eskuratu duen Odei Barrosok ere eskertuta jaso du saria.
5: Pozik, nunbait alako errekonozimendu bat edo, erranen dugu. Guri dago kigunez, ba, lan handia egiten dugu gure txikian, gure auteko izpenetik, eta ba, olako leku batean eta olako ba, musikoa bulegoaren gandik alako eusari bat jasotzea pozgarria da, bai, biziki.
2: Ez du erra, baina Goizegi hiltzeko diskoa Atabalen, aurkeztu zenuen, musika bulegoa saria ere Atabalen, banatu dira, hori ere berezia, zuretzako?
5: Bai, egia da, bo, aretonek badu zerbait, eta bat diot, maitasun berezi bat areto honi, bai aretoari, bai bertan lan egiten duen jendeari, eta beti danik edo aspalditik ba, ezagutzen dugun jendea da, ekipo biziki elkartua, plazer bat ona etortzea, plazer bat hemen hain ongi sentitzea, eta gainera, ba, begira, aukera aukatea lehenik ba, disko aurkezteko, gukan bai ginuen aukera hori, eta orain, ba, sari bat jasotzeko, beraz, baileku ezin hobea egia esan niretzat behintzat hurbiltasun hori badelako.
2: Eta bukatzeko, errango dugu ere, aipatu ditugun sariez gain, publikoaren saria, jaso duela Sabi Aburruzagak, Etxepare Euskal Institutuaren musika saria Fermin Muguruzari eman zaiola, Euskal Musika eta Euskara Nazioartean zabaltzeko eginduen ekarpenagatik, eta enbe, eborrezko saria berriz, Javier Corral Jarrik jaso du musika kazetaritzan egindako ibilbide luzea eta Euskal Musikaren zabalkundean egindako ekarpenagatik.
0: Mi esker zuri, Maia Muruaga, 8:10 eskas dira orain Euskal Irratietan, laster joanen gira Txingilika eta Brililiak taldeen ondotik, Siberoko Bortza Berritza Elkarteak talde berri bat aurkeztu baitu, eta bihar aratxean nahiko baita Pirtsilak dantza taldea zariko gira istantian.
6: Apur dezagun katea, kanta dezagun.
0: Apur dezagun katea, hemen Gabriel Aristiren hitzak dira, Gabriel Aristi gaurko efemeriduat ekartzen duguna, 1975 ekainaren bostean pausatu baitzen Gabriel Aresti idazlea 41 urte zituelarik, 1980-tik aintzina euskal poeta garrantzitsuenetakoriko bat izan dela, egiten alda, idazketa gai sozialetarat ere maiteko aintzina, daria intelektual publiko gisa eragin handia ukanduena, gazterik zendu 41 urtetan gibeleko eritasun baten ondorioz, ekainaren bos batez 1975 apur dezagun katea, Mikel Laboak ezagun eginduen Gabriel Arestiren kantua beraz, hemen anariren bertsioa entzuten

0: Den kantu bat, segur, zuek ere bat ezautzen duzila, dibidez gora eta gora beti, edo egunda xantin mamina, edo fura, edo gu nire aitaren etxe horiek denak, Gabriel Aristik idatziak ekainaren bost batez, mila behatzionta, berroita, edo hirutan oita ama bostean, pausatu zena, berroita bat urte zituelaik.
1: Sibeoko botzatik?
2: Euskal irratientako.
0: Pirtsilak dantza taldeak bere lehen ikusgarria ondurik duela, Txingilik eta Brililiak taldean ondotik Siberoko berritza elkarteak talde berri bat aurkeztuko du bihar aratxean, mitilikireko bestetan. Pirtsilak deitzen dena, haien ezagutza egiten dugu zurekin inesadok egunan.
3: Egun hundione eta bai suhitako liceuan masterclass izeneko Sibeotar dantza opzionia egin ondotik, bi urte desberdinetako gazteak bildudia ikusgarri bat huntzeko. Lehen zen esken egun huntan ordinemanik date mitikileko bestetan, Iñaki Irigaray, Inez Cazenave eta Maialen Etxebarne Pirtsilakeko kidek xeetar zintzu maite manteizkie.
4: Ebe abentzin hasigia eta be geho berritza laguntu gutu. Emili, Mathieu,
5: Antona Hansetz,
4: Maider
5: Zugin,
4: bai emakilentako
6: Aizane eta Zekneur.
4: Elena. Aizane eta Elena Gintitsugu laguntzeko.
6: Bai.
4: Eta
6: Dantzatu dugun Pagolan, Espeizien.
4: Atarratzen. Rudinar ben.
6: Bade.
4: Be, sustut Gintitsu Rentzin, be gaizen xarratzeko eto, bena bestelan guk dizugu Uruaz Matxu, abantxu, bai.
3: Berritzak junazten dian ordin masterclass horrek, behondo juak ditu, igan hastebuen ataratzeko plazan mustraka urukura egindie pirtsila

0: baita basa idezun bait, eta hola ez dutzak bortxaz, holako ez dutzak bortxaz holako musikak behatzen, eta horrentako izigarri eder duk, eta urratxan aletik ebai matutzak dantza ederak, eta koreografia ederak, eta bereziki imakil dantza izigarri eder bat.
1: Izigarri zer, apre forsta, eta behikusi diat, astapenin hasten tutuk emeki meki, eta hoi pentsatzen diat hox zela behar ba primadera, ez primadera, behar ba ez negia, ez dakatze, behar ba eguki, lausasu patuk behaz, hola hasten tutuk emeki meki, eta gio juten tutuk chanjua zer, eta finitzen di apoteoz bat bezala izigarri zertuk, eta bon, lan animal bat iabilie, preforsta ikusten duk, eta izigarri zeraduk, ez jat beste gizan erraiten ahal.
2: Lausazuak ikusteko pada badukezi ordin eskenegun huntan mitikeleko bestetan arratseko zazpiak eterditaik hat. Eta espazi delibre egun hartan jakin beste padaik badukeziela uda huntan herri-zerri kurituko beitia, adibidez umaiten emaiteko larainan, maule gainan edo wano aieran agertuko dia.
3: Eta entzun ditugun oiartzunen arabirazteko pirtsilak taldearen ikusteak balio duela laster sortziak izanen dira, eta ondotik ba, berrietaz pundu bat eginen dauku bai. Lorea Maia Ranzenek eta ondotik Kristof Arotzaren hautziko dakogu hitza, bere gomitekin izanen baita politikatik politikarat Peio Etxeleko eta Nikolas Bleinekin.

Angeluko dekatuan dendako langileak greban izanen dira bihar, Frantzia mailako sindikatu ezberdinak deiturik, enpresak bere irabaziak emendatzen ikusten dituen bitartean, smikaren gorakada bere langilei aplikatzea uko egiten duela salatzen dute, bestalde petizio bat abiarazi dute lantzamaren emendatzea, langileko puru utipia eta helburu komertzialak betetzeko presioa salatzeko. Alokairuan mugatzeko entseguaren epea urbiltzen dela eta 70 erritan plantan da neurri hori eta Iñaki Etxaniz diputatuaren arabera baiko jaizan da alokairuan goratzea mugatu duelakoatz ala ere dispositiboa obetu behar dela onartu du orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena 71 auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea. 30.000 kabala baino gehiago Siberoko bortuetara abiatu dira, 28.000 ardi, 2.000 behi, 340 zaldi eta kasik 100 ahontz ibiliko dira, iruzpalau hilabetez Siberoko sindikatuak kudeatzen dituen bortuetan, aintzineko hasteko bero handiak kezka piztu dute ur eskasaren aldetik, hori ere urbiletik segitu beharko den buru hauste bat izanen da. Naderko Shaki artistaren museoa urtu izeneko erakusketa Baionako Eskual Museoan ikus gaida. Museoetan ziren zintzari eta frantzesko objektu zaharrekin zintzari berrian egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Bestalde zintzariak Siberoko 54 oletako artzainei partekatu dituzte bortukaren momentuan ola guzien historiak idazteko erakusketa Baionako Eskual Museoan gaurtik goiti ikus gaida. Bestalde, gaur hasten da Ekain Dantza Festivala Izpuran eta Donibane Garazin, biegunez ikusgarriak desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da, iparalde guziko dantza taldeak parte hartuko dute, xehetasunak atsemanen dituzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Itzorduekin bukatzeko Angelun gazten kabalkada emanen dute 400 aurretak gaztek ahatsalde hontan, Angelun Labar gunean ahatseko seitan kabalka

0: Da handiari dagokionez, kabalkada irirat heldu da eta Angeluko kabalkadaren lema urten eta irailaren hogeian eta 26an emanen dute Angeluarrek. Urrengo berrisaila sorti eta erdietan.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Zortziak eta hiru dira orain Goizberrin, Kristof Arotzarena, zure ganat heldu gira.
1: Politikatik politikara, bi gomita goizuntan bi autetxi mai inguruan, Iker Etxeparez eta etorri alizan, Baionako oposizioko autetxi sozialista, eta main inguruan Berazpeio Etxeleku, kanboko auzapez jeltzalea, egunon?
3: Egunon.
1: Eta Nikolas Blen ustaritzeko ezkerreko autetxi abertzalea, egunon?
4: Egunon.
1: Patuko dugu lehenik Euskal Elkargoa, autetxekin lan egiteko, kargo jaundia eman baitio, Alain Iriarte elkarguko lehendakariak, Nikole Etxamendi adibidez Itxasuko asuantari, gobernantza erritaren parte hartzea eta bizitegen arloa zuzenduko ditu. Nikole Etxamendik, dezentralizatzea bultzatzea eta lurralde eremuek kompetentzia gehiago berreskuratzea da helburu nagusietarik bat. Nikolas Blen, bez Alain Iriartek profil eta alderdi desberdinetako autetxikin lan egiteko xedea plantaren zarri du, gobernantza berrerekin, baute da arriskurik hor.
3: Arriskurik bazen beharra, eta iduritzen zautu autetxeak azpimarratu dutela baita ere Eien Bozkaren bitartez, aldaketa baten edo zuzenketa batzuen beharra bazela, iduritzen zaut pazientziarekin hartu zela, eta lehen urteetan behar bada normala maiten alzen zentralizazio minimo bat zaitea instituzio berria eraikitzen zelarik, baina horretara zibar da, amar urte ospatuko dituela Euskal Elkargoak 2007an, eta hor kontsideratzen da iduritzen zaut kolektiboki edo konstatazio partekatu bat egiten da, gero bakotsak bere atera bideak proposatuko ditu, baina bederen diagnostiko berdina egiten da, orain fase berri batera sartzen dela instituzioa, eta podere, aurre kontu, eta ahalmen gehiago eman behar da, lehenik autetxien esku, eta lurraldeko zati edo polo famatu horiei ere berezik eskumen zehatz batzuen inguruan, aurzaroko eskumena, etxebizitza nain segur, baina ekonomia arloan ere izaiten aldira olako eskumenen parte batzu, askoz gehiago partekatuak terrenoko eta bereziki erriko etxeetako autetxeekin ere poloen bitartez.
1: Zer, behar gorria bazen, Peio Etxeleko desentralizatzia bultzatzeko eta lurralde ere moek pixkat kompetentzia horien berreskuratzeko?
5: Ba, nik badu errielkagoan sartuz geroztik hori senditu eta aipatzen eta erranezak esalatzen dutala, aipatu duzu zentralizatze minimo bat behartzela, hatxeman dut maksimo bat egin dugula, eta gehiago izan dela frantses eredu jakobinoa ardatz nagusi gisa orain arte antolakuntzan, bakotxak bere nabardurekin, menan hautetxiek hasteko gehiengo batek adierazidu egan bozketan aldaketa bat behartzela, egiazko aldaketa bat. Eta beharrezkoa dela, ba hautetxiek behien lekua berriz eskura dezaten, eta ere uste baitut askoz efikazagoa izango litakeela ekintza publikoa gauzak urbiletik kudeatuz. Gaur egun hitz ederrak dira hori guziak, baminan zehazki zer erra nahi du, nor zer eta zarduratuko den, zein zinkunduekin, ze podereinekin, ze delegazioinekin, albezain fite behar dugu sartu, xehetasun horietan, hor baitugu ikusiko ambizioaren heina, ze helmugara arte iristen den.
1: Izan dira bifase, hor lehenik lehendakari ordeak hautatu dira, amabost, eta gero izan da gobernantza berriaren aurkezpena, izaitia pertsona bat, hor kasu hortan Nikole Etxamendi, holako postu bat tenera meiteko, hori nola ikusten duzu?
5: Uste dut ongi dela, norbaitek ardura hori bereziki jardezan, argita. Nikole Etxamendi bilgaiten taldearen ardura duno zen, beraz, erranezakek aldarrik apen horietatik nahiko ibilbide beretik indoazela, eta kalitatezko pertsona bat da, eta ongi da horako batek eskutan artezan zinez hori, baitakigu ere lehen dakaritza baten martxan ezartzean, bat direla beste eguneroko gaiguziak tratatzeko, eta hori sakonezko gai bat dela, funtsezko bat. Baina man beharko zaio, ba erritmoa, eta ba ambizioa. Eta nik hortan naiz horrendikan biziki galdakor, nik gauza zehatzak aurkeztu nituen nire kampaina labur hortan lehendakaritzarako aurkeztu nintzelarik. Erganez adibidez, ongi ikusiko nuela, konkretuki, zeren diru mailetik dira gauzak neurtzen ere, haintzinko nuen eunendako irurugoi edo irurugoi tamara lugalde kudeaz ezaten, eguneroko funtzionamendu gastu guziak, investizamenduen parte bat. Bon, voilà. Zeinetan zarriko dugu, ez da bat ere desentralizazioen berdina, haipatzen mani dugu eunendako amabosta, eta eunendako berroita marre behinu gehiago, adibidez.
1: Hala, haipatu du baterak, Nicolas Blean, adibidez, lugalde kolektibitate bereziaren proiektua, nahi duena garatu, bere mugetara teldua dela gaurko instituzioa, hortik da bil beti EH bai, eta batera?
3: Iduritzen zaut batzerak aldarrikatzen duena maingaineratua dela, proposamen gisa. Bada aldaketa bat, da dola amagurte aldarrikatzen zelarik horri suri batetik partitzen zela, gaur egun egin beharko da gaur esistitzen den elkarkoarekin, eta hortik da abiapundua kultura mankomun bat ere sortu da lujaldean, autetxen arteko elgarrezagutza, bada den arte zibilaren parte hartzea ere, bon, garapen kontseiluarekin, baina beste manera batzutan ere antolatzen aldena, baina bai, ohartzen gira sufragio universala ez dugunetik, badela hor funtzionamendu bat, baldintzatua dena, mandatua nondik ateratzen den, ze mandatupean ari diren hautetxeak, eta badagaraia, ezakit goizara berant, behitz planteatu beharko dira hainbat funtzionamendu, eta dena den, 2007an ere sortzen erarik elkargoa, horretarazi behar da, hemen lugaldeak ez zola olako instituzio bat galdegin, eta eginda bateratze prozesu bat, ginintuen amak lehenoko erri elkargoen bateratzea, zentzortan aipatzen duen, hor zentralizazio efetu bat izan zela, orain iduritzen zaut politikoki ere nahiko ondua dela Ipar Euskal Herria eta klase politikoak akrotzen artean beste etapa faserat pasatzeko ebedelen gogo eta aktibo batean sartzeko aukera batzu baitira ere frantses estatuan ikusten ditugu Korsikatik, Alsaziatik eta hainbat aldarrikapen lerrokatzen dira, bada trein bat hor bederen gogoetak partekatzeko hemen lujaldean.
1: Dura bihazte, ordezkatzen dutan Jose Luis Aizpuruk, galeiten zien kazetariek, baita solasaldi hori kazetarien artean, Anne-Marie Bruteren autua hor, lehen dakari orde bezala, autu fina zioten kazetariek, eta aipatzen duzun lujalde kolektibitate bereziari buruz, olako aliantza bat edo postu bate baitia lazeren aldeko, departamentalista baten aldeko autetxi bati, autu fintzat kontsideratzen aldenez?
3: Fintzat, bada egoera bat, gaur egun behitzere, boska sistema horretarazi behar da, eksekutiboan diren autetxiak ez dira elgarrekin aurkeztu, ez dira proiektu amankomun batekin aurkeztu, puntu amankomun nahinitza dituzte, eta goiatxoan beharko dituzte nola garat tuko dituzten politika publikoak, baina ez duten gai amendu amankomun hori eta hauteskunde bakarretatik ateratzen den mandatua politika horren ere maiteko. Beraz, bai egin behar da departamentuarekin, bai egin behar da eskualdearekin, alenek lehendakari gisa ere jandu beste instituzioekin lanean segitzeko prestela, egualdeari bekira ere ahemanak biderkatuz eta indartuz, ez duken zen instituzio gisa eta lurralde gisa, badugula gure gogo eta ere maiteko.
1: Peio Etxeleku, urri begira, galdera bera aiten dauzut, autuari buruz?
5: Ni Etxekute beren parte naiz, egeran ez naiz gehiagin ditzen komentatzeko lehendakariak egin dituen autuak, bereak dira, bere arrazoinekin. Bada, horren atzean gobernantza itun bat, nahiko argia dena, eta lurraldeek dituzte hautatzen lehen-lehenik eien hautagaiak, horrein arte ziren, etzen hauturik usten presidenteari hor hautu bat usten altzitzaion, arek ditu hautatu ere ardura, zain arduretan hariko ziren delegatuak eta lehendakari ordeak kompetentzia edoak ionez. Bere autoak izan dira, Inusenta naiz pixka bat, nik ala ere aski espero dut lehenik kompetentzien arabera autoak egiten direla, emaiten diren ardurei buruz, eta ez kalkulu politikoak soilik.
1: Laburki, ekonomiaren arloa kudatuko zu Silvide Rutirekin, Inusenta niz ere, galdera bera indauzut eta erran atazu, ara, galde bereziak inbertzilela, gauza horiek buruz, ala ere, erran atazu, etzela enpresa bat bezala kudeatzen alko, olako ustartze bat, edo olako, ala ere, barne aldeko botza ekarri nahi zinuke, tarte hortan?
5: Ez da bakarrik hori, azpimarratu nahi nuena, noski kompleksitate bat sortzen du. Kompetentzia berdin bat, bi perfil ezberdinek eta gainerat, azaldu dituztenak ibilbide eta ikusmolde nahiko ezberdinak iragan legealdian, horiek biak ustartzea eta bi behi errebelde bezala hildo beretik segire zaten, bon, pario edera da, ikusiko dugu zer emanen duen. Nik horroren gainetik ez dut barnekaldea eta kostaldea bat bestaren kontra jartzen, ekonomiatik ditugu Ipar Eskualegiaren erronka nagusienak gaindituko, lugaldearen horreka, transizio ekologikoa, eta hor, pentsatzen dut, ekonomiak duela, segurazki, gure eredu guzien bermoldatzea azkartuko edo indartuko, eta segurazki instituzioetatik behinu azkarrago joango dela gure eredu ekonomikoen aldatze hori, eta ganezake ere, beste desafio handioa da, hegoaldekin loturak indartzea, pentsatzen baitut, hemendik, hamabost, ogoi, hoita bost urtetara, hemengo biztanle guzien, gaitontaraik hemengo bordere egoaldetik Santanderera eta Tudelara, gure bete behar gehienak, egon edarkuraro goi aldrogeita amara, zer jaten dugun, nola bizigiren, nola hartatzen dugun gure osasuna, lekuan berian ekoiztua izan beharko dela, zeren gure dependentziak kanpoko erriei tipitu beharko ditugu, eta hori ekonomiatik etorriko da.
4: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean. Politikatik politikarat, Nicolas Blain ustaritziko autetxi abertzale ezkertiara gurekin, Peio Etxeleku, kamoko hausapez jeltzalea, eta goizuntan faltadu ikerritxepare, baionako posizioko autetxi sozialista. Hausapez bat baitugu mainguru untan, Peio Etxeleku, finantzak eta edo diru arazoak badirela kamoko erriko etxan erran berri duzu, investizia menduen egiteko zailago dela. Zure ustez, hori, kanboari dagokio edo horok jagoa dela iduri luke ere, senpereko kasua hartuz, zergatik?
5: Badira kasu berezi batzu ala ere, senperekoa etxemplun bat da, gurea ere ala da, badakik Turunian ere ez direla gauzak erretz, badira beste herri batzu nun kudeaketak askoz zorrotzakoak izan diren azken finean, azken urte hauetan, pentsatzen da dibidez basu sagiri, ez du kasik zorrik, investizamendu hainitz egin ituzte, hor badugu, oinordeko bat, heldu zaiguna, beste legealdietan, edo azken legealdian izan diren autuen ondorioa, gure ekipak, eta gainera alternantzia batzuetan gira, jasan beharko duguna, eta biztan da, bortxatzen gaitu, lehentasun batzuei joiten, nun, ez egan beharko dugun astapen batean, investizamendu polit batzu eskatzen zituzten proiektu batzuei, dudik gabe.
1: Uztaritzen, baduzuelako seksinezten lehen ere, jamek dugu lehen, azken mandatuan eta intzinekoan, nola da diru egoera uztaritzen, Nicolas Blain?
3: Ba ez da, hain sagabenan zailtasun berdinak ditugu, eta iduritzen zauta ipatu edo zerrendatu diren etxemplu horietan, gainera, dira erri batzu ez direnak, kostaldean ditugun erri hiri gotzioak horietarikoak, ez dira tipienake eta gehiago zentralitate funtzio bat bete behar duten erriak direla, eta hau da, azkartzen edo indartuz joiten diren behar batzuei erantzun behar dugula, eta egala, kanbo ustaritzen ahiko urbil girela, baina erubi poloan badugu errol bat, ez da bate mespretsua beste behatzi erriekiko, baina badugu errol bat, eskat motore gisa, eta asumitu behar ditugun zerbitzu batzu populazioari begira, bai gure elkarteetan, gure zerbitzuetan, hainbat kide bat ditugu, auzo errietakoak, eta guztiz, normala da, baina berrementuan, egia, gero ekuazioa egiten delarik urteundajean, baditugu gastu batzu, asumitu behar ditugunak. Uztaritze batean, adigira mediateka berri batzu, berri bat eraikitzen, behar gorri bat da, eta frogatzen du gaitasuna dugula olako proiektuen ere maiteko, beraz gure egoera finanziarioa ez da hain txaha, baina berrementuan badakigu sortzen ditugun tresna horiek, ez dira bakarrik ustariztaren zat, eta larre soro, altsu, deatsu, eta normaltasun osoz profitatuko dutela gure tresnetaz. Eta hori egitura gisa ere, zerbait egitura zailea da gure kontuetan, jakinez berrementuan ezin ditugula zergak emendatu manera mugagabean, zenta baditugu biztanle batzu hor, mila tiratzen dutena hilabete erditsutik, eta frantzese estatuare ez da behar den einean kokatzen, berak sortutako zor alimalea erraldoia orain tokiko kolektibitaten bizkar ezartzen baitu parte handi batean.
1: Hori zen entzaren egaldera, pio txileko nahi zinuen jardu?
5: Bai, bat egiten du zentralitate gastuei horiz, baina egia da ere xantzabat dela gure heineko hirientzat rola horren jokatzea, eta emaiten digu ere, dizkigu geroari buruz perspektiba nahiko baikorrak, hiri egituratzaile bezala izendatuak gira dibidez Scott Plangintzan, eta horrek emaiten dizkigu ere gaitasun gehiago. Erranezake ala ere, zenta barnetik so egiten baitut gure herriaren adibidez antolakuntza, eta senditu anuen ere herri elkargoan, merezit duela antolakuntza ondi edo erta inguziak bezala, irregularki, arra pentsatzea, arra galdezkatzea, ikusteko gauzak optimizatuak direnez, ez direnez kompetentzia batzu edo pertsona batzu, sobera mugatuak eien roletan eta ez luketen ez beste ardura bat hartzen ahal, polibalentzia gehiago garatu, eta ohartzen gira olako reflexu batzu, ardura bat ditugunak enpresa munduan aplikatzen direlarik egitura publiko horietan, atximaiten direla ere, gaitasun gehiago, pertsona berekin, gauza gehiago egiteko, gauza gutiago externalizatzeko, eta azken finean, dirua baztertzeko, proiektuei itzultzeko.
1: Proiektu nagusietan, mediateka hori aipatu duzu Nicolas Blain uzaitzen?
3: Bai, mediateka, ikusten da.
1: Emisizamen dugutik kanbon, zuek hitan alko duzu eurit, da gero?
3: Nahi giroen eta badu logika bat ere, erri zentrorik ez zen biziki egituratua eta identifikatua ustaritzen, baditugu auzo batzu biziki egituratuak ere eta xantzapatza, ahuntza, eraitze edo beste auzo batzu, mehan bazen beharra ustaritzeri erri zentro bat eraikitzeko eta kultur polo baten gogo eta edo proiektua bideratzen ari da ere lota inguruan, nahin bat eragileekin, zinez zentralitate hori ere, nahiz eta ez dugun errepikatuko beste akartxe batzu, baina erri zentroa egituratzeko. Eta horrek du erakusten gure gaitasuna orain diru inbertitze horien egiteko, eta guk xantza hori dugu, da hirugarren mandatua hasten dugu, nahiz eta auzapeza zerrendaburu aldatu dugun, perspektiba horretan kokatzen ditugu gure garapen ikuspegi horretaik.
1: Zerru legea pentsut biek, biherriek, ordaintzen duzuela, enustez, bai honak salbu, hiru mila eta bosteun biztan lez gorako guziek, gaztigu bada hori, pio txereko? Eta etxiz bizitzaren ahlorat pastuko gira hola.
5: Bo, egan nik ez dut, hain, biztanda hala da pixka bat, zenta nola egan ezake akulu bat bezala da, riei buruz. Baina ez dut, begi hain txarrez ikusten azken finean, zenta gauza hori zehazki aztertu dugu azken asteotan gure serbitxuekin, eta oartu girela badirela manera pakasta bat ere, erabiltzeko diru hori lekian berian egoitza soziala gehiago egiteko, eta gu hortarik joan gira, behar bada diru laguntza sistema osagarri bat zarriko dugu riei elkargoko eta anak egiturak dituen laguntzei buruz, kanboko jabe batzuek, hien etxe bizitzak zahar berri ditzaten eta sozial arloan ezari. Azken finean, estadoak, ertan alda ere, baiko delarik ran behar da, lege hori ez da hain zozoa eta bortxatzen du herria zerbait pagatzea, baina nahi bali madu diru hori egondatien herrian berian, badira aterabide batzu eta guk sentzu horretan erabiliko ditugu. Dugun berantori, pixka bat ipitzeko.
1: Nicolas Blain?
3: Bai, badakigu badela beharra. Populazioaren uneko irrogeita amasa ikasik larrogoia sozial etxibizitzetan bizitzeko kriterioak betetzen dituzte, ez du egan nahi behar dutenik, baina kriterioak betetzen dituzte, eta hor beranta bat hartu da, eta badakigu merkatu librea usten bali madugu guztiz bakarrik, ez dela konpontzen, azkana markadetan ikusi dugu, beraz, hor behar da interventzio gehiago podere publikoetatik, eta maleruski hor ere historiak frogatu du, ez bali madan memento batean, eskat zigortzen edo mehatxu hori emaiten, ez da gauzatzen, eta ikaragarrizko beranta hartzen da, beraz, egia da hori gure budxetetan dela gastu bat, baina peiok azaldu duen bezala, bat dira dispositiboak, bai hor sozio delakoekin, edo hainbat entitateekin, diru hori inbertitzeko eta kentzeko isunetik, estatuari zuzentzen zaion isunetik, beraz hor behar da borondate pixka bat, asmakizuna ere, eta lotu behar da gaiari.
1: Etxe bizitzaren arloan egoiteko, alokairuen arautzia ipatu nahi nauzueke, Frantziako gobernuak gibel egin nahi lukeelako, Iñaki Itxarriz diputatuan Anaiz Lemoirekin txosten bat orkestu dute, horren neuri hobetzeko, baina horren atxikitzeko. Alde inute diputatuek, senatutik pasa beharko da, iduri luke Frantziako etxe bizitza gobernuak edo ministroak hasteko kritikatu duela erganez oroak dispositiboak eskaintza kaltetzen duela ala, alokatzeko diren apartemenduan eskaintza hori urterako.
3: Lehenik eta rekidugu ez du neurri bakar batek konponduko egoera mugikortasunetan transizio ekologikoan den bezala dira neurri batzuetatik etorriko dira aterabideak. Ala ere kompensazioarekin gertatzen den bezala ez da bageta magikorik, makiltxo magikorik gauzak konpontzeko egun batetik bestela, bainan arlo-zarlo eta arazo-zarazo banan-banan erantzunak ekarri bidak dira. Zentzu hortan, hain segur, aldaketa batzu egiten aldirela dispositiboari buruz hobekuntza batzu, behar bada ere ez aplikatu behingoz Frantzia osoan den bezala lugalde guztietan, baina gaitasuna eman ere tokiko kolektibitatea egokitzeko sistema, baina oroak, bai alokairuen arautze sistema, bai kompensazioarekin, da tresna bat gehiago, hor biki tresna gehiago kasu hortan, tokiko autetxien esku uzten ditugunak dituzten problematikei erantzuteko, eta ahultzea dispositibo horiek atxamaiten dut salagarri dela, ez da bat ere mementoa, lehen emaitzak ala ere hor dira, eta hobetu, gehitu beste batzu, baina gibel egitea guztiz salagarri nire ikuspegitik.
1: Hala, badira bi neuri, ipatu dituenak edo dituzunak, Nicolas Blean, alokairuen mugatze hori, eta bizitegi turistikoen mugatze konpentsazio neurria elkargoak bozkatu zuena, tresna horiek biak atitxiki behar dira pio etxeleko?
5: Ebardura pixka bat ekarnezak ez dut segurtasunik egeeran galdera hori eta bilduma zehatzak egin behar dira bi neurri hori buruz. Konpentsazioa alde batetik argi da orain arte zen hemorragia ganezake eta igotze mugagabetu hori mugatuak ziren etxe bizitzentzat onerat etortzen ziren udatiar edo bakantza horientzat gelditu dela eta horrek ukandu efetu epe motzean efetu azkarra eta beharrezkoa zen. Bigarren efetua sekatzen zena etxe bizitzatzeek urterako itzuriak ote direa jende batzuentzat alekoatzeko gaitasunarekin, ez naiz bat ere hain segur, eta beldurra da ere etxe bizitzan dena bat etxirik egon diren. Odean, hortako, ez da formula magikurik, baina behar da hori zuekin.
1: Kanbok badu araz hori behar da urberuekin edo...
5: Odean, kanbo, etzaigu orain dikan araudi hori aplikatzen, eta kanboren ekosistema berezi hortan kontsideratu dira bigarren etxe bizitza bezala termalismorat etortzen diren jendeentzat. Badakigu aktivitate hori urtean 10 hilabete pasa irauten duela, beraz erran edo etxe bizitza horiek gainera alokairu hein askoz neurtu bateago batean konparatzen baginu adibidez Miarritzei buruz erabiliak direla, enplegua sortzen dutela, kanboren ekonomia sisteman hori arriskoan ez hartzea, landiak handi baten hartzeko hartzea da, eta egia erran ni ez nahi zondikan prest, behar horre behar da egin estudio, haintzin estudio zehatzeaz bat. Alokairuen mugatzeari doakionez, hor ere pentsatzen dut guneka, baina gune zehatzeaz behar direla so egin. Egia da gaur egun eskaintza faltak prezioak igotzen dituela eta segurazki jabe batzuk exageratzen dutela, baina nik ikusten dutena kanbo baten heinean adibidez da etxe bizitza hutsak zonbat diren. Kanbon estimatzen dugu 200 pasa bat direla, 200 pasa 3000 etxe bizitetatik eunendako 7-8 animaleko numrea da, eta beldur naiz mugatze sistema hori ezartzen bali bada, izaiten aldi da beste jabe batzu, erabakiko dutenak ez pagatuak izaiteko arriskoaren entzinean. Eien ontasuna kaltetua izaiteko arriskoaren entzinean, ba, erretiratuko dutela eta azken finean arazoa ez konpondua. Uste dut, ba, neurri kompleksuago edo orokorrago batzu behar direla pentsatu, bereziki fiskalitate mailan, bereziki ere ze garantia emaiten den jaber, be, ez dirarik pagatuak edo hien alokatzen dieten pertsona horiek ez dirarik egin zuzenak nola jokatzen alduten, errestasun gehiagorekin edola, egan ezake txampon baten bi parteak behar direla kondutan hartu.
1: Labur-labur, beldu horiek ulertzen dituzu?
3: Bai, ulertzen eta horregatik gaitzenen tresna kutsa bat behar dela. Ez da errez eta magikurik azpimaratu dugun bezala, ni ados naiz ere dispositibo berezi batzu behar direla enpresa buruei buruz eta gerota zailtasun gehiago ikusten dira baita ere barnekaldean enpleguak, naiz eta enpleguak sortu jendea harrapatzeko eta egonkortzeko.

Eta mire esker zuri ere, Kristof Arotzarena. Solasunekin goiz berri ostiraluntakoa bururatzen dela. Heldu den astelehenian, Mari Añezekin izan entziste. Euskal Irratietan, zortzi terdiak dira orain, berri sainagusia Lorea Maia Jansenekin.

0: Egunon guztiei. Bortukaren sasoia biatu dela eta urten beru handiak eragin txarrak eragin ditu, batez ere ur eskasia eraginez, urrek kezka sortu du laborarien gan. Pilotan, eskuskan elkarte berri bat sortzekotan da pilotari berezkoen kudeatzeko, Patrick Orategarai enpresaburu oiarekin hitz egin dugu. Museoa urtu naderkoa si artistaren ikusentzunezko erakusketa Baionara heldu da egun eskual museoan. Euri gutxo ukanen ote dugu egun jone.
1: Eta euri gutxo baino, euririk ez, zara, ateri, eta istantian zerua garbitu beharra da, eta iguzkia agertuko, temperaturen aldetik, frango goxoak atxalde untan. Gorenian, 22 grado ukanen baititugu.
2: Arua, bilta garbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen, edo zein eguralditan.
0: Atzo Baionako merkataritza eta industria ganbararen 300 urte urrenaren karietara, Andre Garreta egituraren presidenteak Eskual Hirigune Elkargoarekin lankidetza indartu nahi duela adierazi du, proiektuen garaia etorri behar dela errandu. Alain Iriart Elkargoko presidente berriak ere bere aldetik, jada elkarlan hitzarmen baten alde egin zuen Media Basken elkarrizketa batean, biek zenbait zerbitzutan bikoizketak saihestu nahi dituzte eta elkarlana sendutu. Angeluko Decathlon dendako langileak greban izanen dira bihar, Frantzia mailako sindikatu ezberdinek deiturik, enpresak bere irabaziak emendatzen ikusten dituen bitartean, smikaren gorakada bere langilei aplikatzea uko egiten duela salatzen dute, bestalde petizio bat abiarazi dute, lantzamaren emendatzea langile kopuru tipia eta helburu komertzialak betetzeko presioa salatzen dituzte.
1: Bero azkarrek ondorio txarrak dakartzate kabalak borturatere maiteko momentuan.
0: Bortukaren sasoia abiatu da eta bere saldo ezberdinek bortuaren bidea hartzen dute, orotara 30.000 kabala ibiliko dira Siberoko mendietan, Simon Iturralt.
3: Berriuntar 25 hartzainek kabaliak igori edo igoriko dutie Siberoko bortietan. Sasu hatxarre hau nula iganden kuntatzen daiku Benoatozen hartzain eta Siberoko sindikatuko bortuka ardua dunak.
4: Sasu hau en ustez partikularskaduz zenta lehen salduk ardiek igoizi juntuz eta elhurek hendizie. Eta ondotik bertan denboa usu kambiatu dizu eta zinez behotu dizu. Ordin bekuk bai harrinko dizu ez desan sobea hola jain, bestelan hurra harrinko entako eta bazka entako harrinko agar izaten ahalbeita.
3: Alhagietaz, seetak zune maiten daiku?
4: Ebe bortia franko exerzuzun eta bazka untsa abiatuik horotan, eta alhagia bazuzun, oai be salduk hantutzu, ordin ebekuk nahi unuk berden bozen belharra puxa desan, ordin bom, ikusiko dizugu, geho mementun ez gututzu uan horinkatuko bazkan aldetik, zinez goiz behita, doidoia ramaiatzin hasten gututzu, normalki ez dizugu bazkan aldetik uan horinkaiku kenen. Mena, batakizugu, hoben adela bazkanuk heiteko, tenbesta sumaitzi izan dadin, ebia minibat teki eta beho minibat hola belharra hobeki puxatzen duzu.
3: Hoiko hola, otan, 28.000 ardi, 2.000 behi, hiu ehunta berrogeita mar zaldi, eta ehuna huntz beno gutigo, ibiliko dia hiuz palau hilabetez, Siberoko bortietan.
0: Beraz, pilotan, berezkoetan, Iruñeko mendi horri trinketean partidak izanen direla arratsaldeko seietan egun, Dela Fuente eta Murillo hariko dira Larretxea eta Unai Etxebegiren aurka, eta partida nagusia izanen da, Espinal Sanchez, Mariluz eta Dukazuren aurka, amaturren aldetik, Plaza Lasoan jokalareak lehen mailako Ipar Eskualeriko txapelketako final sortzierenetan hariko dira, Dona Martirin arratseko zazpilotan. zazpietan, iristajak, hariko dira amikuzeren aurka, eta senpertajak airetik bi taldearen aurka. Atzo lote gajunen, Kastel Jaluerian, Bordele Tolosa, abiadurat handiko trenbidearen AHT proiektuaren aurka egiteko elkartu dira inbat autetxi, Oksitania eta Akitania Berriko laurogeita bost autetxi kizenpetutako petizioa aurkeztu dute, bertan zen Peio Dufo diputatua ere, salatu dute proiektuak lujaldeetan eragin handia izanen duela eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat joduen proiektuari aurre egiteko asmoa berretxi dute. Alokairuen mugatzeko entxegoaren EPEA horbiltzen da, irurogeita amak errietan plantanda neuri hori eta Iñaki Etxaniz diputatuaren arabera baikoja izan da alokairuen guratzea mugatu duelakotz, ala ere dispositiboa obetu behar dela onartu du, bilanoren arabera urtero legeak 1000 euro irabaziarazi ditu alokatzailei eta ez du alokairu eskaintzaren apaltzerik eragin, orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena alokairuak epe luzerako mugatu alizateko, berrogeita amak bat auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea.
1: Museoa hurtu ikusi entzunezko erakusketa Baionarat heldu da.
0: Baionako Eskual Museoak, Eskual Kultur Erakundeak eta Naderkoasi artistak museoa urtu izeneko erakusketa aurkeztu dute, museoetan ziren zintzari eta brontzezko objektu zaharrekin zintzari berrien egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Museoa urtu izeneko erakusketaz xehetasunak emaiten dizkigu Naderkoasi artistak.
5: Museoa urtu deitzen da erakusketa, esaten ari gara erakusketa bat dela eta bada, baino ez da. Ze lan bat erakusteko asmoarekin antolatua izan da, baino lan hori ez dago hemen, edo hemen bakarrik ez dago. Bueno, lehenago ere aipatu dute lanaren muina bortuan dago, han baitira azken bost urtetan ekoiztu ditugun 54 zintzarri horiek Baionako Euskal Museoko eta Gipuzkoako Gordailuko bi bildumetan zauden objektuekin, besteak beste zintzarriekin egindako zintzarriak dira. Beraz, 54 zintzarri horiek, 54 artzaini eta olari eman zaizkie, erabiliak izan daitezen. Beraz, soinu lan bat da, baina soinu hori egiten duten tresnak, edo obra, edo ondarea ez dago hemen.
0: Idatziak eta zintzaren grabaketak ikusgai eta entzungai dira Baionako Eskual Museoan gaurtik goiti. Angelun gazten kabalkada emanen dute 400 auge eta gaztek arratsalde honetan Angeluko Labar gunean arratseko 6etan kabalkada handiari dagokionez kabalkada irirat heldu da Angeluko kabalkadaren lema eta irailaren 20 eta 26an emanen dute Angeluarek. Eta gaur hasten da Ekain Dantza Festivala Izpuran eta Donibane Garazin, biegunez, ikusgarriak, desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da, iparalde guziko dantza taldeak parte hartuko dute. Egitarau guzia atsemanen duzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Jakin bi egitura izanen direla pilotari berezkoen kudeatzeko, eskuskan aipatzen genizuen gaur egun eskupilotak duela berezkoen zirkuitoa kudeatzen, baina pilotariak bildu ziren eskupilotarekin hainbat desuadostasunen berri emaiteko, hortik agertu da Lionel Marsaz errugbilari oia eta Baionako Modern jatetxearen buruak eta Patrick Orategarai Peio Lajalderen kirol kontseilariak osatu bikotea alternatiba, heldu den astelenean elkartearen sortzeko estatutuak pausatuko dituzte subprefeturan, Patrick Orategarai entzuten dugu.
6: Kirol proiektu berria da lehenik, kudeatzeko manera berria elkarte batean, eskupilotak eskaini baino gardentasun edo argi gehiagorekin.
7: Et de visibilité de ce que propose aujourd'hui à Scopilota. Notre projet il démarre justement sur la
6: Aste-astetik gure xedea da pilotako eragile guziak eskaintzia leku bat administrazio kontseiluan, pertsona bat, botz bat. Bina leku kanen dituzte beraz pilotariek, diru partaideen ordezkariek eta lehiaketa antolatzaileek ere.
7: Voilà, donc, et ensuite aussi, donc, un élu éventuellement de la Ligue et de la...
6: Eta Ipar Eskoaleriko pilota batzordeko eta Frantziako Federazioko kide bakotxak ere bederaleku.
7: On rassemble à peu près tous les intervenants proches de la pelote.
6: Ola eginez, iduritzen zauku parte hartzaile guztiak biltzen ditugula, eta erabaki jaundia trinkatu beharko denean, denen artean bozkatzen alko dela demokratikoki, ikusteko proiektu bat onartua den ala ez gehiengo batenganik.
0: Eta hojoita arazten dut, beraz berezkoetan Iruñeko mendi johi trinketan partidak izanen direla egun ahatseko seietan. Urrengo berrisaila bederatzietan.
8: Ekainaren amabi eta amairuan, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Dez Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiarean, Zukoko Koser Bizaplazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzela gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Biedetektor, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2008-ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko Bibesta Gaualdi, ekainaren amabi eta amairuan zukoan. Dinei irekia eta urririk da!
6: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 50 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
8: INR eta energiak ereman proiektua.
0: Enplegatzaile autua utzi Pei Baskoker eskaini. Aita eta hemen bestako bosteun denda aixialdi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei. Pei Baskokerekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira. Lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 18 43 43 ogeita sorti, ogeita amabi telefonu zenbakian edo kontakta bildua peibaskoker.com webgunean.
9: Ekainaren 7an zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdegunera goizeko 10:00-etik arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorro magoak, gora show, elirale, nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta den urririk. Haurentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak puntu eus webgunean. Euskali Jatiak puntu eus Euskali Jatien webgunean.

0: Ongietorri orain, irulegiko irratia eta amikuseko irratia entzuten dituzue, harua haipadezagun fite-fitia, zerua ari dela argitzen, laster altxatuko du, deiak kasatuak izanen dira, eta iguzkia nagusitu behar liteike, baina ez du alako bero haundia haundirik eginen, atxalde untan, frango goxo eta bi grado inguruko temperatura okanen baitugu, bihar goizian amairu grado, zerua odeitzu, baina izpiederak bereziki, iguzki izpiederak bereziki goizarekin, atxaldiari buruz estaliko da zerua, baina ateri egonen da arua, bihar oraino, dozena bat grado bihar goizarekin, atxaldian oita bi gradoko temperatura ukanen dugu. Goizetik iguzkia igandian, goizetik eta aratxeraino, zerua garbi-garbia eta ondorioz temperaturen berotze bat sendituko dugu, igandian oita zazpi gradoko temperatura iragarria da. Astelenean iguzkia oita iru grado, aste artetik goiti, aro nahasiago bat ukanen dugu, bultiaka odeiak nagusituko dira, eta iguzkiaren ondotik beraz, euri sortak ukan behar ginuzke, elduden aste artetik goiti. Ongietorri orain, irratiak pizten balin badituzi irulegiko irratian eta amikuseko irratian, sortziak edo behatziak laurden guti dira. Goizuntan bigai jorratuko dauzkizuegu, alde batetik Donazaharren entzun duzie joan den hastean aipatu dugun gaia berregunian ostiralaikin, eunta berroita amar bat herritar ari direla kontrapas ikuskizunaren behaz prestatzen. Eta horren kari, mintzaldi bat ere izanen da gaur haratxean, horren berri emane handauko bai Filipe Maite mintzalariak. Eta bihar burger furgoneta behaz amikusen gaindi ere ibiltzen dena uartirin behar bada ikusia dosie, bide bazterian hamburgesak saltzen dituenak gaetan kasten edeitzen da eta arengan atere joanen gira goizuntan zehar. Bi heriotz mesu baditugu aipatzekoak arrosatik jakin baitugu Pascal Arbel Bid gradelainia etxekoa zendudela larogoita la urtetan bere edo Pascal Arbel Belbide neozketak gaur iragan beharrak dira iruak eterdietan atxalde untan beraz heletako elizan. Eta baigurriko amelizagardia sortzez posulu pausatu da larogoita bi urtetan bisitak baigurriko behila etxan egiten aldira otoitza ostiral juntan, bosto ontan, eozketak bihar iruak eterdietan baigurriko elizan. Mintzaldi bat bai Donazaharren gaur sortziak eterdietan Mispiragelan kontrapas ikuskizunean aipatzen diren pertsonaietaz hariko da eta haien hobeki ezautzeko hitzaldia aurkeztuko duen Filipe Maite hemen ere entzuten duguna.
1: Ikusgarrian agertzen dira historioko gauza zonbaitzu, geraldietan, bai kantuetan, eta ohartu nintzen edo ohartu ginen gure partaideetan zonbaitzuak guti zautzen dute Donazaharreko historia eta balio zela zerbait egitea, ez da konferentzia handi bat, ez da jakintxuen dako, baina tuko bat egitea pixkat gako zonbaitzu emaiteko Donazaharreko eta Euskiriako historiari buruz. Oartu niz pixkat galduak ziren zonbaitzuk errolak badituzte eta jakingabe nor diren jendeak, dibidez aipatzen da Albreteko Joana, edo Erromatarrak, edo Sancho Azkara eta Carlo Magno, badute gauza zonbaitzu, menban ezakiten ongi zer aroan zela eta zer pasatu zen, eta zer lotura bazen Donazaharre historioarekin, eta harata simpleki, beraz proposatu dut zerbait egitea pixkat argi zonbaitzuk emaiteko. Erromatarrak, okorki, gero erdiaroan izan da bai beilariekin, baita ere ka, lehenik Arlomaino eta bere armada pasatu da Garazialdean, Urreagako guduarekin lotura bada, eta gero Nafarroko erresuma, biztan da, Santxo Azkara, Donibane Garaziko sortzearekin, eta Donazare galdu zuen bere hiri nagusiko titula, gure ibaran, ara, geho, beraz, aipatzen da ere Beñat Etxepare, eta demora hartako historioa, eta emiretzi garen mendean, baita ere, goi garen mendeko astapenean izan dira eskualtzale zonbaitzu, adibidez Rui Etxeberri, eskualduna kasetako sortzailea, baita ere bertsurariak, eta azken kantuan aipatzen dira pertsona honek.

0: Ara, Filipe maite entzun dugula, beaz kontrapas ikuskarrian agertuko diren pertsonaietaz gehiago jatkiten alko duzue gaur arratsian. Mintzaldia emanen baitu Dona Zaharren Mispira gelan, egan bezala zortziak eterdietan.
1: Ekainaen zazpian, ahestiko seietan, Maule Baita Zinema gelan.
2: Nur naizen baneki, antzerkia, irulegiko brontzesko eskien atzamaitiak, ikusgarri hau inspiratu du.
1: Beaz zaizte, ekainaen zazpian, ahestiko seietan, Mauleko Maule Baita Zinema gelalat, nur naizen baneki antzez lanaen ikustea.
2: Manes erdozeintzi etxart kolegioak antolatuk.
3: Wesh, beze pasatzen da hemen!
4: Ekainaren lauan ostegunez, Bertsua Faria, Amel Sarzaiuz eta Miren Artetxerekin. Lekuen hartzeko, 06, Amabi, Amairu, Irolita Zortzi, 0-2.
3: Ostiralean,
5: Zigilogawa!
3: Utsaranga, puntukakotx eta DJ Doi!
6: Larrun bat goizean, futbol txapelketa. Atxaldean, aurgen jokoak eta ondutik,
5: Gauazia!
6: Seiak eta erditan, Irisarriko dantzariak. Zazpietan, bertso poteoa, Irisarriko bertso ladiekin.
3: Ondotik mirua.
6: Eta gero, ikintzi txapelketa?
3: Bate, neomak taldea.
6: Eta gero, DJ
3: Infernu.
5: Ola bai!
7: Igandean, bostak terditan, kasu. Txingilikak ohore aiten dauku bere ikusgarriaren emaitea.
3: Eta gaualdia giro oberenean bukatzeko, broken

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: www.eus.
1: Maddy Barber, Eri Alternativa den Lakaben, Nafarroan, Sortusen, eta Cinema Gileada. Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta antropologia bisualean mastera egin zuen Manchestereko Unibertsitatean. Irunia eta Baiona artean bizi eta lan egiten du eta ESAPEB-en Euskal Herriko Goi Mailako Arte Eskolan erakasten du. Bere azken filmak, Paraixo, Bostun eta Larogeita Amabi Metroz Goitik eta Urpean Urra, Pirineo aurreko lujaldeari lotuak dira. Elkarrizketa atxegin bezain interesgarria egin dugu Madirekin. Lehen parte honetan, bere ibilbideaz hitz egiten digu Madik.
2: Erabaki bat hartu nuen, zinema egin nahi nuela, baina nondik? Hori izan zen galdera, ez? Zer kontatu nahi dut? Zer kontatu aldut? Nola kontatu nahi dut? Zein da nire erantzukizuna zinemagile munduan mundu honekiko eta zein da hartu nahi dudan papera, ez? Maddy Barber naiz, zinemagilea naiz eta momentu honetan ere irakasle aritzen naiz Baionako Arte Eskolan. Badakit aitak sei urte nituenean argazki kamera bat oparitu zidala. Orduan beti izan zen niretzako argazki kamera hori nire botere sekretu bat zen, ez? Sei urte nituen eta beste lagunek ez zeukaten horrelako erramintarik eta batean nik asko erabiltzen nuen kamera lagunekin eta bueno, gauzak planteatzen nituen, egiten nien argazkiak, moda argazkiak egiten genituen, jantzten ginen, egiten genituen. Eta baneukan potere hori, ez? Irudiak egiteko poterea eta munduarekin erlazionatzeko modu bat ere sortu zela uste dut. Aitari beti gustatu izan zaio argazki gintza eta orduan hori jaso nuen eta oso txikitatik mundu ikuskera bat ere kameraren bitartez. Eta gero pausu bat izan zen ba irudia mugimenduan, ez? Hori ja 16 urte aldera hasi nintzen egiten. Ez dugu gogoratzen nola hasi zen, baina lehendabiziko ba nire erosketarik handiena momentu horretan, ba ez dakit zenbat euro, igual pesetetan zen 160.000 pesetas edo horrelako zerbait eta 160.000, no, 16.000, bueno, ez dakit. Dirutza bat zen momentu horretan eta kamera bat erosi nuen 16 urterekin.

Lakaben jaio nintzen, Lakabe bada herri okupatu bat, Nafarroako ipar hegoaldean dagoena, 60garren hamarkadan abandonatu egin zen eta 80garren hamarkadan, ba, bueno, jende bat, Euskal Herrikoa eta Euskal Herritik kanpokoak ere etorri ziren, herri okupatu zuten eta hor beste modu bateko bizitza sortu zuten. Eta ni bertan jaio nintzen, orduan kontaktuan ba naturarekin txikitatik izan dut, ez? Askatasun handia geneukan herritik libre ibiltzeko eta horrela jaso dut nire bai irakaskuntza hori izan da, ez? Bertan gero ja ikastera kanpora joan nintzen 16 urtetik aurrera. Bai, baina lehenago beti herrian bizi izan naiz.

erabaki bat hartu nuen eta arte eskolan ikasi nahi nuela batxillergo artistikoa. Eta orduan Iruñara joan nintzen, lehendabiziko gauza, amonaren etxera bizitzera, eta Iruñan Iturrama institutuan zegoen arte eskola batean, ez? Eta, bueno, bertan, pues, orasi nintzen bideo gintzarekin, bideo irakasgai bat geneukan, eta uste dut momentu horretan izan zela erosi nuenean kamara eta bideokamara eta hasi nintzen grabatzen, eta orduan, ja ikasketa horiek bukatzerakoan batxillergoa, pues, argi neukan, edo ikusentzunezko ikasketak egingo nituela, edo arte derrak. Eta horrego nintzen zalantzan diarekin, azkenean, erabaki nuen ikusentzunezko ikasketak egitea, Bilbora joan nintzen ikastera, eta lau urte zeman nuen Leioako bertan ikasten komunikazioa. Momentu horretan konturatu nintzen agian arte derrak ikasi nahi nituela, ez? Komunikazioa bat zeukan ere puntu bat, ba, ikasetaritza, publizitatea, eta igual ez nuen horren beste maiten, ni zinema...

0: da begira nengoen momentu horretan dagoeneko, baina bueno, ikasketak bukatu eta aurrerago egin dituen beste ikasketa batzuk. Lanean ibili nintzen zenbait denbora, ikusentzunezkoari lotutako lanetan, enpresa batzuetan, non banik dokumentalak egiten nituen, baina baneukan beti zerbaiten falta, sentitzen nuen egiten genuena igual ez zela denboraz egiten, denborarekin egiten, ez zela mimoz egiten, ez zela zaintzen, osak produkzioak merkeak ziren eta orduan horrek denbora oso limitatu batzuk eskaintzen zituen, adibidez, astebeteko rodaia dokumental bat egiteko ordu batekoa, Eta horrek oso mugatua da orduan egin dezakezun lana, Ez da sakonekoa eta nik sentitzen nuen nolabaiteko ezinegona edo deserosotasuna horrekiko. Eta heldu zen momentu bat, laupabost urte ibili nintzen horrela, hor beste kamera bat erosi nuen, jarri nuen ere ordenagailu bat editatzeko, hasi nintzen ekipo bat sortzen, independentzia bat edukitzeko, eta momentu bat heldu zen esan duena, orain hartu behar ditut nire bizitzako, erabaki bat hartu behar dut, eta badakit horrela ez dudala egin nahi, ez dudala horrela zinema egin nahi, beste modu bat egin behar dudala, nahi dudala, baina ezakit nola, Eta orduan ikusi nuen master bat bazegoela Manchesterren, antropologia visual, antropologiakoa, eta ezakit reta deitu zidan, ezakit osongi zergatik, ez momentu horretan jende asko dokumental masterrak, sormen dokumentaleko masterrak egiten izan Bartzelonan eta bar, eta ni nolabait beti izan dut grina egiteko beste gauza bat, Eta beste gauza horrek nire lana afektatzeko, edo nire lana kondizionatzeko. Orduan bertara joan nintzen, Nafar gobernuko beka batekin urte betez lan egin gabe egonal izan nuen, 27 urte nituenean, edo 26-27, eta ja, helduago nintzen, eta orduan bai, izan zen niretzako urte bat, non planteatu al izan nuen, zinema egin nahi dut, orduan, erabaki bat hartu nuen, zinema egin nahi nuela, baina nondik? Hori izan zen galdera, Zer kontatu nahi dut? Zer kontatu aldut? Nola kontatu nahi dut? Zein da nire erantzukizuna zinemagile munduan mundu honekiko eta zein da hartu nahi dudan papera, Eta galdera horiek master horretan galdetzea oso egokia izan zen, ze antropologiak beti izan du bere burua pentsatzeko joera, Antropologia oso lotuta dago kolonialismoarekin ere, osea beste kultura batzuk ikertzekoa, eta orduan, 80. hamarkadatik aurrera edo igual lehenago ere hasi ziren pentsatzen, zer da antropologia, zer da guk egiten ari garena hori eginez, eta orduan nik berdina galdetu nion nire buruari, galdera hoiekin, non kokatzen naiz, ze irudi atera ditzaket, zein da nire hotxa, nondik atera, galdera guzti horiek, eta oso naturala izan zen galdera horien erantzuna izatea nire baiararen inguruan lan egin nahi nuela, Gainera goratzen naiz oso grafikoa izan zela, ze galdera horiekin nengoenean, batean konturatu nintzen nire ordenagailuko pantailaren fondoa itoitzeko argazki bat zela. Eta justu zen irudi bat, non zuhaitzak agertzen ziren, zuhaitz batzuk urpean zeuden, eta beste batzuk uretatik ateratzen, Oso irudi ederra zen, eta eraberean oso ikaragarria edo beldurgarria, Bazeukan ambiguitate asko irudi horrek, Osea, ederra eta eraberean mingarria. Eta irudi hori neukan hor, eta sanuen, claro, eske honi buruz hitz egin nahi dut, Azkenean nire baiarak, artzibarko baiarak jasan duen aldaketa izugarria izan da, nik ikusi dut baiara hori aldatzen eta honi heldu nahi diot zinemaren bitartez, Eta orduan ja, behin finkatuta lekua, galderak jarraitzen dute izaten, Nola gerturatu naiteke horretara, goizegi da hori egiteko, bakarrik momentu horretan 10-15 urte, hamar urte pasatu ziren urtegia ja herriak inundatu zituenetik, eta egiten baduta hau nola egingo dut, eta horrelako galderak. Thank you. lehenago ere kanpoan ibilia nintzen, adibidez ingelesa ikasten Edinburgon, egon nintzen, 6 hilabetez, Eskozian, eta aurrerago ere Mexikon, bukatu nituen hor Bilboko ikasketak, ikusentzunezko ikasketak, eta Kuban. Kuban badago zinema eskola bat, eta zinema eskola horretara joan nintzen, momentu horretan, ez nuen zinema ikasi baizik eta arte zuzendaritza, ez? Ez momentu honetan, pues igual, 23 urte nintzen nituen, eta ez neukan argiz zuzendaria izan nahi nuenik, ez? Eta orduan esaten nuen, bueno, gerturatuko naiz zinemara, baina igual beste leku batetik eta arte zuzendaritza ikasi nuen. Ederra iruditu zitzaidan, baina inoiz ez dut aplikatu arte zuzendaritza nire, bueno, lanetan edo beste batzuen lanetan. Gero Manchesterrera joatea ez zitzaidan arrotza egin urte, ba nekilako ere urtebeteko gauza zela, ez? Osea, ez naiz inoiz atera bueltarik gabe. Beti nire ateraldiak izan dira jakinik bueltatuko naizela, ez? Osea, harreman handia daukat lurraldearekin, baiararekin, eta bueno, pues horrela sortatu da, eta pues Manchesterra joan nintzen, baina beti banekien bueltatuko nintzela. Eta ba ikasketetan, hori ez, jende asko ba igual Estatu Batuetakoak ziren, baina gero pues ikerketa Japonen egingo zuten, eta nik argi neukan ni nire etxera bueltatu nahi nuela egitera, ez? Antropologia at home deitzen diote antropologia etxean, eta bueno, ba gustora, ez? Artzibarko baiara iruditzen zait oso baiara berezia dela, izan ere ez da oso ezaguna. Badauzka baiara batzuk alboan oso ezagunak direla, Aezkoak, Aezkoakoa edo Zaraitzu, turismo handia hartzen dutenak, eta gure baiara pixkat berago dago, orduan ez da horren Pirenaikoa, ez? Pixkat paisaia desberdina da. Badauzka alde batetik pagoak iparralde aldean, pago basoak, baina hegoalde aldera gehiago pinuak eta pixkat lehorragoa da, ez? Orduan, izaera aldakorra dauka, ez? Iparraldean berdeagoa eta gero lehorragoa hegoaldean. Eta baiara horretan herri asko abandonatu ziren, oso pobrea izan zen, eta bueno, 20. mendean zehar exodo ruralaren bitartez abandonatu ziren, eta badauka gauza oso interesgarri bat, eta da herri okupatu asko daudela. Arizkuren, Lakade, Sandut, Zazpe, eta hori asko da. Orduan baiarak badauka kontraste handia. Ze badaude betidanik bizi izan diren jendeak, eta gero etorri berriak, ez? Eta beste bizitza bat eskaini aldiotenak ere baiareari, ez? Eta, bueno, hori batzutan konflikto handiagoarekin eramaten da baiaran, beste batzuetan hobeto, ez? Eta, bueno, hor bizikidetza horretan. Gero, baiarak ere izan du, ba, itoizekiko borroka, ez? Eta horrek, pues jende asko batu du eta jende asko banandu du. Pues egon da jende asko ba urtegiaren alde zegoena eta beste batzuk ez. Eta orduan herriak ere batzutan liskarrak egon dira, ez? Eta uste dut ba momentu honetan baiara dagoela momentu suabeago batean, ez? Ja ez daude horrelako liskar handirik, eta ere begira pues etorkizunera ba nola bizi daitekeen ba baiara honetan, ez izanik Zaraitzu edo Aezkoa edo horrelako baiara indartzu ez daukagulako ba iratiko jana, ez, edo horrelako atraktibo naturalik, baina pues egiten beste mota bateko turismo sostenibleagoa bat edo bertakoa, eta bueno, horretan gaude dabiltza ni Iruñan bizi naiz, baina asko joaten naiz ama bertan bizi delako, landetxe bat dauka, eta orduan askotan nago bertan.
1: Radio Cultura. .eus

musikan ere zenbat buru, hainbat aburu. Horregatik, Bilbo Hiri Irratiaren gramolak askotako musika eskaintzen dizuen.

Ileapaindegian denetarik aurkituko duzu zure txakurrarentzat. Janaria botika, kalerako konplementuak, arropak lepokoak, korreak, jostailuak. Ileapaindegian arraza estandarren araberako ile mosketen eskarmentua dugu. Baino eta salaraso tratamenduak produktu ekologikoekin. Tristras txakur Ileapaindegia. Agusun parkearen alboan. Abandoko tren geltokitik bi geltokitara. 5 minututara. 9465615. Tristras.net.

0: trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7571 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, euskaltegia baino gehiago.
1: Errekalde sumarkaleko amaikan odoloste jatetzea daukazu, txerrikiak dastatzeko leku paregabea. Odoloste jatetzean, Igor Agirrek eta bere laguntzaileek gora zarre egiten diote txerriari. Horretarako oso kontuan hartzen dituzte euskal sukaldaritzaren oinarriak, baina txerria prestatzeko munduan diren bestelako muduak ahaztu gabe.
2: Urrean izango da Bizkaian bakarra.
1: Odoloste jatetzea, Errekalde sumarkaleko amaikan, Guggenheim Museotik hurbil.

0: eta puñete agustik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzeni raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Ez zaude lanean, irratian, orain. Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako
1: gerran antaldearekin. Gerran gaude diktaduraren kontra. Antidivertimenduaren diktaduraren kontra. Piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du. Egia da bere alde, esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela, eta beste alde batetik, gura aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu behar izan dituela, ikiz, alde hortatiko gorea, porque se habrá paso bien de horas limpiando la mierda de las mesas. Baina, bueno, tío, divertimendu apur bat utzi behar digute.
0: Baina, bueno, ezko gaita bosturteko kaka izan da, pentsa desala, hemendik eta goita bosturtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat, hori da asunta. Baina ez dugu inoiz apurtu zer hemen guk.
1: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ezer bota.
0: Hori da, ez dugu inoiz.
1: Eta segatzen gara garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea sortoki dugula ere, así, pensándolo bien. Baina, bueno, horrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera, güey.
0: Segui bizkor. Tauri,
1: Después de este inciso...
0: Txemoduz, ondo...
1: Ja, iritsia eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 32 gradu. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Ez dago, inor. Eta lehen sartu naiz Drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inor apuntatuta, osea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Osea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, da ezin.
1: Con lo que eran los jueves.
0: Da ezin delako, da, nahi mundu guztia dago gimnazioan, izan dira botatzen. Zemoz ez dugura?
1: Ondo, tio, egon nintzen bat bateanen.
0: Ah, bai.
1: Astira leta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita apur bat jartzen larun batean. Eta, bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tío, eta gaztetxo asako. O sea, nuen espero hainbeste gaztetxo, tío. Exagerau, o sea, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikaso gutxi. A los 4 que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, querías que tal de asco es ni tú en esa gutura egiten, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era arazo técnico, o sea, así se nos duerdi verando, pero mostré si chai un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y poco más, Aterico sinuen, no se gustó la Betty Besala, pero en su código era llena Besti Berri Bat. Eta poco más. ¿Qué más vi? Ahou, Rato Chobat, Apoteque las tres últimas canciones, Brigade de Loco. Eta es el gucho bello, tío. Pulula H. Norti, que está pinchado, tan bate ser el Piscachobat.
0: Baita ni Gasteizen nabaitzen zen, jende gutxi zegoela kalean. Egia da, kiste notxe egiten zuela hori indik.
1: Nada, hori bai, ostirala, fue un puto sufrimiento. Osa, kristo notxe egiten zuen, eta guria eta ez dakizer, bueno, ni goiz retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea do camping gunean login bar zuen jendea, nik uste sufrituko zuela de lo lindo, txabal. Iru gradu. Osa, maiatz erdian, osa, eta pasatzen da azte bete eta goita mairu, flipaz. Puto perro Sánchez.
0: Tani...
1: Azen da 20-30, tio.
0: Eguraldi kaskararekin nijoan nintzen igandean lorri ora.
1: Ah, hostia, egon nintzen pentsatzen, eh?
0: Ja, komentu zen, eh?
1: Azio momentun arte, pero, dije, be...
0: Ba, oso, fua, oso ona, oso guapo. Kristonen jendetza, ambientazo, ba. Izan zen, enola aukizena...
1: Urreberri
0: tabernan, oso jatorrak, berdako jendea, eta jende asko. Osa, elorrio arratsalde igande bat ez mora. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Bai, bai. Keba, izan zen taberna dago, reliz ondoan, bai. Eta izan zen...
1: Zarago herriko plazan, ez? Bai. Neto el meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo eliz, oza, erkupean. Eta, wow, flipatu nuen ambientarekin. Elorion jendea akizki bielapurrak diskoa, azkenengo diska dena, besti guztiak.
1: Tu, bielapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai, bai, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bila iruditu zitzetan niri. Ega, mitiko hori gande bat, hartzaldeko sortzietan. Ah,
1: Nor jotzen zuen, duela gotxiku zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zakitaztean, oza, igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapizimo. Osa, jendeak erantzun zuen. Rollo... Rollo txipia. Kantoian, oza, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen nahi indikan. Baina guapo, elorri guapo. Eta hori, azte buruan zeo zagiago, zagutzi gehiago.
1: Pau, maz, beste azte bat, hemen gubio bakarrik, pasan azten ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak. Igual zazpi sortzi nobeda de Euskal Herritik irten gabe, así que aprovechatuko dugu hoie jartzeko.
0: Venga.
1: Hasiko naiz ni?
0: Venga, hasi bai.
1: Ja, ipatu dut, bat batan ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia argi eta ilun.

0: hortxe, Ateri, esan dakoa, igande honetan disko osoa kalean, así que gogotxo entzuteko. Zuzeneko ere oso, oso elegantea, oso jende ona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Ibarf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustut gehiena dira Japonenen bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños está bien.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni Baiaratik atera gabe, ba, Goienatik, bueno, apurtzo bat, bihazte irau laguardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen kanta ekarri dut.

0: abesti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Baina komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas. A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no. Estamos grabando. ¿Quieres ponerte un temita? Ojo, entzulegoak egiteko. Ez da patas... Ez da gerran gauden patas. Ez da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, baina dago, aten guguen, pero bueno.
0: Ematen duen zerro, no, bate. Teknikako lantaldea torri dela... gure hankak austera. Justo sorte auki dugu, bueno, auki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Ez esatako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ah, bueno, itxura ona.
0: Laizte retorikoa egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Erto.
0: Azkar goaz gaur, eh?
1: Txitau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hienek argi itanatu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen abizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela, ez komentatu zuten labolako, labolalokako izketan, eta besti hau ere hortik doa. Diseinua Sergio bateria jolak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzuko dugu aste honetan ateratako abestia.

0: Ba, hortxe, ez da jenen irugarren aurrerapena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere besarkada bat handerri, ematen du ja nahiko ondo dabilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta ba, bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta ba, jende honek algortako peinak montatzen zuen festival bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak, eta Euskal Herritik kanpo ere, Komi Reietxe, jotzen zuen Biznagak, eta beste talderen batek, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpiegitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Así que buen Cristo, chaval. Bai, gainera, a mi mat pillau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerrenda da, beze talde karri algen nituen, hau, oza, sea, erako, jode, si tokan este festi, tokan este festi, oza, sea, igual jotze dute hogeita martalde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final nada, buena púa para ellos porque tendrían bien de curro preparado y ahora el doble a mover todas las fechas y a tal de calduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen?
0: Eskrolatzen.
1: Eskrolatzen, atera zitzaelako. Bueno, bioklip hau eta entzungo dugun.

0: Tankame, taldearen Tankame abestia. Hauek 2025ean ez gara modernoak izeneko lana argitaratu zuten, eta esan dako nik aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta oa, kuriosoa iruditu zita da mintzat.
1: Da duten abesti bakarra?
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o, amar abesti zautako ez gara modernoak izeneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela 10 egun. Eta hori, zuk ez egiten ezagutzen ez dara.
1: Ikusi nuen bideoklipa jarri zen olako...
0: eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizte, ez hostia.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Íñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, ¿este tío ya de qué va?
0: No sé, tío. Te pagará...
1: Más polémica todavía.
0: Ya, está aquí, sin la pregoilariaren funtiva. Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni son pregoilaria.
0: Ya, ni me crees que tú lertes, no son, no.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de dirulaguntzaren albistearekin, ez dakizer, badakizer... Nada, venga, reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni... Entzuten basau de ino, eskerrik asko, araba, herriosako, la puebla, la barkako ikasle egunean, behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Elegia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora... denbora mandute, Proiektu honekin. Hostia,
1: joder.
0: Nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jasuten.
0: Gaztekarpan jasuten ere bai. Bai, bai. Bai. Eta tio, nire nire lagutzen delatu nintzen... Tipo bezala Arabar Herriosakoa.
1: Sí, va, Gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Datza gorritxuko, Que miseria. Hori beralde, beralde zegoen, Zai. Amaz epiko, Arabar Herriosatik. Pagan ezeko, hor, oionetik gertu, ahi, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berrindu bai. Ala, berriosako. Ba, berrindu bai. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, es de buscar a ese quien va a cargar, en tal de... Bueno, en tal de coa. No, y era... O sea, con familia de Osonsuen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bye, bye. Buscar a... Hasta ahorita coada. En fin. ¿Albiste Gallego? Bueno, jarrito está... Fiestas de la Blanca, a la vez, bueno, betetzen dago eta bost urte, Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta, kau, hendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zait, aztenetan, mierda horrekin.
1: Has hecho a la besista.
0: Más que a la besista, tío. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen. Lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. E, ahi dijo eso. Lehenengo eta balba karra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horretan.
0: Ba, bastante, bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako. Agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zerukiko nituen saspi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batzea mar. Bai, bai, bai. Eta, kau, en 10. Ez que guapo da, golako... Hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto. Nik uste dut... Derrota más recordada de la historia.
0: Joder, que sí, ese...
1: Ospatzen da... Galtzea,
0: tío. Ez que hori baino epikandiagorik ez dago... Ez dakiz egalatuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela bost lau, Michael Owen eta Stephen Gerrard en Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larumat honetan, hori ez du agendan sartuko batako gorein. Ezan daiteke? O sekretua da?
2: Bai, publikoa da.
0: Bale, ez dut ikusi kartelik. Azkenean romantikoakeko jendea egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horren ikan, Sarriegi, bat egoen?
2: Sarriegi nik uste...
0: Igual ya es.
2: O más tarde.
0: Bueno, más tarde.
2: O igual andaba ahí
0: pululando. Es que andaba ahí pululando. Igual justo eres en el... Igual del banquillo, tal.
2: Usted tenés la oigarren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta ahora gongo da beñat. Música jartzen. Hauekin, ¿eh? Rayo Vallecano en aurkako...
2: Bai.
0: Digo, kasken partida horretan. Se pena. Ni ese es Juango. Baina, Juango, nintzateke. Javi Morera urtera. Astudillo. Mané, Mané, respeto, Mané.
2: Guapo.
0: ¿Zerutan da hori?
2: Arratxalde osoan zehar da. Lehen da bizi uste dute gongo la marotillo
0: ara.
2: Musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan dizertzit eta no se. Demaz, baina umentzako, o sea, pirritxu porrotxi, demaz. O sea, gitarra ikusten moduzu da gargantua, intxableak ez dakiz era bastante familiarra plana. Eta hori, omen aldi abingo zaie jokalari, ei, ez dakiz er. Egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako faltxadan. Aiko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori baso
2: ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan durmuneko partidu hori berezi izan zela da, arrantitua.
2: Eta hori, hori da nire larun bateko plana. Aste buruntan, así que...
0: Derrotaren épica.
2: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
2: Aurrera.
0: Venga, suetan da. Vale.
2: Espalak ekarri dut. Espalak ja duela bastante, atera zuen pare bat single atera zituen duela ja bete edo. Baina hor neukan rekamaran eta aprobetxatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
2: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogorarazten dizun, edo ze retortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... Pues, no tal, o igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde bat gogorarazitaz.

0: no será. Edo ez da izan. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades.
2: Intersecciones.
1: Placeres.
3: Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
1: Transgresiones.
2: Subjetividades.
1: Indarkeriak.
3: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
1: Redes.
2: Anistasun.
1: Sororidad.
3: Deconstrucción.
2: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
3: Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
2: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
4: Jarri duzula no seraren kuña, baina ez dakigu ez da egunenatuta dagoen eta ordutegia hori.
5: Ah, ja. Ya.
4: Porque ya se aldatu ziren ordutegi guztiak.
5: Bueno, entu no no será.
4: Begiratu web horrian botatzen duten emititzen duten ta entzun bai.
5: De hecho, esango nuke Amparo jarritzen duela onera egiten izamin.
4: Hori da. No izamin baino gehiago, nik uste.
5: Bai, baina ez que bueno, egiten dute
4: txandakatzen
5: dira eta izamin egiten du berak. Sin más. Opa, no sé.
4: Galderaren erantzuna, las pilla bola
5: de 10 segundos. A la de 10 segundos o menos, diría, vaya. Home front, bai.
4: Izugarri.
5: Asko gustatu zaite?
4: Entzun y fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
5: Bai, oso resen.
4: Hori a saco, tío. Espera, saco.
5: No, bai, oso, asko gustatu zaite. Espatro, bai.
4: Justo pasan hasta en home front que atrasó en mítico KSPA. Me ha gustado eso, me ha quiso ser den.
5: A ver.
4: Está aquí en América como vida va, te quiten tu la tal de aquí en Susenecoac.
5: Ajá.
4: O sea, grabaste en tu Susenecoac, rollo Bose y Avesti. Eta gero elkarrizketa txiki bat. O sea, da rollo YouTube, canal top de música. Eta justo pasan astan home front en bideoa igo zuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk que ahora también están a saco de moda. Pues esto es igual, estaba más de moda pizkal denago. Kai espieko bideo hau.
5: Bai, bai. Eta nengo enpetatzen. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noizbait, home front bezalako talde bat, baina bineatek eta nik ez dakigu ateratzen zuen hori.
4: A tope con espalak.
5: A tope.
4: Por cierto, o sea, la rabetxu nik usinitun duela ia bete ere, ba, olazo, chaval, o sea, kriston zuzeneko dute. Juanjo, puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
5: Venga, ba... ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu oindela bihazte jarri nonean niñako jote eta tiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela ba eske banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarmatu dute niñako jote eta tiko tornado eta balak
4: gailuetan akar?
5: Gailuetan akar
4: oie jarritze dute?
5: Ba...
4: Mucho, que no sé nada.
5: Egia, komiki... Bueno, claro, Donostiko sarrazki bat ekartzen dutela burura. Eta egia dare bai, apur bat kuskusatzen, bastante rollo memoria aktivista da. Osa, ez da, sarrazki gile batek egin duela, ez da, serio, egin dutako planteamendu bat, iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera... ateratzera egitara edo jendeak jakitea zer duzen eta karo ja ulertzen dut bueno,
4: txiko
5: jote da txiko tornado noma gira akizu
4: pues les pegase de
5: o
4: si no son de unos tíos de muy cerca
5: urentik o bai zango nuke balak enduta karo galiziarrak direla eta komikaren protagonista ere Galizian jaiotakoa izan da.
4: Justo ikusi nuen kartel bat, duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
5: Ba, ez dut ikusi.
4: Me suena, bai.
5: Bueno, horrein entzungo dugu, gaiuta nakarrek egindako abestia.
6: Tango, osea, jende gehiena zeneteko azala. Eta nigero galdezka bat eta beste intzan galdezka ibili, eta zanak egiten jundela.

0: Yo de la CNT. Kase jende klase zan, ni 39 jun itzen nian, trintxepek biletu da jendea oso, oso ona.
1: Hau pa, trintxepeko jende oso ona.
2: Hori, eukata. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga.
2: Betxo gara Ahora que irá el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zaigu, baina seguro gola sartzen dugula gaur.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen, alde batetik dago errotako prejaiak, hor, larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bate guardian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita guapoa izan daiteke. Gero arratsaldean abizinean eta kontzertua gaudu, ez du goratzen zetalde, badakit urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arrantxaldeko sortziretan, larumatan ere, anekdotaz eta De Martins taldeak.
1: Hori da. Olastiko, olastitik etorritako batzuk, eta bestea olastin ezita asitakoa.
2: Horbaiz, kontzertu bat ikusi gabe aspaldi, eh?
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Hostia, que guapo.
1: Guapísimo. No. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dago en columpioetan. Hortze gongien aurreko emigetzen.
2: Osa, baina errepidan ez.
1: Ez da moztuko errepida. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da, De Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakitze hostia gatik uste nuen zela gaur zirana, tio. Baina da bihar larun batean. Vale.
1: Eta hori ez dakit pena merezi duen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Ez, nire kaipatzen gatik, justo larun batean ere da txirrita erail zuten berrogeita margarren urte hurrena. Txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat erail zuten duela 50 urte eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori eta pues bueno, gogoran hasta batik ere pizkat memoria purtxo bat Gasteizti joango da nahiko txo jende eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe baina
1: eta ber ze bada txirrita blusa kuadrilla ez, ora erailako guradi asko gozien
2: duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak justo ez zuten eukiko itzenik eta justo
1: un horretan igual
2: erabaki bar zutenean
1: erakatu dute txirrita txirrita
2: pues jazta
1: posiblemente bai oza txirritak ez ukan arremanik Gasteiz ekin iban
2: ez
1: baina Gasteiz ekin lizartzarekin bai ondo
2: lizartza da herri enano
1: bai
2: oso txikia
1: bai Andoni Mendimetaren aita edo, abertako zela zango nuke. Bale, zeineki, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement. Entzengo dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatizteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran azten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogoran azten dit taldau, Basement. Eta diska hau entzun dut, osa, azken bi azte hauetan, Berrogeita maraldi zerraz. Osa, entra muy, muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edo zein momentutan entzuteko oso diska ona. Diska txarra. Basementekin bagoaz. Urrengo asterarte.
1: Aur.

Kaixo lagunok, musibla saioa da hau, hementxe beste aste batez ordu beteko tartea betetzeko pronto gaude. Gaurko saioan ekarri duguna post-punk elektronikoa izango da gehienean, denbora gehienean, orain Australiatik datorren Bath Cool izedeko taldearen musika entzun dugu, laragoiko amarkadako soinuak eta reminiszentziak, oihartzunak dakartzan taldea dugu, eta holakoxe soinuak ekarri ditugu gaurko musibla honetarako. Hemen Australiatik datorren Buzkul izeneko talde honen

Rally Medley Deeply izeneko abestia da orain entzun duguna, eta urrengoa Darkness izango da iluntasuna. Bada lagunok, ongi etorriak izan zaiteztela gaurko musibla honetara.

Victories at Sea izeneko taldea izan dugu azken minutu hauetan. Britaniarrek In Memory Of izeneko diskoa kaleratu dute orain dela gutxi. Birminghamtik datorren taldea dugu, eta azken urteotan euren escena propioa nolabait esateko sortu dute, indie eta elektronika doinuak modu berezian uztartuta. In Memory Of izeneko disko honetatik atera dugun bigarren abestia entzungo dugu orain, Low.

The Temper Trap izeneko taldearen musika, talde australiarra dugu, 2005an sortu zen, eta indar melodiko handia duen taldea dugu. Bi abesti ekarri ditugu, Giving Up Air izeneko hau, orain entzun duguna, eta urrengoan Lucky Dimes izena duen abesti esanguratsuak dira, biak, indie rock eta elektronika nahazten duten soinuen zaleentzat. Beraz, The Temper Trap taldearen musikarekin jarraituko dugu.

Fuka taldearen musika dugu, tuka esaten da izena duen proiektu diskoarekin. Tuka berez, 80ko hamarkadan sortutako taldea da, Piztiak taldearen aurrekaria izan zena, bertan jada bazeuden gero Piztiak taldean ibilitako musikariak, musikari polifazetikoak, bestalde batetik, zeren Piztiak taldeak espaitu zerikusirik tuka proiektu honekin. Bestelako soinuak jorratzen dituzte Piztiak proiektu hortan, rockeroagoak, gitarreroagoak, eta ibilaldi luzea egin dute Piztiak bezala. Euskal musikan izen sendoa bilakatu arte. Proiektu honetako bi abesti ekarri ditugu, lehenbizikoa Norbait izan da entzun duguna, eta hurrengoa da Existentzia. Esan bezala, soinu elektroniko ilunak erabiltzen dituzte, lehen ere erabiltzen zituztenen modukoak. Existentzia bestiarekin, tuka taldea.

Empty Files soinu urdurigarriak, ilunak, interesgarriak. Bilbotik datorren proiektua dugu, Empty Files, eta disko hau, beste disko baten Lost Files izeneko diskoaren berrikuspen bada, bertan, ba, bueno, han bildu zituzten abestiak, beste modu batez berrinterpretatu dira, ba, lagun batzuen laguntzarekin. Diskoan elektronika eta post-rocka, punk ere bai, batzuetan, ibilaldi sakona proposatzen dute Empty Files taldekoek, eta kontzesio gutxi, gordina, haragi gordina eskaintzen dute. Lost in Touch izena duen abestiarekin jarraituko dugu, Empty Files talderen musikarekin.

Eta Molchat Doma du izena, orain entzuten egon garen taldea, Bielorrusiatik datorren taldea da, eta azken bolada honetan, azken bolada luze honetan, viral samar bilakatu dira sare sozialetan, izan ere euren abesti bat gutxienez asko erabili izan baita, ekialdeko arkitektura gaitza hartzen duen kanal batean, eta hortik Molchat Domaren musika gehiago zabaldu da, esaten dugu gehiago, zeren euren musika nazioartean entzuna da, zinez Txinan daudela pentsatzen dut, orain Txinan daudela gira luze bat egiten. Euren zelan esan post-sovietismoa, euren paisaiak erdi Europako post-punkaren erakusgarri dira, eta zidu izena entzuten ari garen diskoak, ez da euren azken diskoa, baina bai entzunenetako bat, eta uste dut Molchat Doma taldearen musikarekin hasteko abia puntu interesgarria dela Etazi izeneko disko hau. Etazi, bide batez esan, pisuak esan nahi du errusieraz. Arkitekturarekin badute beraz zer ikusia, arkitektura sovietarrarekin, brutalistarekin, Molchat Doma taldeko kidek. Jarraituko dugu euren musika entzuten.

Eta honelaxe heldu gara gure azken minututara, Moltsa Doma talde bielorrusiarraren eskutik heldu gara azkenengo txampa honetara, astero hemen gaudela gogoan izan, eta nahi balin badezue gure aurreko saioak entzun, ba, bilatu egin bilaketa bat sarean eta bertan topatuko duzue erraz aski. Bukatzeko Sorry taldearen musikarekin, honek ez du aurreko guztien modura elektronika hain argi erabiltzen, rock alternatiboan mugitzen da gehiago, baina iruditzen zaigu talde interesgarria dala, ba, gaurko saioa bukatzeko Londresetik datoz, eta Cosplay izeneko diskoa kaleratu dute orain dela gutxi. Bertatik aterako dugu abesti bakar bat, eta honekin bukatuko dugu gaurkoa. Badakizue lagunok, hemen itxarongo zaituztegula urrengo astean. Ondo segi, agur!

0: bing bop boom boom bing om bing om.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Ongietori guztiedia di musika saio berri bat hasten da eta zuen irrati maiteenean entzuren duzue Ibon Salaberriaren lan berriko kantu bat Basabe eta Latxamako Kompa Luis etxe kaltekoak ere entzun gai bermeutik Bergaratik aldiz Oxida taldekoak entzunen ditugu Charlie XCX talde hau inglesa da eta Animal Joy Club ere taldekoak entzunen ditugu disko berritik 225 vi frantses kantari raplaria Dijon ekuada emazte hau eta aski gauza bereziak bluesa, soul, Airbnb traparekin nahazten baititu eta frantses kantari xarrek kantatzen zuten bezala Massivatak bikote famatua berriz hor dugula Grand Marshall eta Robert Del Najak gomitatu gute Tom White kantu berri antifatxista bat plazaratzeko eta Deadwax taldekoak ere Leedsetik inglesak izanen

argitaratuko du Megaktera edo Bale Konkorduna, zetazio hortaz elikatua da disko berri hau, zenta joan da itxasorat, badan, bere soinuak, bere musikaren soinuak pasarazi ditu Baleak soinu horiek kaptatzeko, eta hortainez ere, hartzen ditu Balearen soinuak eta mintzatzeko manera horiek soinu biziki bereziak dira eta entzuten dira bere zati berrietan, bereziki Zodiak kantua eta orain entzunen dugun La Balen ere musizien lehen disko berriko zatiak dira, ama bost titulu izanen dira, eta Valentin Paoli filme gileak ere erabili dituen soinu bandak egiteko eta bere filmak baitira, justoki zetazio horietaz Ron taldearen La Balen ere musizien kantua entzuten dugu.

Erwan Kastetz da musikari hau Bretainakoa eta Reunion ugartean ere izan da bere disko berriaren itsasontzi baten gainean hontzeko. Zenta Megaptera ekainan argitaratuko duen lan hau Bale Konkordunaren inguruan egina da. Odan bai berak hartu baititu bale hauen soinuak itsasuan luzatu mikro batzuekin eta filma batentzat ere erabiliak izan dira bere musikak bale eri entzuna azteko. Eta horren inguruan da, La Baleine et le musicien bezalako kantua edo musika zati hau sortu, beste amalau ere, izanen dira honen disko berrian. Desoreka taldeko kidea da edo izan da Ibon Salaberria eta bere bakarlari bidea hasten du Siamesa deitzen den disko hau plazaratzen baitu Lesotik luzauzkigun soinuak Ibon Salaberriaren Esker Mila deitzen da zati hau.

Ibon Salaberria musikaria dugu entzun hemen, lezon sortuak Gipuzkoan, gitarra, kompositore ere izan da, ikasu du kontserbatorioan eta teknika desberdinak eta Pasaiako musika eskolan ere aritu da. Ogoi urterekin egin ditu bere lehen grabaketak eta Desoreka taldean aritu da. Orai horako doinuekin aldu zauku, Siamesa deitzen den proiektu berri honetan. Ibon Salaberria gitarra, harmonika eta kantuz, Josu Elberdin Badiola txeloa jotzen eta Maider Zapiain pianoan ere entzuten aldira. Animal Joy Club taldekoen disko berria dugu orai argitan emanen, La Roche deitzen da lan hau, bederatzi zatiz osatua da, Marseillakoak dira, The Vegetable Parade deitzen den zatia proposatzen osaten zutea Animal Joy Club taldekoak.

Animal Joy Club taldea Marseillakoa da eta La Roche deitu duten behatzi zatiz osatu diskoa argitaratu berri dute hauek. Are txabaletara goaz, Basabe taldekoak baititugu hemen entzunen flamenko, gipsi, doinuak eta hauekin La Txamaren kompas luik parte hartzen baitu ere, holako nahasketa trompetadun bat mara deitzenen kantua Basabe eta La Txamar garekin.

Aretsabale datik basabe eta la txamako kompa Luis Mara Mara kantu berri honekin. Beste nahasketa bat hemen rapa bada, bluesa ere, soul, R&B, Dijoneko minimal kantaria entzonen dugu, frantses kantuan ere lehengo maneran pixka bat atzemaiten nahalda, aznavur edo olakoen hildotik, 225 vi, berreunta goita bost bizi, deizenda taldea, eta raider kantunen izena.

japeatzen ari den emazte hau eta kantuz, ala, horako nahasketa baitaki egiten eta bere botza benperatzen baitu, minimal da, Dijon ekoa da, frantsesa, eta Airbnb, soul blues eta trapa nahasten aldirela ere fogatzen dauku proiektu unekin 225 vi deitzen da, eta rider deitzen zen zati hau. Eta orai aldiz aspaldiko taldea pausa bat egin duena mar bat urtez pentsu dut beden eta masibatak dugu berriz ere hemen Grant Marshall eta Robert Del Najak berriz piztu baitituzte tresnak, ez dakit itzali dituzten ez ere, Baina hasteko aldu zauzkigu hemen beti aldarrikapenekin, beti militante direla frogatzen dauku masibatak taldeak, eta aldiuntan Tom Waitzekin zati antifa bat, eta hemen ikusten aldira ere bideoklipan, olako argazkiak lerokatzen dira, manifetakoak, belzen kontrakoak, edo jazadez berdinen kontrakoak, funtsian, eta aizen eragin txar hori ere polizia zekin unen, irudiak ere badira eta unek egite dituen kalteak ere Amerikar Estatu Batuetan, baina aipatzen da Palestina, aipatzen dira hainitz borroka, eta Tom Waitzekin beraz hemen ditugu masibatak taldekoak Boots on the Ground deitzen den zati berri unekin.

0: on the ground.
1: Massive Attack eta beti bere aldarrikapenekin heldu zauku taldea, militantea dela beti frogatzen dauku, Grand Marshal eta Robert del Najak dute berriz Tomuetz gomitatu aldiuntan, olako partaidetza berizia egiteko, eta antifasista den lema berri bat zendako ez, Boots on the Ground bilakatuko ote den. Yeah.

Berme urat goaz etxe kalte taldekoekin eta azkena izan da, momentuko hien azken kantua da hori segur, berriena etxe kalte.

Etxe kalte taldekoak luzauskigu bideoklip berri batekin, unai irisari gitarra eta kantuan, gitarra eta koroen egiten Iñaki Olondo, gitarra pala eta zenteak aritz lertsundik ditu jotzen eta baterian Iker Etxebarria ditugu etxe kalte taldekoak. Eta Charlie XCX deitzen den emazte hau ere entzunen dugu, rock music deitzen den kantu berriena baitu, rockeroago naiz eta pop English famatu bezala ezaguna den, sinestesi deitu editasuna ere baduela, nahi nauzuen aipatu berden boran, soinuak eta koloreak hemen nahazten baitituzte sentsuek editasuna dut tenek hau ezagutzen dute, soinu bat entzutean beraz kolore bat emaiten zako, eta kolore bati berdin soinu bat edo irudi bat ere sortzen altzaio. Van Goghek bazuen hau, Duke Ellington, Pharrell Williamsek ere baduela hau, eta beraz hemen Charlie XCX-ek ere badu olako eritasuna, mentoaz kolorea emaiten dako horrengatik bere musikari. Rock music deitzen da zati hau.

Charlie XCX deitzen da eta rock music deitzen den zati hau poplari baten zat. Ara, bada popetik, bada rocketik ere entzun duzuen bezala zati untan. Eta hemen lotuko ditugu gitarra gehiago, bizka bat kesuago diren musikariak ditugu. Inglesak ere lidzekoak baitida, new metal, hip-hop eta metal nask. Eta egiten baitute Deadwax taldekoek newka deitzen den diskoa argitaratzen dute inglesak. Eta Frequency kantua proposatzen dauzuet hemen disko berri ontatik.

Did Wax taldeko inglesak entzun ditugu eien hip-hop, metal, new metal soinuekin, nuka deitzen den disko berrian aurkituko duzuen kantu bat, Frequency. Eburra! Azken zati untan soinu pausatuak izanen ditugu ambient musikala egiten dute bakarrik hauek eta Alemaniatik heldu zaukun Kokomo taldea Aturinoi lo deitzen den zatia whoop deitu disko berrian post-rock eta una, beraz Kokomo taldearen musika nola egina den.

post-rock ambient progresiboa musikalak dira, bakarrik egiten ituzten zatiak eta Kokomo entzuten ginuen web deitzenen disko berritik a Torinoi lo deitzen zen musika zati hau. Bergarara goaz aldiuntan indartsuago desmetal talde bat Oxida baitugu entzunen eta lehen diskoa Absolution deituko dute eta honen lehen txingeretaik ere da Espiral deitzen den kantua. Oxida talde Gipuzkoara.

Oshida edo Oksida, hemen bergarako death metal taldea Espiral zati hau izanen da, laster argitaratuko duen lehen diskoan Absolution hola deituko da Oksida taldearen lan hau. Horita azten hau zuet gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatu zede berri zentzun gai duzuela emankizun hau eta entzineko guziak. Eskermila gurekin egoeteagatik, Suediako bidea arzen dugu Failure by Design disko berriena duen arkor talde unekin, Alarm taldearekin elkarra gurtzen gira. We are all we got deitzen den kantuarekin nik aste ona desiatzen hau zuet, ondoko aste arte beste adi saio baten zat, adi!

Radio Irratia entzuten.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon,
1: zer moduz?
2: Untxa, ez dut oraindik berreskuratu zakit automatismoa bakizu, batutu, itzali, ondoko astean agian lortuko dut bai.
1: Bai, egia da, nik pasa ditu dela hiru aste inor gehiago aurkeztu gabe nire kabuz, ba, Arratsaldeon eta guzti hori esaten eta zuzenean asten eta gaur pentsatu egin behar izan dut, Malen, gogoratu, sonogusa konektatu behar duzula, ez dakitzer, bakitzer, baina hemen txegaude.
2: Bai, hortxe. Eta ostira lontere baitugu aipamen frango ere.
1: Bai, asko ditugu, beraz, emango diegu, egoneko menua, ez da?
2: Bai, gozen.
1: Ba, asteko eta behin, Idoia Torrealdai izango dugu, ez da? Torre Garai.
2: Bai.

0: Zaion eskailera peko hori aipatzeko, piskat gordetzen diren gauza onako inan txarrak ere bentsatzen dut umorez lantzea gustatzen zaie biei eta bagaldeginen joko, piskat nondik noradoan ikusgarri do bakarrizketa berri hori.
1: Osongi, ba horren ostean, kirolari tartea irekiko diego eta Paola eta Aritz izango ditugu gaurkoan, ezta?
0: Bai, eta mendira joango gira, Himalaia aldera ere, Everest mendiaren aipatzera Everest eta hor zenbaki batzu atera baitituzte aste honetan eta marka edo errekorrak atera baitituzte berriz mila alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak inoiz lortutako marka gorena da eta beste errekor hainitz ere badira mendi horren inguruan baina ondorioak aipatu behar dira ere gain populakuntza mendi hortan eta ingurukoetan, kutsadura eta beste eta kirolaren ikuspegitik ere pixka bat aipatuko dugu, baina urgunago ere joan ez.
1: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diego eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste ona izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, ego ibelategin, aiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea ostiral honetan ze albiste on dakarren. Horri segika gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean, Amagoia Mujika etorriko zaigu, beraz, eazer kontatzen digun. Horrez gain, iraiaren tartea ere izango dugu, iraiaren tartea azkenaldian inbaditzen, ari dira, ba, iraia azkain, ba, azken momentuko gonbidatuak batzen zaizkigulako gure tertulietara, gaurkoan Jon Garate naiz irratiko lankidea, kirol saietako lankidea izango dugu gurean, ez bereziki kirolen inguruan hitz egiteko, baina luz eta zabal solastuko gara, ba, gure buruaren inguruan, ea galdetzen diogun gure buruari ongi dagoen, horrelako kontuez arituko gara. Horrez gain, denbora baldin badaukagu, kultur sarearen boletina ere izango dugu, bestela lasai astelenean, entzungo dugulako, eta ba, saioari amaiera emateko edo, agendaren errepasoa egingo dugu, osteraletan normalean agenda asko betetzen zaigu, beraz gaurkoan antzerkia eta bertsolaritza bakarrik aipatuko ditugu, ze kontzertuak begiratzen hasi naiz, eta ez ziren amaitzen. Orduan, ba, erabaki dut, gaurkoan, horiek, hori da. Hori da, ba, guzti hauek entzuteko saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
0: Bai, gozen.
1: Eta gaurkoan, ekainaren 5 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
0: Asteko Euskal Herrian geldituko gira, eta ez du hain aspaldi gertatutako zerbait aipatzeko, ertzaintzak Inaxi Zeberio eta kidea hil zuen Gernikan, eskuburdinak bizkarrean jarrita zituela, 24 bala zulo zituen bere gorpuak. 1988ko ekainaren 5 izan zen, ertzaintzak Inaxi Zeberio Lizartzarra hil zuen Gernikan tirokatuta, etaren Bizkaia komandoaren aurkako operazio batean, etxe bizitza bat asaltoz hartu zuen poliziak, bertan Zeberio tirokatu zuten. Juan Maria Atutxa sailburuak erran zuen Zeberio zilegizko defentsan tirokatu zutela agenteak, baina ondotik frogatu zuten Zeberiok esku burdinak zituela bizkarrean jarrita, eta 24 bala zulo gorpuan. Patxi Marquez eta Iñaki Bilbao eta kideak atxilotu zituzten, bigarren hau zaurituta, leiotik salto egin ondotik. Biharamunean manifestazioak egin ziren, hainbat egitan eta istiluak eta atxiloketak ere izan ziren. Euskal Herritik ateratzeko gertakari eta irudia ere utzi zuena, pertsona bat tankeen konboi aintzinean jarri zen Beijingen, hori Txinan, duela 2017 urte izan zen eta irudi famatua beraz utzi zuen ekintzak, bezperan armadak bortizki ustu zuen Tiananmen plaza, etzen komunismoaren aurkako protesta bat, baizik eta ustelkeria, inflazioa eta hainbat gehiegikeriaren aurka mobilizatuta ziren ikasleak hilabete lehenagotik, horiek, gose greban ari ziren ikasleak plazan bertan, eta hilako eta zauritu asko eragin zituen armadak. Tankea, pertsonaren ondutik pasatzen saiatu zen, bideoan agertzen den bezala, baina erosketa

Etako poltsak esku banatan etengabe beren bidean jarri zen eta konboia gelditu arte. Tankearen gainera igo zen eta soldaduei zerbait ejan eta joan zen. Hori, duela hogeita mazazpi urte eta Euskal Herrira itzultzeko berriz, duela berrogeita amaika urte Gabriela Aresti hil zen, euskarazko poesia eta gai sozialak lotu zituen idazlea intzindaria, berrogeita bat urterekin hil zen, hirurogeiko hamarkadatik aintzina euskal poeta garrantzitsuenetakoa izan zen bera, intelektual publiko gisa eragin handiere izan zuen, besteak beste euskara batua bultzatu zuen, Gibeleko eritasun baten ondorioz zendu zen Gabriel Aresti. Eta ba, Mexikora goaz, azken pertsona oroituz gaurko efemeridean, duera 148 urte Pancho Villa sortu baitzen Mexikoko iraultzako buruzagietako bat, laborantzaren erreformaren beharraz jabetuta lur jabe handien lurak, laborarien artean banatzeko lan egin zuen berak, baita oinarrizko elikagaien prezioak jaitsi ere, berak gobernatu zuen lurraldean, segada batean hil zuten Pancho Villa beraz bere aurkariek, eta ba hori, kantutxo bat bururatzeko gaur, Baztango Mexiko txok kantatzen duen Pancho Villaren omenezko bertsio honekin.

0: Eskailerapekoa aipatuko dugu edo digute hobeki erran Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak hor Luna Negran Baionan aurkeztuko baitute bakarrizketa berri-berria laugarrena elkarrekin sortzen dutena bietariko bat Idoia Torregarai gurekin dugu egunon.
1: Egunon.
0: Zortzi urte elkarrekin ez, ala da?
1: Bai, eta 9. eragoaz, beraz. Bai, bidea, bueno, urteak metatu ditugu, baina onena da, oraindikan, gehiago egiteko ere gogoa badaukagula. Hori oso seinale ona da, zeren oso ongi pasatzen dugu.
0: Hori da, egan nahi du, elkarren artekoa ongi doala. Egan dan bezala, laugarren, bai, bakarrizketa duzu elkarrekin egiten duzuena, astapenak nola, edo nundik etorri ziren bien artekoa nola, hasi zen?
1: Bueno, Mirari eta biok 20 urte baino gehiago ezagutzen dugula elkar. Bera nire bekaduna izan zen UEU-ko prensa bulegoan edo holako eta ordundikan bera oso gaztea zen 17-18 urte zituen eta elkarrekin lanean hasi ginenean konturatu ginen, biok badakizu, pertsona batzurekin segituan bat egiten duzula edo oso elkar oso ongi erortzen zaren eta konturatu ginen biok ere umorerako joera oso handia geneukala eta gainera berdintxua ez dakit behar bada biok ere baserritarra garelako ere badukagula pizka bat histori hori ere amankomunean eta ordun hasi zen dagoeneko adiskidetasun bat, ez da, lanetikan abiatuta baino gero urteak pasatziren eta elkarrekin jarraitzen genuen lagunak izaten eta baino gero eta bion bizitzak ere bultzatu gintuen edo guk ere eragin genuen umore joatea, ez da, hasi ginen bakoitza kolaborazioak egiten irratietan eta aldakota besteko, eta bero orduan irratien lan egiten zuen, Oiartzun irratien egiten zuen lan, eta ni elkarrizketatu ninduen, Amapola Morea izeneko saioan, eta galdera aurreko elkarrizketatuak galdera bat botatzen zion urrengoari eta horrela esan zidan, ezta? Zer geratzen zaizu egiteko, hori duela 10 urte. Eta nik esan nuen, Mirarirekin monologoak egitea. Eta horrela sortu zen. Hasiera horiek horrela izan ziren.
0: Eta hola pausoa eman behar izan zenuten, ez?
1: Hori da. Bai, batzutan ozen esan behar dira gauzak eta ametsak eta horrela, egi martxan jarri eta egi bilakatzeko.
0: Bai. Lau bakarrizketa desberdin, baina ala ere berbidetik abian ziztela errango zenuke, umorea biztan da oinarri, baina ezakit egunerokoak azala araztea, zerbaitzuk ere gauza batzuk kritikatzea, eta, ez?
1: Bai, hori, argi genuen, nahi genuela umore egin eta ongi pasa, hori da lehenengo helburua, sormenari baita ere bideak ematea, eta, baina argi genuen ere, umorea egiteko ere nahi genuela pixka bat, zerbait eragiteko izatea, hori nahi genuen, ez desan nahi beti hori lortzera guazeni, baina genuen kontzientzia hori, eta kasu honetan, bi emakume garenez, pentsatu genuen baita ere, gure egunerokotasun kontatzen astea, pixka bat ezkutuan geratzen zelako, orain dela 10 urte oraindikan gehiago, edo, eta pentsatu genuen, gure bizitza, egunerokotasun hori, gertatzen zaiguna joaten garenean, ginekologora, edo joaten garenean, gertatzen zaigune hilekoa daukagunean, edo horrelakoak ikusten genuen oraindikan umoretik behar bada, euskaraz ez egola, eta hori nahi genuen pixka bat, asaldatu, aztoratu jendea, eta pixkan erdigunean jarri. Eta pixkanaka, lau ikuskizun hauetan ere, gure bizitzako gai hoietan jarri dugu, erreparatu dugu, eta oraingoan ere, eskailerapekoan ere, horrela jarraitzen dugu, ezta? Azken finean da, gure bizitza kontatzea, zer mugarkin ere topatzen garen, ze miseriak gertatzen zizkigu baita ere, eta horiek holtzara ekarri, eta batez ere partekatzea jendearekin.
0: Umorea egitea ez da inerretxa ere, hola lagunen artean bada zerbait, baina gero bakarrizketan jartzea ere, nola ikusten duzu zuen ibilbidean hori, zuen umorea agian irakorri dut ere gune batean ala jarri zinutela, Arnoa bezala ontzen da, batzutan txartzen da ere Arnoa, ala ere
1: hori, ospindu ere egin daiteke,
0: zuena zer, findu dela, errango zenuke. Bueno,
1: nik uste dut jarri dugu eskailerapekoa izenburua ere horri erreferentzia egiten diogulako, eh? Esan nahi dut garai batean eskailerapekoa gure inguruan behintzat esaten zitzaion ardo onari eta ardo hori egoten zen gordeta. Askotan eskailerapekoan, ezta? Ta orduan gaur egun bai eskatzen da kriantza eta horrelakoak eta ez da pixka bat, baina garai batean zegoen egun edo urteko ardoa eta gero ardo ona eta hori eskailerapekoan gordetzen zena. Orduan jokoa egin genuen bakuk ere ba metatu dugula baita ere esperientzia bat, ez da, ba, 8-9 urtetakoa, eta horrek ere ematen dizula ontze bat, ez da, bizka bat, eta batez ere, eskailerapeko horretan askotan gorretzen direla ezkutuko gauzak, eta gure indikan ari garela ezkutuko gauza txiki handioiek plazaratzen. Horregatik dator izen burua. Eta zuk esan dezunaren arabera, umore egitea zaila da. Nik esango nuke, konparazioz, negarre egitea egina eraztea baino zailagoa dela. Barregina eraztea. Zerraetik kan, erreferentzia edo konpartetzen ditugun balioekin lotzen delako biak, ezta? Eta adibidez negarra, guztio partekatzen dugu eriotz baten aurrean tristura hori edo gaitz baten aurrean horrelakoak nahiko unibertsalak dira. Baina umorea kulturala da. Umorea konpartitu egiten da. Zuk esan bestela, gauza bada lagun artean eukiko dituzue barregina erazten dizkizuten hainbat gauza baina bakarrikan kuadrilla horretan funtzionatzen dutenak zuei gertatu zaizkizuelako. Gure kasuan egiten duguna da erreferentzia hartzen dugu euskara eta euskaldunon bizitza hori. Ezta? Eta referentzia kultural horiek hartzen ditugu, hain zuzen ere, bestela oso konkretuak balin badira erreferentzia horiek batzuri konkretoiei grazia egingo dietelako, baino gainontzeko guztiei ez. Eta guk beti begira daukagu Euskal Herri osoan.
0: Bai.
1: Eta orduan funtzionatu behar du berdin iparraldean, zeintuteran, Nafarroan bada, edo punta guztietan, ez da? Orduan gu horretan saiatzen gara baita ere begia eta jartzen.
0: Hori ere bada, errango nukela ere zaitasumat gehiago Euskal Herrian umorea egin nahi duen arentzat, erreferentzia kulturalak ala ere ez baitugu ukatzen aldez berdinak ditugula, bidasoaren bi aldetan, eta hori zuek bizi izan duzue, pixka denetan ibili zaizte, desberdintasunak zenitu dituzue, nola bizitzen zuen hori?
1: Bueno, bizi dugu naturaltasunez. Hau da, gure egitekoa da, joaten garen toki horretako hartzaileek dena ulertzea, ez da? Eta beraien parametroetan hitz egitea baita ere. Orduan, esan bezala beti ere jartzen dugu, burua jartzen dugunean, eta hau iparraldera joaten garenean, edo tureterara joaten garenean, grazia egiteko moduan dago, orduan beti gaude horri begira. Orduan, zorionez bai mirarik eta bainik gure lanen arabera, lanengatik eta gure izarengatik eta harreman asko daukagu ipar Euskal Herriarekin. Ez nahiko genuken guztia, baina badauzkagu hainbeste harreman, kultur erreferentzia eta horrek noski laguntzen digu baita ere, ipar Euskal Herrian ere normaltasunez aritzeko, ez da? Bada, guretzat zailtasuna ez da, guretzat da gure egin beharra profesional bezala.
0: Eta tiro batzu emateko parada da, ez? Bestalde referentziak aparte, baina gogoan dut zuen bakarrizketa bat ikusi nuela, ezakitiago zoin zen, baina txirrindulariak adibidez pixka bat bildu zuten egun hortan, ezakit hortarako ere erabiltzen duzuen zuen momentu txori.
1: Bai, kaso horretan ere, bai, oraingoan ere, beti ere, bueno, nik usten dut batzuk badira kritika zorrotzagoak edo horrelakoak, guk egiten dugu batzuetan zirtoak botatzen ditugu, nik esango nuke gehiago horretan ibiltzen garela, baina bai, oraingo honetan ere, badaude, noski.
0: Ados, bo, denentzat.
1: Bai, zeren, pixka bat, umoreak ere izan behar du, bai, partekatzeko eta ongi pasatzeko, baina pentsatzen dugu umoreak ere badukala dimensio bat, pixka bat zirikatzeko eta aztoratzeko, eta bueno, ba, ez esango dizuet, bai, bertsolariek egiten duten bezala, edo pastoraletan, edo momentu batzuetan, edo horrelakoetan ere egiten diren bezala, ez da, orduan, guk ere, umoreak ere badauka, hori erabili behar da erremita bezala.
0: Eta zuri ze gustatzen zaizu justuki eszena gaineko harreman hortan, zure testua mirarirekin, elkarrekin botatzen duzuelarik eta publikoaren hartu eman momentu hori, batzutan zaila izan daiteke ere, behar bada, ba, irria espero zenuen momentu hortan ez baita, eta nola bizitzen duzu esenaren momentu hori edo?
1: Holtzaren onena, eta zuzenekoaren onena da, hain zuzen ere hartu eman hori, ez da? Eta batez ere jendea ikusten duzunean barrez dagoela, gozatzen ari dela, ez da? Hori da, holtzan gaudenak horregatik gaude, ez da? Ba, publikoaren berotasun hori edo erantzun on hori jasotzen dugunean ematen digulako, egalak ematen dizkigulako. Sentitzen zara munduko zorion txuena ari zarelako jendea ongi pasarazten, zu ere ongi pasarazten, ari zara, eta hori da momenturik onena. Gure kasuan, Mirari eta biok egoten gara holtzan hasieratik, hau da, duela 9 urte erabaki hori hartu genuen, ba, hain zuzen ere zuk esan bezala, batzuetan momentuak ere ez direlako errazak, eta hor eutxi egin behar diozu testuari, eta aurrera joan behar duzu behar bada aurrean publikoa serioago dagoen momentu batean, orduan gu elkarrekin ba, indar ematen gara, pentsatzen dugu baita ere guk elkarrekin baita ere indarrak metatu egiten ditugula, biderkatu egiten ditugula, eta hori ere oso garrantzitsua da, ezta? Eta momentu zailagoak direnean edo publiko hotzagoa denean, ba horreta hori jasotzeko eta horri aurre egiteko ere preste egon behar duzu. Osea, horretarako ere eta horrek ematen dizu baita ere horri aurre egiteko erremintak ere dira, ba dagoeneko ba 9 urte ba holtzaren gainean egoteak. Horrek ere ematen dizu. Bai. Ezta? Ba bukatu egin behar dut, saiatuko naiz beste zerbait edo behar bada bide hau ezaie gustatu eta behar bada hau esaten bali badet gehiago gustatu tuko zaie, momentuan ere erabaki batzuk hartu behar dituzu, ba, publiko horri aliketa gozamen gehien eskaintzeko.
0: Bai, eta bi izateak ere hor laguntzan dira.
1: Babesa da, eta guk beti izaten dugu, ezta, eta okorrez banago Virginia Imaz bera klauna da, eta honi buruz, eta holtza, eta umorea, eta emakumea holtzaren gainean egoteak ni buruz hausnarketa asko egin du, ezta, eta bi emakume eta emakumeak holtzara igotzean, oraindik eta nore esango nire, kritika zorrotzagoa jasotzen ditugu, ez da? Beraz, bada alegin bat baita ere hor holtzaren gainean agertze azkenean gure gorpuztasunetik ere egiten dugu, gurea bakarrikan da bertsolariek ez dela, ez da? Gorputza eta hitza jartzen dituzu hortxe, ez dago beste ezer, eta badakigu emakumentzako normalean kritikak zorrotzagoak direla, eta umoregile esparruan baita ere, gizon batek izan ere, ba, egiten duen umorea unibertsala delako, edo horrela hartzen delako, aldiz emakumeok egiten dugun umorea badirudi beti etiketa daukala emakumentzat umorea denik, ez da? Eta guk hori horren kontra ere hautsi nahi dugu, ez da? Zergatik ezin dute gizonak etorri, bi emakume umoregile ikustera, ez da? Ba, oraindik uneko 80-a ba emakumea hurbiltzen da eta gu oso posi gaude, eh? Hori ere, bai, esan beharra da.
0: Jan behar dugu ala ere, bakarrizketa berria aurkezten duzuela, jantzi berriekin, hori ere garrantzitsua da, Iduriz?
1: Bai, guretzat oso garrantzitsua da. Lau ikuskizun hauetan erabaki bat hartu genuen, eta izan zen beti beltzez joatea jantzita, eta txaketa edo jaka izatea desberdina. Eta horrela, kentzen genuen gainetik ere, leheno esan duen gauza bat, eta da, estres estetikoa.
0: Bai.
1: Emakumeok ere, epaitua garelako, gure arropagatik, gure gorputzagatik, eta guztia. Orduan, erabaki genuen hori alde batera guztia. Beti berdin jantzeko ginela, eta horretaz bintzat, estres hori bintzat alde batera joateko. Oraingoan, eskailerapekoa, eta ardoaz mintzatu nahi zenez, ba, ardo beltzaren koloreko jakak ditugu.
0: Ebe, hortxe beraz, eskailerapekoa bakarrizketa eta jastatzeko ardo bezala gogoa balin baduzue, heldu den aste azkenean Baionako Luna Negran duzue parada, 8 hariko zaizte bertan, urririk da gainera, izena intzinetik emanez, beraz hor duzue parada eta ondoko aste eta hilabet eta nagian beste nunbait ere agertuko zaizte. Idoia Torrigarai, mil esker eta ongi pasa izan untxa.
1: Mil esker zuei.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirol tertuliaren txanda. Esango nuke abestia nahiko ongi datorrela gaiarekin, ezta?
1: Bai, bai, agian, bai, mendia aipatuko baituko eta ez edo zoin. Mendia eme handi batekin ere erraiten nuke Everest mendia aipatuko baitugu atxalde duntan Aritz Santa Maria nahi ziratitik eta Paula Oskoz Santxeta iratitik. Hor ditugu urtarako atxalde hon.
2: Arratxalde hon, bai.
3: Arratxalde hon.
1: Bo, ongizizte.
3: Bai, zuek ere?
1: Bai, bai, bai, Aritz.
2: Bai, noski, noski, azte buruarekin iristeko gogoarekin, baina ondo, ondo.
1: Hori da, iritzen zait ostiralero jendeak hori egin gara, galdera egiten du gorarik. Bara zerbait hor, aste buruarekin.
2: Kezkatzeko alitzateke norbaitek hori esaten ezadu, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Baina, bai, kezkagarria da ere, zergatik segitzen dugu lan egiten beti hola egon behar hori modu bostiraletan. Bo hori beste tertulia bat entzat, sartuko dugu.
2: Horre gara kuarantxa, bai.
1: Bo, orduan, jamezala zenbaki batzu ikusi ditut aste duntan, olako marka batzu, rekorrak atera dituzte, Everest mendi horren inguruan. Mila alpinista izan dira, mila inguru ez dituzte zenbaki zehatzak oraindik, baina mila alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurera heldu direnak, inoiz lortutako marka gorena eta beste rekor batzu ere atera dituzue. Ordan, biztan da, ez da edonorentzat, olako mendi bat igaitea, naiz eta justuki gaur egun diru hainitz dutenek ere egiten dutela, bon, entrenamendu gutirekin ere. Zuek nola ikusten duzue Everest inguruan den zaletasun hori, moda hori, erakartzen zaituzten desafio mota izan daiteke, Aritz, zurekin hasteko berdin.
2: Bueno, niretzat aipatu duzu negoera lotxagarria da, noski, bueno, horratzean badago etekin ekonomiko bat, eta natura edo beresteko gailurra bada ez babesteren alde egin dute batzuek etekin ekonomiko hori izateko. Neri pertsonalki galetzen badiazu, Arantxa, ez nau desafio horrek ere erakartzen, izan ere aski dute hori Iparla edo Larraune mendiak egotzearekin, beraz horrekin aski, baino esan bezala lotxagarria iruditu edo irutzen zaite bizi ari den egoera. Zuk aipatu zu mila alpinista izan direla udaberrian, nik pixkate azkar batean migratu dut orintxe bertan interneten, eta Nafarroan daude bi herri mila biztarirekin, pentsa demagun Arakileko, Guarte Arakileko edo Aioko biztalde biziragun guztiak Evereste igotzen dutela udaberrian zehar. Hor badago etekin ekonomiko argi bat, beraz aipatu bezala deitoragarria, bai.
1: Munduko gailur gorenera igotzeko gogoa ulertzen duzu, Paula?
3: Ulertu, bueno, ulertzen alda, ez? Azkenean horrelako, bueno, hori lortzen duenak edo badu, ez? Anekdota, ba, beresi bat, seguraski munduaren gehiengoak ez duela izanen, ez? Kontatzeko, eta bueno, ulertu egiten da, ez? Erronka hori egin naia, edo, bueno, baina ez dena ulertzen da hori masifikatzea, ez? Eta ikusi dugu bertze arloetan hori gertatzen dela, lehen gurtean ostut, hemen zebrabidean aipatzen genuela, eta azken aldian erenik nire lagunen artean edo aipatu dut Zegama Aizkorri zela eta bueno, bazkenean hor ere geroz eta jende gehiago hurbiltzen da, geroz eta jende gehiago parte hartu nahi du, egia da muga bat dagoela hor parte hartzaileen artean, ez? Baina bueno, horrek ere badu pixka bat zerikusia, noski Everestena, ba, uste dut edo ikusten dut bertze eskala batean dagoela, baina bueno, ba, pixka bat erronka horiek egin nahia hor egotearen nahia, ez? Bertze horrelako makrokontzertutan eta gertatzen ari zaigu, ez? Gauza bera, hor egon nahi dugula eta deneratara ailegatu nahi dugu eta dena egin nahi dugu, ez? Eta hau Everestea igotzearen erronka, bueno, orain dela ez urte honitz batzuentzat erreserbatua zegoen, bueno, gauza hitz berezia zen, ez? Eta orain badirudi, ba, hori ere masifikatzen ari dela, eta horrek badu arrazoi bat gibeletik dela, bueno, ba, segurtasun kontuak eta hobekiago egiten direla, edo, bueno, segurtasun neurri handiagoak hartzen direla hori egiteko, edo neurri horiek hartzeko ere teknologia gero eta gehiago dagoelako, baino horrek ez du erran nahi, ez, edo zeinek egin dezakela, edo hau, edo zeinentzat zabaldu daitekeela, ez? Eta horra dos nago aritzek erraten zuenarekin, azkenean, hau, jende artera, edo zein mendizale, noski, edo zeinek ezin du hau egin, ez? Hori ere errepikatu nahi dut, eta argi utzi nahi dut, hau ezin du edo zeinek egin, baino, batzutan badugu irudipen hori, deroz eta jende gehiago joaten bada, horrek erra nahi du, ba, agian edo zeinek nozbait ere lortzen alduen zerbait dela, ez? Eta, bueno, ba, noski ez dela hola, baino bai asmo ekonomiko garbiak daudela horren gibelean, ez? Eta, bira, dibide bezala, hasi naiz, nahi nuen topatu gaur goizean, pixkat gai honen inguruan eta solasteko edo gehiago jakiteko informazio gehiago edukitzeko, zakit, ba, nahi nuen aurkitu ea artikuluaren bat zegoen, honen inguruan edo, eta Googleen jarri dut segidan Everestera espedizioak, eta lehen da biziko, erranen dut, bos harrerak, gutienez lehen da biziko bos harrerak, ziren bidai antolatuak, Everestera joateko bidai antolatuak. Horrekin batera, ba, Everesta igotzeko horrelako, bueno, txangoak, ez, kakotxen artean, txango baino gehiago uste badirela, ez, baino bai, ba, Everestera espedizioak egiteko horrelako bidai antolatuak. Eta lehen da biziko, bai, bos harrera gutienez, horren inguruan ziren. Gero, ba, informazio pixka bat Wikipediakoa eta ondotik bertze pare bat zarrera ere, gauza berarekin. Orduan, imaginatu zenbat jendek bilatuko duen hori, hori ez segidan agertzeko, horrelako iragarkiak ez segidan agertzeko. Eta baineri ere lotxagarre eruitzen zai zenbaki horiek aditzea, ez? Azkenean hor ikusten da jendeari naturak ba gutxi inporta diola, ez? Eta agian ba geroz eta gehiago inporta zaigula bakoitzaren bueno, berekoitasun hori edo ba pixka bat hor egon nahi dugula, dena egin nahi dugula, eta seguraski ez, argazki horiek nahi ditugula, Everestera joan garela bertzei erakusteko ere, ez? Naiz eta, agian, ezen gurea, eta ez da ezer gertatzen, ez? Ni ere, ahiriz bezala konformatzen naiz, hemen inguruko mendiekin, nahikoa dugu horrekin momentu.
2: Eta, galdera, Paola, kasualitatez ez zinen sartuko sarrera horietako batean jakiteko zenbate balio duen horrelako bidai batek?
1: Ni ba nahi zoa,
2: bigiratzen. Ah, bai,
3: osas. Bai, nik ere baditut gainera hemen irekiak ditut.
1: Are.
3: Eta, bueno, 1450 euroren bueltan dago, hegazkina kontuan hartu gabe. Hori izanen zen, imaginatzen dut, ba, espedizioa bera, gida batzuekin, eta lo egiteko lekuarekin, eta baino hegazkina aparte doa. Eta, bueno, ba, horren bueltan daude, bada baten bat, ola, 1175, baino hori manaslura da, eta, bueno, horrelako, bai, 1500, 2000 euro inguru dira.
1: Bitsi da, 365.000 bat aurkitu dut, ezakit.
2: Akaso, egoko zaituzte helikopteroan edo, ezakit.
1: Bai, lehen nik ere hori zuen, begiratu zukraiten zinuena Paola eta bilaketa egin dut, eta lehena atera zaidana hori Expeditions Unlimited deitutako webgunean, eta lehena da, ba, hori, hartzen bazenu bidaia antolatu bat bezala, egunka emana da, nondik nora, eta zer igoko duzun, eta non jango duzun, eta zenbat igoko duzun egunero, eta prezioa, beraz, 65.000 bai, pertsonaka, egazkinak kontuan hartu gabe, hori ezakit, gauza init izan behar dira, pixka denetarik joan behar da.
3: Eta bira, hemen ere, orain, aritzerran duzula helikopteroarena, ba, badago, hemen aurkitu dut justu orain, horrelako txango bat helikopteroan, Everestera joateko, pentsatzen dut, ba, puntu zehatz batera edo joanen dela, eta gosaria, eta Everesteko paisaiak edo ikusteko txangoa da. Eta 1425 euro, da hori.
1: Bo, interesgarria, baitugu elementu batzu, jakiteko orain ezakit, ondoko oporretan arat joan nahi badugu. Ala ere, bon, irudiak uzten ditu, justuki gain populakuntza horrek, Everest inguruan den gai populakuntza horrek, Erramezala, inoiz baino alpinista gehiago igudira urten, munduko mendi gorenera, mila baino gehiago, 2019an izan zen azken marka gorena, 867, beraz, emendatze aski azkarra dela dirudi, irudiak ikusterakoan ere, pentsatzen duzuek ere ikusituzula irudi horiek, lehoz, lehoz agertzen direla, arriskuarekin, eta logika bila, ez? Izaiten algira, zertan ari diren hor, mendi horren gain hortan. Zer diozue, Paula edo...
3: Bai, bai, ikusi ditut argazkiak eta gero oialetxeak ere ez, kampamento basetan edo horrelako, bueno, geldialdietan eta egiten duten geldialdi horietan, ba, oialetxeak jarri eta horrelo egiten dutela eta zenbat oialetxe ikusten diren ondotik zukaran dozuna ez, jende lerroak, eberes gora, bueno, ba, horrere... Beti erraten dugun moduan, ez? Azkenean eta lehenago ere aipatu dut, ez? Everestera igotzea ez da denentzat eskuragarri dagoen zerbait, ez? Eta orain arte horrela zen, orain badirudi, ba, bueno, ba, geroz eta gehiago direla segurtasun neurriak ere, eta badirudi horrekin, ba, seguruago dago gaudela, eta mendizalea izan ta ere, baino agean ez alpinista, ez? Eta horrelako jendea animatzen dela, baino pentsatu gabe ez, arrisku mota hartzen ari diren eta gainera geroz eta jende gehiago egoteak hor, ba, bueno, ez soilik jende kopuruagatik, baizik eta bueno, ba, azkenean mendiari ere eragiten diozun kalteagatik ere, ez? Eta segurtasun neurri batzuk hartu behar dira altuera jakin batzuetan, berestek duen altuera horretan ere, ba, horma dago, horman ibiltzea ere arriskutsua da, kontuan hartu behar da, geroz eta jende gehiago zanpatzen baldin badu hori, geroz eta arriskutsuagoa dela ere, ez? Horrelako ezagira balantxa bat, edo bueno, bertan gelditzea, orduan, bueno, ba, neri bereziki deigarri egiten zait argazki horiek ikustea, inbertze jende ikustea, ez? Eberes gora egiten eta beldurra ere sartzen zait, ez? Osea, iruditzen zait ez dakitela edo iruditzen zait jendeak ez duela hain garbi edo ez duela ikusten, ez? Hartzen duen arrisku hori, ba, benetan arrisku oso handia dela. Orduan, ez dakit iruditzen zait pixat inkonsienteki egiten dutela hori edo, bueno, lehen aipatu dudan bezala, ez? Horre gontzarela kontatzeko nahi hori duguna, ez? Bagian hori izan daiteke, baino noski, ba, ez dakit, balantzan ere ez dute gehiegi jarri iruditzen zait, ba, hartzen duten arriskua, ez? Eta bueno, bai, deigarria egiten zaiz batez ere. Hainbertze pertsona joatea, hain denbora gutxian gainera zanpatzen meldi hori, ze udaberrian badira aste batzuk soilik bueno, ba, klimaldetik eta baldintza egokiak ematen direnak ebere ez digotzeko, aste gutxi batzuk dire urtean, eta bueno, ba, mendia azkenean mendian eragina dute persona horiek guztiek, ez? Eta bueno, bai, deigarria egiten zait hori guztia kontuan ez izatea, baino noski, ba, hori da, azkenean kontu ekonomikoak daudenean gibelean, ba, horreri etzaio, ez gehiegi erreparatzen, eta bueno, ba, bai, aritzek ere errandu hasieran, ez? Pixkat lotxagarria da, bai.
1: Bai, berriun Dejazu.
2: Ez, besterik aipatzearen bandatorre Paulak esan duenarekin, tamalgarriak, bildurgarriak dira irudi horiek, arriskutsuak ere nik ezakite zer dagoen pertsona horien buruan horrelako arriskuak hartzeko, eta azpimarratu nahi nuen Paulak esan dakoa izan ere hainbeste jendetza igotzen denez jada egunero, bada, zabortegi bat ere bilakatu da Everesteko laugarren kanpalekua, aipatuko dugu, laugarren kanpaleku hori 7906 metrotara dagoela, beraz, oso zaila dela, gizakiok uzten dugun zaborra biltzea, eta azkenean mendira joaten garen honen lehen legea edo lehen araua da, ba, natura errespetatzea, eta argi dago, hainbesteko jende trafikoarekin, hainbesteko jende pilaketarekin, hori ez dela betetzen, zera noski, ba, aldaketa klimatikoaren arrazoietako bat ere hemendik iristen zaigu.
1: Eba, hori da, asizira piskat aipatzen berdin aritz kutsadurarena, aipatzen aldugu, gorpu hilak ere badiela diote, aratur biltzen direnek, han egoiten baitira, gorpuak jausteko ere gainean hiltzen direlarik sobera komplikatu baita berriz jaustea, oksigeno botelak ere, horiek hor gelditzen dira initz, oialetxeak, eta haien kakak ere kutsaduraren aparte dira, hori ere horretarazi behar da. Noiz arte horrela segitzen alden galdera egiten ala, ezakit erantzunik baduzuen horako galdera bati?
2: Erantzunik ez dugu hemen kristalezko bola bat, baino egia da, ba, gorpu hilak adibidez nik ikusi dut pixkate interneten arakatuz, ikusi dute National Geographicoko webgunean badago erreportai bat, argazki erreportai bat, non agertzen dira, bueno, beresten hildiren zenbait alpinisten gorpuak, eta beldurgarria da nola beste alpinistak, turistak direnak pasatzen dira haien ondotik inolako erreparorik gabe, gorpua hor abandonaturik dagoen bitartean. Zuk ez esan bezala, Arantxa, kutsaduraz gaineren non gelditzen da gure arteko errespetu hori eta mendiarekiko errespetu hori ere. Ez dakiten ikuste, gai honek hausnartzeko aukera asko dituela, ertz asko eta arpin asko, baino etekin ekonomikoa dagoen horretan, ba, nik uste aurrera egingo duela, gehiago masifikatuko duela, eta ezakiten epareko gobernuak nola baiteko araurik edo legerik ezarriko duen, baino bestela, ba, gureak egin dukasunetan ere.
1: Uste dut, justuki berriki kakak aipatu ditut, baina lege bat atera dela edo dola zomait urte orain behartuak direla jaustea horiek, baina hortaz ez nahi sigorzuk zer diozu beraz, Paola, kutsadura eta azkenean gizakiek uzten duten, mendian uzten dituzten gauza horietaz edo.
3: Bai, ba, hori da, nik ere ez dut horrela, ez, zer gertatuko den jakiterik edo, baino bai egia da, ba, aurre ikusten dela, ez, hola jarraituz gero, eta geroz eta jende gehiago joan ez gero, ba, azkenean mendiak ere pairatuko duela, ez, guzti hori, eta aipatu dugu, ba, bueno, kontrolatzen alda neurri batean, edo neurri batzuk jartzen aldira, eta bakoitzak bere zaborra bildu eta bueltan ekarri, eta bino, badira, ba, gauza batzuk kontrolat ezinak direnak, ez, eta aipatu duzu baita ere, bueno, ba, azkenean, altuera hoietan ere nekea ez da berdina, pisua ere ez da berdina, eta, bueno, azkenean horrelakoetan ere, bueno, gauzak bazter batean gelditzen dira, ba, pixkat zure gorputza dintzeko nolabait, eta gailur hori ere bertzen modu batean egiteko, edo harinago egiteko, ez? Gero bueltan hori biltzen aldela, edo, ba, bai, berez, ez, hemendik ikusitan ere, etxeko sofatik, ba, garbi ikusten da hori egin beharko litzatekeela, eta hori erresa dela egitea ere. Gero, benetan, espedizio batean, eta nola egiten den, nik ere ez dakit edo ez dut, ez? Horrela, bueno, bai, erantzunik, ez? Baino, bueno, bai ikusten dut, ba, mendi bat dela, naturale dela, eta bertzelekuetan bezala, ba, Everesten ere hori zaindu behar dela, eta geroz eta gehiago ikusita, jende geroz eta gehiago doala, ara, ez? Eta horrek, ba, nahi gadean, ba, ekartzen du gauza bera, bazabor gehiago sortzea, mendia gehiago zapaltzea, mendia gehiago ondatzea, eta momenturen batean, berrandu dan bezala, mendiak momenturen batean pairatuko du eta hori dena azaleratuko du, ez? Eta momenturen batean, ba, gero pena hartuko dugu, agian urteren batean edo ezingo denean espediziorik egin, edo espedizioak murrizten direnean, edo horrelako neurriak hartzen direnean, ba, jendeak kexatuko da, edo jendea ez etorriko da erran, ez, ba, joe, neurriak eta beti zer gauzak horiek errespetatzen, edo bete behar izan da, edo ez, eta orduan ez kexatuko gara, baino noski. Ba hor ez dakit abisurik baden, baino bederen ez, poliki horrelako gauzak ikusten ari gara eta alenago errandu da bezala, ez soliki berestera, ez? Adibidez, Zegama izkorri etortzen zaiz burura, ez? Orain dela gutxi izan dela, baino hor zenbait jende ikusi dugu eta nik lagunen artean ere baditut nahiko laguna urten Zegama izkorri ikustera joan direnak eta beraiek ere aipatzen zuten zenolako jende lerroak aizkorrira igotzeko zenbait jende noski eguraldi txarra egintzun aurreko egunetan loiez betea zegoen bidea nola jendeak ohiturarik gabe aizkorri egotzen duen loi artean eta erortzen den eta trabatzen duen, ez jende lerro hori eta trabatzen duen atzetik heldu den jendea eta bueno, jendeak isaka erranez hori, ez? Noski jendeak ez ohiturari mendira joateko eta urtean behin Zegama aizkorri ikustera joaten da eta bertze mendizaleak trabatzen ditu. Bai, ba arrazoi dute, baino ba agian hausnartu behar dugu zerrari garen denak masan aizkorrira joaten, ez? Eta modu horretan dagoeneko loitua dagoen, ez? Eremu bat geroz eta gehiago ondatzen, ez? Bueno, ezaket, horrelako ez, hausnarketak dira, eta noski kasu honetan Everesten, ba, geroz eta gehiago, momenturen batean, ez? Ba, balantxaran bat egotean, edo bertzei gabe, ez? Mendia izorratzean eta jada ezin dugunean, ez? Pausu bakar bat eman ere mendian, ba, orduan txeasiko gara pentsatzen honetan, baino, dagoeneko, ba, beti gertatzen egun bezala, ez? Berandu izanen da.
1: Hori da, bai, ongi labur bildu duzu, Paola, fenomenoak ere ekartzen duten alde hori, ba, Zegama izkurrirekin adibide ona da. Eta lehen ere hitz egin duzu, ba, arriskoaz, Everesterat igotzearen arrisku hortaz, ez direnez ohartzen ere baina, ba, horre zenbaki batzu baitituzte, horten bost mendizale hildirela Everest igotzerakoan, urte batzutan gehiago izan dira, erraiten da, ez, 8000-tik gora heriotzaren gunean sartzen zarela, beraz, mendizaleak, hoiek konsiente dira, nire ustez, hortaz, eta behar ba hori dute ere bilatzen, ez, hor barne desafioa, kiroletik bilatzen balin badugu, gorputza ahal bezain urrunera eramaitearena, eta hori gainditzearena ere, hor izan behar da gibelean, ez, heriotzari aurre egitea, ezakit zer diozuen aritzen.
2: Bueno, niretzat arrisku gehiagi da hori ni naiz ara joateko, eta intzuzen ere Paola hitz egiten ari zen bitartean, ikusi berri dut 2025-eko irailetik ona, bada Himalaiako urrutiko 97 tontorri mendiko turismoa diversifikatzeko eta beresten gaineko presioa gero eta handiagoa arintzeko asmoz, bada Nepaleko gobernuak doako sarbidea eman duela, hain zuten ere beste piko horietara ba, igotzeko. Nik uste, hau izan daitekela aukeretako bat, gainera, iraia 2025-eko irailetik gaur daino, Everestera igotzeko hautagaiek, 7000 metrotik gorako mendiak oratu beharko dute, beraz, nik uste horrela murriztuko dela, ezakite gaur egun nola dagoen egoera, baino horrela kopurua murrizteko aukera dago, beraz, nik uste berri albiste baikorra dela Nepaleko gobernuak hartu duena, baino nik uste zuka aipatu bezala, gehiegizko arriskua dela, nik arrisku hori ez dute inola ere hartuko, badakidalako fisikoki ez nagoela prest, prestatuson handia eskatzen duelako horrelako kirol erronka bate egiteak, beraz, ezakit, nire zalantza asko sortzen dizkit horrelako erronkek, beraz, ezakit, zalantza asko ditut bai.
1: Zer diozu, Paola, eriotzari aurre egitea, hori da, behar bada bilatzen dutela, Everest igotzen duten alpinistek,
3: Bai, niri zeiden, tortzen zait, orain dela pare bat urtea txeta irratian egin genuen elkarrizketa bat, Mantxale menditaldeko kide bat elkarrizketatu genuen, berako mendieguna zela eta berako mendieguna izuzen ere eskualdeko bortzirietako hiru mendizalei omenez sortu zen jardunaldi bat da, urtero antolatzen dena, aurten 19. aldiz egin dute, eta hori da, ez, ba, orain dela 21 urte, espedizio batean tailon eskalatzen ari zirela hil ziren Luis Mari Picabea, Xabier Saralegi eta Xabier Zubieta, hiruak beratarrak eta lesakarrak ziren, ez? Eta galdera honekin etorri zaigurura Bainaki Picabeak, horietako baten anaiak aipatzen zuen, ba nola beraiek edo berak sentitzen zuen bere anaiak eta lagunek, ez? Beldurra galdua ziotela eriotzari, beraiek bazekiten ba horrelako espedizioak egitarakoan edo tailon eskalatzerakoan edo Pirineotara joanda, ba horrelakoetan bazekiten bagian egonentzela egunen bat ez zirela bueltatuko eta bertan geldituko zirela, baino horregatik ez zuten hainbertze maite zuten kirol hori uzten alde batera, ez? Eta justu beraiek hil, baino astebete lehenago beraien bertze lagun bat, bertze lesakar bat hiltzen mendian ere, eta beraiek joan ziren bera erreskatatzera, ez? Eta hor denek izan zuten pixka bat sensazioa, ba hurrengoak agian gu gara, eta horrela xe izan zen, ez? Hurrengoak beraiek izan ziren. Eta bai, nik badut horreitzapen elkarrezketa hori aditzerakoan Iñaki Picabeak erraten zuela. Bera urte lehen da biziko urteetan hil eta gero, ez? Aserrea zuela, ez? Eta pixat asertu zela beraiekin pensatuz bueno, bereko jakizanak zirela eta bazekitela arrisku hori zegoela eta bazekitela nozbaitere agian hilzeko arriskua zutela mendian eta horregatik ez zuten hori utzi, ez? Baina aldi berean, ja urteak pasatuta berak erraten zuten, baina azkenean beraiek hori bilatzen zuten, beraiek bazekiten, ez, hori gertatzen altzela, eta pixkat, ez zuten bilatzen, ez, inolaz ere, eta segurtasun deurri guztiak hartuak zituzten egun horretan ere, ez, baina, bueno, ba, mendizale adituenari ere hori gertatzen altzaio. Eta hori agerian utzi zuten, eta berak ere orain, ja 20 urte pasatuta, ez, berak erraten du. Bueno, baina azkenean beraiek nahi zutena egiten, bueno, hil ziren, ez, azkenean, bai, ba, mendia ezin zuten utzi, beraien zat mendia bizia zen, ez, eta hori utzita, ja hiltze izan litzateke beraien zat, ez, orduan, bueno, ba, bertze filosofia bat duten, ere ustez, eta hori da, bai, beldurra galtzen diote eriotzari, edo eriotza, ba, bertze modua batean ikusten dute, ez, ba, errandu dan bezala, agian mendia ustea edo horrelako espedizioak ez egitea da beraientzat ja eriotza, ez? Orduan, bueno, bai, ba, erran bezala, ez? Argi utzi behar dugu edo zeinentzat ez direla espedizio hauek, prestakuntza handia behar dutela, edo zeinek noski Everestera joateak, baino Pirineotara joateak ere, bueno, ba, bere prestakuntza behar du eta ezin du inorrek egin, orduan, konsiente izan behar gara hortaz, eta hortaz aparte edo horren gainean, ba, mendizale espertuek ere, jakin behar dugu, bazkenean, beraiek ere konsiente direla, ba, hori gerta daitekela, eriotza ere hurbildutela eta horrekin jostetan ibiltzen direla, baino agian, bai, bagian hori da bilatzen dutena, ez eriotza, noski, baino, bueno, ba, hori jakin da ere, hori nahiago dutela, ez? Orduan, bueno, ba, ezakit, bai.
1: Eta bai, eta batzuek diote dena den mendiak duela erabakitzen eta hori eta Everest aipatzerakoan ere Sherpak aipatzen algin dituen bizta dena bertako langileak gabe ere ba, Europatik heldu direnak adiez ez bai litaizke igotzen alko. Hortan utziko dugu gaurko Everesta minututxo bat baituko ala ere astiburuko itzorduak aipatzeko aritz zer duzu gogoan astibururako?
2: Bai, azkar batean mendia izan dugula izpide, ze gama izkorriko bada masifikazioa kritikatu duguela, bihar egonen nahi ze irati oianan, iratiko treia egiten, beraz zenbait mendi korrekalari elkartuko gara bertan, baino, bueno, erronka bada, baino batez ere aixiaz gozatzeko, beraz hori proposamena.
1: Ados, zomat kilometro?
2: Hogeita mar kilometro.
1: Ados, ez da desafio tipia huerez. Eta zuk zer duzu aste buruan, Paula?
3: Bai, ba, hemen Irunen txirrendularitza proba bat, hain zuzen ere afizionatu mailako Don Pedro Sari nagusia, onda 5. edizioa da, beraz, bueno, ba, urte luzez egindako proba da, dagoeneko izen bat duena, eta beti San Pedro eta San Martial besten barrenean kokatzen da, eta urten, ba, erramezala, igande honetan, ekainaren 7 jokatuko da, Irunen hasi Irunen bukatuko da, Nafarrotik ere eginen ditu.
4: Zazentzuten radizio irratea, 105.5. Zazentzuten radizio irratea, 105.5.
2: Bai, este buru.
3: Berdin, eskerrik asko. Aio.
1: Aio.
5: A Arratsaldeko bosta ditugu naiz irratian zaudete boletin informatiboan entzuleok. Kargu guztietik absolbitu dituzte pasaden abenduan zestuan elkartasun feministako ekimen batengatik ertxapenak eta osotasun moralaren aurkako delitua egotzita epaitu zituzten sei lagunak. Indarkeria matxistako kasu baten aurrean publikoki biktimari babesa adierazteagatik auzipetu zituzten sei lagunok, biktimaren bikotekide oia den gizonezkoak salaketa jarri ostean derrigortze eta integritate moralaren aurkako delituak leporatuta esan bezala. Akusatuen artean biktima bera zegoen Mikel Arregi Zestoako alkatea eta beste lau lagunere. Lehenengo bien aurka sei urteko espetxe zigor eskatu zen hasieran eta gainenkoentzat bost urtekoa. Salatzaileak besteak beste herrian zablotako mezuekin difamatu zutela argudiatu zuen. Auzipetuek adierazi zuten elkartasun feminista baino ez zutela bultzatu. Hori guztia zaintza partekatuaren inguruko eztabaida baten testuinguruan eman zen. Donostiako auzitegian egindako epaiketaren amaieran fiskaltzak bere hasierako posizioa zuzendu zuen eta ebatzi gai honen gainean genero indarkeriaren zantzu argiak zeudela nabarmenduz gutxitan entzun zuela emakume horrek jasotakoa bezain tratu txar psikologiko gordinen kontakizuna. Hala ere isunak eskatu zituen gainerako akusatuen aurka. Bada epaileak baztertu egin du akusatuek inolako deliturik egin izana eta ondorioz defentsari ematen dio arrazoia. Defentsaren arabera entzutzen ere elkartasun ekintza bat baino etzen izan ostera salatu izan zen emakumeari elkartasuna adierazteko. Eta Araban, Ana del Val Arabako kultur diputatuak 9.000 euroko isuna iragarri du sarrea euskal udalekoentzat eta 3 urte zaizialdeko jarduerak egiteko debekua izango dute. Gainera, Berredoko espazioa beste elkarte batek ezingo duela erabili aurreratu du.
6: Una multa de 9.000 euros. Prohibición de acceder a cualquier

0: ezintasuna deklaratu dela ondorioz diotena da, dorrekoak sarrearekin batera irizpide edo izaera juridikoko eragile bera izan ezarren proiektu berdinaren inguruan ibiltzen direla eta ondorioz horregatikan iruzur zantzuak atzeman dituzte. Beradetik Euskal Udalekuek bere sare sozialetan tristura eta kezka agertu dituzte diputazioaren erabakiagatik. Haien proiektua etengabe erasotua barkatu izaten ari dela deitoratu dute eta debekuari aurre egiteko moduak aztertuko dituztela iragarri.
1: Dicho contrato en su claus.
0: Eta Iruñera goaz, bi konturekin lehenik eta behin aipatzea ekainaren 10ean hasiko dela parte hartze prozesu herrikoia erorien monumentu fasistaren izaera aldatu eta memoria museo bihurtu aurretik. Iruñeko udalak antolatutako nazioarteko lehiaketan parte hartu duten proiektu finalisten artean euren balorazioa eskaini alko dute herritarrek. Aforoa mugatua denez, ezinbesteko izango da aldez aurretik izen ematea 010 telefonoan. Aurkezpena streaming bidez ere jarraitu izango da ekainaren 10ean asteazkenez herritar guztiek jarrai dezaketela bermatzeko. Aurkezpen egin ostean, proposamenak ikusgai egongo dira ekainaren 10etik 24 bitartean arratsaldeko 5etatik 8etara monumentuan bertan sarbide libreko espazio batean. Baldintzak honakoa dira: 16 urtetik gorako izatea eta Iruñean erroldatuta egotea. Iruñeko udalak horretarako prestatutako atal batean alko da balorazio hori eman. Eta jakizue baitere aurten bi txupinazoz gozatzeko aukera izango dugula San Ferminetan eta zentzunetan Buztintxuri aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoko laugarren mailako agelak historiako lehen txupinazo txikia jortitzeko aukera izango du zailaren 10ean. 10 ikastetxeren artean egindako zozketarekin aukeratu dute irabazlea. Hautagaitza hori berriz aurretik landutako jarduera didaktiko bati esker lortu egin zuten. Eta informazio praktikoa agure san baino lehen entzuleok errepidetara begira gaude. Jakin badakigu neko anabasa dagoela Bilboko inguruetan, bertan izandako bi istripuren ondorio zalde batetik, bi ibilgailuek izan dute istripua, tartean irolketa bat izan da, A8 errepidean Galdako eta Kantabriako norantzan, errei bat itxita zuten puntu horretan duela ordu bete berri gehiagorik ez du eman trafiko zuzendaritzak, egoera zertxo baitu bea Basauri inguruan, bertan A8 errepidean baitere, Kantabriako norantzan, beste istripu bat izan da, baina trafiko zuzendaritzak baieztatzen du, bertan egoera lehen goratu dela eta trafikoa moteldu, markatu, trafikoa ere arindu egin dela. 5:05 hemen txuzen dugu entzuleok, urrengo boletina arratsaldeko 6etan gaio.
2: Naiz irratia. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, esan behar, ostirala.
0: Hori da, ostirala.
1: Bai. Tira, gaur baita festa kontuak tartean aipatuko ditugu, baina ez da oinarria. Gaur, kirol kontuekin ator eta bereziki euskaltzaletasunarekin. Atorren larun batean bazoazte Iruñera.
0: Bai.
1: Zu garantxa?
0: Ez.
1: Bueno, jakizu horindik ere, gara izaudela joateko, eta ez bazoaz ere, aurretik ere baduzula, bueno, euskaltzaren martxarekin bat egiteko beste modu bat edo, gazte martxas, ari naiz, entzun duzu gazte martxa egingo dutela baitere, ez da?
0: Bai.
1: Bueno, gazte ezakiten entzako, esango diegu entzulei, gazte euskaltzaleon sareak eta euskalgintzaren kontseiluak, ba, ekimen ugari antolatu dituztela, datorren asteko itzordu handi horri begira, besteak beste, Urepeletik Iruñera hiru eguneko gazte martxa izango da. Gertu daudela dirudi, ez dauden gertu, eta kontuan hartu tartean Pirinioak ere zeharkatu beharko dituztela. Gazte euskaltzaleok bidea urratu izango du lelo, gazte euskaltzaleen sareak antolatutako gazte

0: martxak eta konpromisoa indartzea eta euskararen alde bideak hartzea izango du helburu. Ongi iruditzen bazaizue, ba hiru egunen ibilbidea errepasatuko ditugu eta hemen datoz festa kontuak. Ez ditut nik aukeratu, beraiek aukeratu dituzte. Badakizu nola zeten den hori, nola zan festa bai eta
1: borroka ere bai.
0: Bai, ba kasu honetan esango dugu borroka bai, ibili
1: bai,
0: bai eta parranda ongi bukatzeko eguna ere bai. Edozen kasutan goizetikan hasita. Datorren ostegunean ekainak 11:00 erdietan abiatuko dira Urepeletik eta handik Orregara joango dira leku historiko horretan geldialdi egiteko. Lehen etapa Auritzen bukatuko da, mural margoketa bat egingo dute eta afari musikatua izango dute baita ere herriko gazten eskutin. Nik ba, jakin badakit Auritzen gaztek ere, bueno, badakitela ongi pasatzen. Ostiralean goizeko 11:00 erdietan abiatuko dira. Baten batek pentsatuko du akaso pixkat berandu dela.
1: Hain berandu
0: ez da, baina lo egiteko ere tarte ematen du Auritzekoa ke luze jotzen baldin badu. Gainera, patxada zartzere komeni. Eta ekain betean, beste gauza bat ezpain argia, sobera daukagu. Bigarren etapa horretan, Linzoainen bazkaldu eta herri kirolen ostean, Larrasoñanara ailegatuko dira, Bidena Bartaldearen kontzertuaz gozatuko dute bertan, eta festa gehiago, Esteribarko gazte asanbladak afari goxoa eskiniko die martxarekin antzadenez, eta eguna bukatzeko, ezakitzeatik ez duten alderantziz egiten, ze eguna bukatzeko Ipar Euskal Herriko gazteak Euskal Gintzan mai inguruaz gozatzeko aukera izango da, oso interesgarria irudi, baina nik alderantziz egingo nuke, badakizue, ba, afaldu segituan mai ingurua, eta gero ja, ba, etorri behar dena. Eta larun batera goaz, goizeko 10:00 abiatuko dira egun horretan, dagoeneko, ba, nolabait kaina sartu beharko diotez, ez da komeni luzatzea. Arratsaldeko ordu batak Teretarako Iruñean egon behar dute, Carmen Kalean, bazkalondotik, txaranga baten laguntzaz, ba, Euskaltzaleon martxoko zutabeetara batuko dira. Eta ongi iruditzen bazaizue, mendik aurrera, ba, emango ditugu pare batako baitere, datorren, larun batera begira.
1: Oso ongi.
0: Ekainaren 13:00 bertan Euskalgintzaren kontseiluak esandakoa egun osoko egitaraua antolatu duelako, goizeko 11:00 aurrera aurren txokoa izango da Santana plazan, Porrotx eta Zapotxin paiazuak ikusiko ditugu bertan, eta baita Dindaiakale jolasak, hori eguerdiko 12:00 arte, eta eguerditik aurrera kantu jira Alde Zarrean, eta hau niretzako berezik interesgarria da Bermut Pintxada Laban. Ez dakit zer den Bermut Pintxada bat, baina bertan egon nahi.
1: Baina gustatu zaizu, ez?
0: Bai, bertan, nik Bermut musikatuak, bai, oiek bai, baina pintxadarekin ez. Kontu zibili arratsaldeko 5:00 bitarte, orduan helduko delako eguneko momenturik garrantzitsuena. Euskaltzaleon martxaren 3 zutabeak, ba, abiatuko dira, 3 puntutan banatuta egongo dira. Dagoeneko Alde Zarrean daudenak, Runako parkean bilduko dira, autoz datozenak Antoniuti parkean, eta azkenik, autobus antolatuetan heltzen direnak, askatasun enparantzan izango dute itzordua. Datorren astelenean iragarriko dira 3 kolektibo eta 3 hauek izango dute pregoia eta txupinazo bana botatzeko ardura. Horiekin batera abiatuko dira zutabeak eta guztiek bat egingo dute Gazteluko plazan entzuleok. Ekitaldi nagusian, ba, dagoeneko hartu gara ez, festa giroa egon egongo dela, baina ezaztu 3 aldarrikapen nagusiren inguruan mugituko dela egun handi hau. Euskararentzako ofizialtasun oso aldarrikatzea Euskal Herri osoan, jauzia ematea hizkuntza politiketan beharrezkoa delako eta oro har euskaltzaletasunaren aldeko babesa agertzea, horren alde, ba, lan isile egiten duten gizabanako eragile eta erakunde guztiei. Jakizue baita ere eta amaitzen dute, baina 25 autobusetik gora antolatu dituztela jada zenbait herri eta eskoletatik, hiriei begira Bilbo eta Donostiatik ere, ziur asko oraindik, ba, busan dan antolatu beharko dira baita ere, jakizue pizkunde.eus.eus baduzuela autobusen inguruko informazioa eta zuen autobusa antolatzeko aukera ere.
1: Informazioa badakigu. Osatu.
0: Bai, esan dut gaur ostiara goazen gauzak ongi egitera.
1: Osongi, astea ongi bukatzeko, ezta?
0: Bai, seguro, arantxak ezin badu joan, ba, ikiko du, beste arduraren bat ozatze garrantzitsua, baina inbeste gauza kontatuta seguro gogoak sartu izkio dara.
1: Egia da, gogoa pizten duela, dena xehetasun guziekin, eta maiten duela ere kristor antolaketa badela hor, eta segur ere giroa izango dela, ez da, Bermutagatik bakarrik, baina bai.
0: Bermut Pintxada Laban, hori ikerketa soziologiko egin behar dut nik.
1: Norbaitek egoi topatu nahi baldin badu Iruñean urrengo larun batean, badaki nora joan, Bermut Pintxadara.
2: Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan.
0: Gauza, bakar bat esatea.
2: Bota, bota.
0: Arritzen nau bermut pintxada, ena barritzen enbeste nuen egiten den zelabakoek beti alako kontu interesgarrak dituzte. Hau ebaiak itela martxe eta festa ongi uzta.
2: Hori, hori, hori. Osongi, ba, mi eskerri goi gaurkoan gurean izateagatik eta urrengo bat arte, ezta?
0: Aste buruan.
2: Aio, aste buruan.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, zuek ere, bai, ondo.
0: Astea ongi.
1: Astea, bai, ondo, joan da. Espero bezala junda guztia, gaur zortzi rotatibara junda arazori gabe, eta, bueno,
0: bai, bai.
1: Aste honetakoare egin dugu.
0: Oso ongi, ba, aste honetakoaren berri emateko eskatuko dizut orduan, zer ekarri duzu gaurkoan?
1: Ba, gaurkoan ekarri dut proiektu oso oso eder bat, bizi ditugun garai, ez dakit nola esan, zaratatxu eta ilun hauetan, ba, poza ematen du tarteka olako harribitxiak topatzea. Urduñako Amets Goien proiektuari buruz reportaje bat egin du nerea goti lankideak, eta Amets Goien proiektua da, ba, proiektu solidario bat, komunitatean, bueno, preparatu dute edo sortu dute babesleku edo aterpe bat aurrekin kalegoeran dauden emakumeentzako. Eta oso berezia da proiektu honen hasiera, ze Josu Beaskoetxea eta Aitor Arbaiza, ba, bi pertsona, bi herritar xume edo voluntario, beraien kezka personal batetik sortzen da proiektura. Beraiek oso kezkatuta zeuden, ba, kale egoeran dauden amekin, ez? Aurrak izan eta etxerik gabe eta aterperik gabe geratzen diren amekin, egoera horrek, bueno, min personala handia egiten zien, eta orduan erabaki zuten horren aurrean zerbait egin behar zutela. Eta orduan Urduñako parte zarrean Amets Goien izeneko etxea topatu zuten, bueno, izena orain jarri diote beraiek, baina etxe ederra handi bat, pare bat mendeko etxe egur zaharreko espazio zabalak ditun etxe bat topatu zuten salgai, eta erabaki zuten etxe hori erostea. Erostea, ba, inguruko lagun eta familiari dirua eskatuz, zor batean sartuz, zor pertsonal batean sartuz, hor espazio komunitario bat sortzeko.
0: Eta
1: handia da, hiru solairu edo ditu, logel asko ditu, eta orduan ikuste zuten, ba, hor sortu zitekeela zerbait, ba, kale egoeran dauden ama hoiek, ba, aterpe bat izan zezaten momentu jakin batean, ez? Orduan, bueno, behar solidario batetik sortzen dan proiektua da, eta polita da, ze bi pertsonak hasi zutena gaur egun ia 500 pertsonek osatzen duten sare bat da. Beraiek WhatsApp talde bat sortu dute azkenengo hilabetetan, asteburuetan auzolanean etxe hori konpontzeko eta prestatzeko, eta WhatsApp talde hortan 460 pertsona daude, bai, eta asteburuero 30-40 pertsona voluntario gerturatzen dira etxe hortara, ba, egin behar dana egitera, ba, garbitu, margotu, konpondu, beharrezkoa dan guztia. Eta orduan, denen artean lortu dutena da Amets Goien proiektua dala aterpe bat, ama eta umeentzat, bere burua momentu batean kale gorrian ikusi dezaketen entzat, eta, bueno, beraiek esateutena da, pertsona zaurgarri batek, momentu baten arrazoi desberdinak dira la medio etxea galdu eta bere burua kalean ikusten duenean, horrek asko okertu dezakela bere egoera, bai momentuan eta bai aurrera begira. Hortik anateratzea oso zaila dela. Orduan, Urduñako Amets Goienek nahi du egoera hoien babeslepu izan, eta, bueno, konpontzen dan bitartean eskaini toki bat. Eta, bueno, argazki mordo bat daude reportajean, etxea oso ederra da, eta oso txukun eta oso goxo jarri dute. Pentsatzekoa da egoera hortan dagoen jendearentzat, ba, izugarri lagungarria izan behar duela, ez? Herritik sortu dan proiektu batean magal hori topatzea. Eta oso historia polita da, ze horre voluntario sare hortan ere adin oso desberdinetako jendea elkartu da, elkar ezagutzen zuten asko, asko urduñakoak eta ingurukoak, erabaki dutenak, ba, ordu batzuk ematea horre lanean, proiektu ederra aurrera ateratzeko. Urduñako udaletxearekin eta erakunde desberdinetako gizarte zerbitzuekin harremanetan daude, nolabait eskaintzeko, bueno, baliabide hau, erakunde hoien esku, baina gero garbi daukate ere, erakundeetatik kanpo gelditzen den jendearen zatere, aterpe izan nahi dula amets goienek, eta ba, iruditu zait, bueno, ba, mirestekoa eta txalotzekoa ez, bi herritarren kezka batetik, kezka personal batetik, horrelako proiektu komunitario ederra sortzeko gaitasuna izatea.
0: Ba, bai, egia da, oso polita dela, Urduñan esan duzu dela?
1: Bai, Urduñan dago, eta, bueno, eraikinak oso itxura ona dauka, baina batez ere ikusten da mimo ondiz eta prestatu dutela, eta, ba, hori ez, elkarri bizkarra ematea moda bihurtzen ari den gizarte honetan, ba, olako jarduerak ikustea, ba, benetan txalotzekoa iruitze zait, eta txalotzekoa iruitze zait, ba, egin duten lana.
0: Esango nuke honez gain, beste gai interesgarri bat ere ekarri duzula, ez da?
1: Bai, gure friki gaiak, oso, gai txikien oso zaleak gea, bueno, sinisten degulako txikitik egiten dela haundia, eta bai, kanpezuko azken koilaragilearekin batu da Josu Ozaita, gure antropologoa, eta ekarri digu Vicente Sáenz de Vicuña gaunaren bueno, historia edo, eta izugarri polita da, ze, bueno, kontatzen du kanpezu izan dela koilaragileen herria mende askotan, esaten dunez lehendabiziko koilaragileak kobazuloetan aritze ziren, pentsa, eta gero herrian tradizio handia izan duen ofizioa izan da, eta izan da urte askotan gaina motor ekonomiko importantea herritarrentzat, ez? Koilaragile tailer asko mentzeuden herrian, eta egiten zituzten, ba hori, batez ere Bixentek egiten ditu sukaldeko tresneria oso bereziak egurrez, tratamendu, betiko tratamenduarekin, eta pieza zoragarriak, eta ba, bere garaje trastelekuan aritzen da txirri-txirri, berak esaten duen bezala, kontua da, bueno, ja urte batzuk baditula, eta ez dakigu izangote duen erreleborik. Orduan, Josu Ozaitak esan du, azken aurreko koilaragilea dela, esperantza horrekin, azkena ez da dila izan. Baina, bueno, kasu izan daiteke azkena, da, orduan, pena handiz biziko degun, bueno, galera izango da, baina oso polita da, berak nola kontatzen duen bere, bueno, ofizioaren nondik norakoa, eta zer nolako piezak egiten ditun, horri inguruan bada arrea jatetxe oso famatua, edortaren adana, eta adibidez, arrea jatetxeko pieza guztiak berak egiten ditu eskuz, bere tailer txiki hortan. Orduan, bueno, norbait konturatzen ari da zer nolako altxorra dan, ez, koilaragile bat izatea, ba hori, modu artisauan, eta kasi neurrira egingo izkizuna pieza horiek, baina, bueno, ba, iruditu zait, polita dela, hau lehenengo lerrora ekartzea, ba, igual norbait animatuko dalako, eta ez dalako azkena izango.
0: Ba, oso gai interesgarriak, bai batazein bestea, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker Amagoia gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Mil esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arrasatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidatoren bat edo bestere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Zetartez ariko ote gara, ba, iraiaren tarteaz ari gara, arratsaldeon, iraia?
2: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bartzaiola ez, iraia eta kolaboratzaileak edo...
1: Hori da.
2: Iraia eta naiz irratia.
1: Adibidez, zergatik esaten dugu hori gaur.
2: Hemen daukagulako, Jon Garate, kaixo.
3: Arratsaldeon.
2: Enuki pintxatuko inoiz hau esango nukenik, Jon Garate gure tertulia batean.
3: Zergatik ez?
2: Ba, normalean...
3: Kirola zaratago badago mundua, eh?
2: Ba, ez, baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
3: Da, baina gaur, no? Luzatu egin zaitu ostira bat, pixka bat, eta mentxe, mentxe.
1: Claro.
3: Kontatu gara. Bai, bai, bai, bai.
1: Ez dakien arentzat, Jon Garate kirolak bai. Editen ditu naiz irratian, ze, klaro, gure entzule.
3: Kirola ez egin, kirola egin mendik kanpo egiten dugu.
1: Hori da.
3: Bueno, hemen ere, bai. Hemen ere, zertxo bai, zertxo bai, egiten dugu. Kirol pixka bat.
2: Urrengo ostiralean kasu.
1: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, gaurkoan iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
3: Beldurra ematen dit, horrek.
2: Ba?
3: Beldurra ez.
2: Nirekin beldurra ez daukar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
1: Ados?
2: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
3: Ja, zuzenean.
2: Larera sartzen zarenean, zer galdetzen dizu beti lehenengo?
3: Zer moduz?
2: Horretara dizu.
3: Egunon, zer moduz?
2: Hori da. Baina beti galdetzen dizu, zer moduz zaude, zer moduz aste burua. Ta Garate dago, aurreko nesan zidan, berriz berriña galdetu arde dazu, bai? Astelenero galdetzen diot zer moduz asteburua. Ta sartzen den guztietan galdetzen diot zer moduz dagoen, eta bete egiten diot hausnartzea. Ta nijo horretara, ikusi dudalako ikerketa bat, ari garela galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, importa gabe bestea nola dagoen. Arrapatzen da.
3: Bai, fiskate, zeratu zaizu, fiskate.
2: Bai, fiskate laberinta. Eski ez da errexa, esplikatzea. Hoi da, gaurko gaia.
3: Bale.
1: Ados,
2: zer egiten?
3: Bueno,
1: oso ni, nahi.
2: Ah, bale.
3: Hori egia.
2: Bai, bai, bai.
3: Gaur egun sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparoa ematen diola jendeari ez, gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean,
2: ba,
3: beste pertsonari esatea, gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer ondo zau ez da? Ba, ondo.
1: Hemen txe.
3: Inoiz ez dut esango gaizki zaubenik, ez da zaude oso gaizki.
2: Ja, hori ere egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela eta gaur egun gizartean geroz eta gehiago, niri galdetzen badidazu zer modu zaude eta nik esaten badizut gaizki, zuk ezakizula nola reakzionatu.
3: Ez zelako askotan entzuten gaizki hitz hori. Bai, bai, bai.
1: Egia da niri norbaitek esaten baldin badit galdetuta, kaixo zer moduz, ze normalean, ja, oiko zerbait, da, automatizatua dugun zerbait, kaixo zer moduz, edo dena den lakoa, norbaitek erantzuten baldin badizu, oikoa ez den zerbait, hau da, geizki dagoela, edo ezagin zer, nik egia da hor blokeo bat izango nukela.
2: Bai.
3: Kontua da zer moduz ez dugu hartzen galdera literal bezala.
1: Hori da.
3: Zer moduz da agurraren parte.
1: Hori da, errespetu
3: hori da. Da, hau pa ondo.
2: Bai, automatizatua.
3: Agurtzeko kasu bat.
2: Ba, nik normalean begaldetzen dut.
3: Berriz ere, galdetzen modu duzu. Ondo, dena ondo dijo, hori ja, ez egiten diozu pixkat pentsaraztea.
2: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
3: Hala, bai, zin duzu behartu inor. Egia esatea.
2: Bueno! Egia, nik, eta entzuleak hau ezakite, klaro, ez dutelako gurekin lan egiten.
1: Claro.
2: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona. Baten bizitzataz.
1: Bai.
2: Esango nuke. Piskat...
3: Aburari beltak eman ere, bai.
2: Bai.
3: Segurazki.
2: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, eta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe. Gero, klaro, txarra gabe ma da, ba, hori ja, igual ez ere kulpa ere. No?
3: Bueno, txarra zausantzu behar da baita,
2: Bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur zuetortzea da perfecto, ze uste dut esango nuke galdera gehienak zure egiten dizkizu
3: dala. Bai, bai, zergatik izango te da, erantzuten dizu dalako.
2: Claro, hori da gauza. Beti aurrekoan aritz Santa Maria lankidea izan genuen, eta hori izan genion, berak ez du erantzuten. Ez ni saiatzen naiz.
1: Ez du ezer erantzuten.
2: Galderak egiten, baina ez du erantzuten.
3: Baina gaur egungo gizartea
2: horrela.
3: Gaur egungo gizartea, gazteria, beti, bueno, erakutsi gaituzte, edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten, edo zer pasaden, baina beti saiatzen gara, saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude, saiatu ez pentsatzen horretan, pixkate, baztertzen nola baitere, horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nola baitere beldurra maten digu, edo ez dakit, eta beti ere, jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat, maten dio sentsazio bat, ezin duzula bestearen aurrean erakutsi zu gaizki zaudela, edo...
2: Bai, zaurgarritasun hori izkutatzen dugu, baina egia da, eta hau, nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut, orain gainera esan naiz kuadrian, nire kuadriako daude, esango dut, kokoteraino, beti, igual, esertzen gara kafe hartzea, eta galdera bat esaten gidate zira, ja, mesiz, jazta.
1: Baina, izena.
2: Bai, izango da, ez dakit. Baina, egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pio bat egiten, eta amak beti esaten dit, pila bat pozten dela nik galderak egitea, ze txikitan iguala nintzen, txikitan nintzela, lehen justu izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat kurtze izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da ikasten hasi nintzenean, serio, ba, DBH, batxiergoan eta bar, galdu nuen jakin min hori kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Orduan hasi nintzen, pasotagoare ez, baina behar bat zitzaidan egin beste asola gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean, esango nuke, hasi nintzela berriro jakin min hori eta emozioak ulertu nahi hori, eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakorri ditut liburu pila bat ere horre buruz. Nena nina
1: izorra
3: bota. Bota. Hor ezkuntza ereduak ere asko duela egiteko.
1: Bai.
3: Azkenean txikitan nire hori nintzen, txikitan guztiok, eske normala da, naturalki kuriosoa gara. Demora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer egiten du, nola gertatzen da, eta unibertsua ez egize, eta nondik etorri gara, eta ez da egizer. Baina behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Jartzen zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
2: bai, alde batera.
3: Beti irakurtzearekin berdina pasatzen da, nitxikitan irakurtzen duen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburuak bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
2: zero.
3: Nazkartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
2: Ja, bai.
1: Eta gaur egun berrartu duzu?
3: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut, beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
2: artikuluak,
3: albisteak, baina liburuak ez. Eta pena ematen dit. Zeka, ja kostatzen zait pila bat, irakurtzen astea orain, adin honekin, orain dikaztean ez.
2: Baina adin honekin. Zure,
3: baina, oitu naiz bizitza azkar batera, gaur egungo gizarteak pixka toksina hori sartu dugu ez, dena azkar dena, eta irakurtzen egote ordu bat iruditzen zait, denbora galera bat ikaragarria.
2: Baina, gainera zure kasuan esango luke, nire ez pertsonala sai bat naiz. Orduan, eserita egota ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
3: Bueno.
2: Ta, nik ez ditut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat ibegira.
3: Lasaia naiz, Bueno, esaten didate lasaia naizela, gero egia da aktiboa naizela. Aktiboa bai. Xerita...
1: Ez dakit nola uztartu bi bai, gauzaileke aktiboa eta
3: bueno,
1: lasaia.
3: Urduriaz naiz, esan egut lasai gauzak pasatzen direnean eta gauz tragikoak eta normalen naturaltasun lehen bai nintzen oso urduria, baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez, eta gaur egun jendeak esan ditu neko lasaia naizela gauzak ez, jendeak ez du eulertzen nola hartzen dituan gauzak
2: kanpotik lasaia dirudizu. Baina nik uste dut barrutiko oso urduria, ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eunda hogeian.
3: Aktiboa.
2: Bai.
3: Aktiboa.
1: Mugitua.
2: Hori da, mugitua.
3: Mugitua.
2: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa
3: gote. Horretan. Horretxe bertan egiten bai dazu diagnostiko bat.
2: Horregatik.
3: Izango nuke euneko eunean.
2: Bai, horregatik esaten dut.
3: Baina esango nuke nik eta gaur egungo gizartearen euneko handi batek.
2: Baina nik hori oso segudu daukat ez.
3: Ez,
2: Ez.
3: Nik bai.
1: Nik zalantzak ditut.
2: Zu bai.
3: Normala, zin mugikorrarekin daude ama bihurtzeko umeak, ama bihurtzeko umeak, zaude mugikorrarekin eta zatzen zaizu hemen anuntzio bat, ezakizer, pum, dauzkazu den bauzin...
2: Input gehiagin.
3: Input gehiagin dauzkazu.
2: Dire, nuen inizorrela pentsatu, egia da.
3: Karo,
2: izan daiteke hori. Giro zeta oma gehiago ikizatea horregatik.
1: Noski, ez? Bai. Badaudela ikerketak horri oinarri ematen diotenak.
3: Ez gara gai kontzentratu dagoeteko bos minutu jarraian ere, ia?
2: Ez gara gai da.
3: Zinezkoa da. Horregatik ostantzen zaitu, adibidez irakurtzea gaur egun, nik ezin dut. Gaina askotan pasatzen zait, aztenez irakurtzen.
2: Eta zure intereseko zerbait irakurrita ere ez?
3: Bai, balin bada kirol kronikaren bat edo zerbait horrela, bai. Baina liburua den momentuan, naizetan ere gustokoa izan.
2: Papera aurrean jartzen dizut ere.
3: Askotan konturatzen naiz, igual horri oso irakurri dut.
1: Eta ez dakizu zer irakurri duzun.
3: Eta zer irakurri duzun.
1: Guztiz identifikatua senditzen ez horrekin.
3: Eta horizak izan batien, baina, ba, deskonexio...
2: Ez atentzio falta.
3: Bai, segurako atentzio falta.
1: Bai, baina... Zuk uste duzu irakurtzen ari zarela.
3: Irakurri irakurtzen dut. Bai, baina... Irakurtzen ari naizen bitarte horretan, ariko naiz pentsatzen igual, bakero zegize egin behar dut, zegize pasazait, eta...
2: Galdera bat, irakurtzen duzuenean, berdin geratzen zaizu informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
1: Nik altuan irakurri dezaket eta ez enteratu zer irakurri dudan.
2: Nik altuan irakurtzen badut ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
1: Nik batzuetan bai.
3: Nik ez duz konprobatu aspaldian.
2: Bai.
1: Ba, altuan irakurtzen duzu.
3: Irratian bai badakizera.
1: Hala, nik badakizu baina zuki idatzi duzulako.
3: Claro.
2: Baina, hala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa,
1: eta ez jakin zer irakurri duzun.
2: Bai. Baina gero, geratzen banaiz, irakurtzen zer esan dudan orduan bai. Baina altuan nik irratian daukat sekulako gaitasuna irakurri eta ez jakin zer esaten ari naizen. Hau behar bada gaizki dago esatea.
3: Bai.
1: Egen ez da gozariko nina.
2: Ez, baina nik esan, adibidez, hasi ginenean aurreko urtean gogoratzen naiz, sartu nintzenean, justo zen, ari ginen egunero ematen, albiste pila bat, Gaza, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak zenbat ume hiltzen ziren, eta nik uste dut hortik ere horrelako gozetatik ikasi dudala irakurri eta saiatu ez zenpatizatzen aste banaiz.
1: Baina ez duzu zenpatizatu beharrikan jakiteko zer ari zaren esaten.
2: Ja, baina ni irakurtzen ari bal naiz. Hil dela sei urteko aur bat, bere izena dena ez dakizzer, bere familiari gertatu zaiola ez dakizzer, ni naiz gai albistori jarraitzeko.
1: Hombre, normalean izanak ez dira esaten.
2: Bai. Gaza eta Israeleko albistetan izena bizenak esan ditugu, familia izenak esan ditugu. Bai.
3: Ez dakit nik aktualitate politikoa egia esan, ez dut askorik jarraitzen.
2: Gai horretan, gerra horretan, eukitu albiste asko izena bizenekin, atzo hilbazinen laume, emango ditugu laume hoien izena bizenak, adina, non hil diren, nola hil dituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean, gogoratzen naiz behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zela albiste bat zen zerrenda bat, ume pila batekin, beraien datuak ezaugarriak, eta zen markatu baina nik hau ezin dut irakurri. Tardoan, nik uste dut horrelak adiez guk albistegitan lan eginda, garatzen duzula, ez dakit, beste zentzu bat edo, irakurtzen ari zaren hori, ba, importa, bai, baina... Zagit, pixkat garrantziak entzen, eta irakurtzen bakarrik.
3: Bueno, gaur egun, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean, albisteen uneko handi bat, sekulako kauz, bortitza dira, sekulako masakreak, gerrak, ez dakit zer, eta nola egunero ikusten ditugun, eta gure egunerakotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zer harritzen. Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik 10 pertsona dituela, niri ez nago impactatzen. Gero azten zara egiten pentsatzen, ez da, egin bala, ostra. Baina, zuten duzu hori, eta zaitzu, beste bat gehiago.
1: Pentsatzen jartzen zarena, esaten zu, wau, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago bezala da.
3: Eta etxea mali mazode telebista piztuta albiztea entzuten, 50 pertsona hili duzte ez dakize eta ia, ze ondoko ari, ia.
2: Ez bai, okerna egia dela.
1: Bai.
3: Bizi gara show bat enbarruan, bezala.
2: Bai, telebista, telesei bat.
3: La kasa tonta, hori idioten ez. Kaxa, tuntun kaxa.
1: Orain eta kaxa bat.
3: Ez orain ja pixka planoa gaira eta modernoa bat.
2: Laukizuzenak.
3: Bai.
2: Beti, gai ez joaten gara.
1: Bai.
2: Ez ez egertzen. Azuzait ze ikerketa irakurri dudan, honi buruz hitz egiteko. Bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik, eta uste, esango nuke gizartaren 80-ak larita meretziak gorrotu duena dela. Zerbait kontat, behin, kostatzen bazaigu admititzea, gaizki gaudela, gainera esan, kontatu zergatik, eta parekoak esaten badizu, niri ere berdina gertatu zitzaidan, edo, boa, niri gertatu zitzaidan ezakiz zer.
1: Zer? Hor daude bi kontu desberdin.
2: Vale.
1: Batzu, hor nire ustez, dago, jende mota bat, bestakit, bestearen abalio gabetzeko,
2: bai.
1: Esaten duena, ba, nirea okerragoa zen, edo nik hori ere biztitu dut, edo zure ez da inbesterako, hori da alde batetik, eta beste aldetik, dago, beste jende mota bat, nik hau asko egiten dut eta gero konturatzen naiz eta esaten dut, bale, bagian enuan egin behar. Baina besteari erakusteko ulertzen duzula zer gertatzen zaion, edo esateko begira niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zurea mierda bada. Da, gehiago zuk jakiteko, baietz esaten dizudanean ulertzen dudalako da honengatik. Orduan, nik hori asko egiten dut, ba, norbaite kontatzen baldin badit, joan zela ondartzara eta aurkitu zuela ezakitzer, ba, niri lehenengo gauza bururatuko zaidana, izango da, bua, ba, niri ere gertatu zitzaidan ezakitze. Eta hori nik asko egiten dut, eta, klaro, hor, jende batek pentsa dezake, dela, ba, bestearen abalio gabetzen ari naizelako, edo, ba, bueno, empatia hori erakusteko, ezakitze iritzi duzuen horren inguruan.
3: Hori askotan gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu bestelako kontuekin ere, bai, humore kontuekin edo anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera, eta kontatzen dizun momentuan gogoratzen zara zure gertatzen zaizu beste batekin, eta beraren anekdotari puto kasorik egin gabe, eta bai. Eta niri pasa ez da izan gizu pasa diden, eta berak akaso nahi du izekin bere horretaz, ez? Eta nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
2: Iruzitu egin gozitzen. bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
1: Bai.
2: Hada, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu ekingo da. Zerkenean, indirekta bat ez barer pegoi.
1: Zikerrik asko gaia.
2: Ez, gainera, ez zaitiru ditzen adibide asko jartzen dizkidazun nik niri. Zaurzu dut, entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten duzula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Orduan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkizu etzara entzuna izaten ari. Eta ez ikerketan ek esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garrantzitsua dela galdera irekiak planteatzea. Direla nik egite ditzarek.
3: Hala xe da.
2: Bai, galderak, ba, kontatzen bai azu gaizki nago, eta zergatik zade gaizki, baina zergatik sentitzen zarala. Baina horri, honekin zer esan nahi da zu.
3: Bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kasetari lana, ez?
2: Hori da, bai.
3: Aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
2: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duzu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
3: Claro. Bai, bai, bai, ala da. Gauza da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nik esan honuke gehienetan, beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
1: Bai, hori da.
3: Lasai, niri ere pasazait, zegitze.
2: Bai, bai, bai.
3: Baina ia da, bueno, ba, akaso egokiagoak direla momentu horretan, ez? Ba, galdera horiek planteatzea, ez? Gaizki zaude eta zergatik, eta ze pasatzen zaizu. Igual zuri pasatzen zaizu berdin, baina ez aipatu ere. Ez? Galdetu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
1: Horre, ia da, pertsonak eta pertsonak gaudela, eta niri, ireiak horrelako galderak egingo balizkit, agobeatuko nintzateke.
2: Bai?
1: Bai.
3: Hori da beste gauza bat, sandu gana, ez gaude dituta...
2: Ja, zuetzara agobiatzen asko, Noiz bai ziar bada...
3: Depende ze gai den. Claro, oso gai pertsona
1: bat bai ma...
2: Bai, bai, bai.
3: Ez gauza bada gero ere, nor galdezen dizun. Hori da beste gauza bat. Claro, zuk kuarrian... Amar pertsonako kuarria bat bali mazarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestearekin.
2: Claro, claro.
3: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txikitzatik ezagutzen dituzunak. Beste batzuk beranduxiago, ez duzu harreman estu haiekin. Etortzen mazaizu, hain justu, hain lagun nina ez den pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat balima da, igual ez zaude ez da eroso ere, berari kontatzeko.
1: Hor segura eski esango duzu, bueno, ongi.
3: Seguramente. Mm. Bueno, ongi.
2: Bai, edo ez dut horretaz hitz egin nahi, edo.
3: Edo, esango dios igual ez daudela oso ongi, baina ez duzu... Ez duzu gehiago...
1: Ez duzu sakonduko.
3: Ez duzu sakondu nahi. Mm. Azkenean, ez, ulertzen duzu dako pertsona hori ere ez dela egokia, berari kontatzeko hori.
1: Dei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, uf, ezakit, gaizki claro, baldin manago ezakit zergatik nagoen, gaizki, eta agian ez dut.
2: Baina, ni normalen saiatzen naiz, balin badakit norbait gaizki dagoela, eta ez balin badakit zergatik dagoen gaizki, beti dakizu zergatik zaudun gaizki. Gauza, behar bat etzarela jarri hausnartzen benetan zerraitik zauden gaizki. Orduan ni askotan saiatzen naiz, ateratzen zuri pentsaraziz zergatik zauden gaizki. Baina nik horrela funtzionatzen
3: du. Pertsona batek, ez, xa, ondo esan duzu, baina pertsona batek ez daki askotan zergatik dagoen gaizki.
1: Hori da.
3: Badaki arrazoiak gaudela gaizki egoteko.
2: Hori da,
3: baina
2: bai.
3: Ez dakizki
2: baina ni saiatzen naiz arrazoiek ateratzen nola bait.
3: Baina
2: bere sentimenduen
3: nagoen batzutan edo guntxara duzenen, ez daukatideiari gere zergatik nagoen horrela. Hmm. Badakit arrazoia daudela, eta egon daitezkela marmila, eta nire buruan akaso egongo dira, baizan daiteke honegatik, beste gati, beste gati, baina ez dakit zergatik nagoen horrela.
2: Bueno, gauzen akumulua.
1: Hemen ematen du beti gaudela gaizki.
2: Ah, ez, ez. Hemen azpigaratuko dugu garate dagoela bere praimean.
1: Hori ez dugu esan.
3: Beti gaudela gaizki, eh?
2: Bai, beti dago.
3: Ez dala gauza negatibo bat.
2: Baina gaizki egotetik ikasten dugu.
3: Gaizki egotea dago ikusita...
2: Gaizki.
3: Gaizki. Baina, basikamente gaizki. Gaizki gaude, oza, nire ustez gaizki egotea... Da zoriontasuna da tristura bezala. Oza, pertsona hau da, boa, zoriontxu. Pertsona da zoriontxu, bezurra. Egun batean izan zaitezke zoriontsu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira haserre zaude, zoriontasuna dago, dago, minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, xan edut, egun
2: tristura
3: baten,
2: moduan,
3: egun baten barruan, dauzkazu, zoriontasun momentuak, tristura momentuak, haserre momentuak, amorru momentuak, pertsona bat ez da zoriontsua, eta pertsona bat ez da triste, bizi, egoita labortu. Egon dira, kasu salbozpe matzu.
1: Depresio ez baldin mauka.
3: Hori da, ba, gaitza dauzkatenak, horrelakoak, edo arazo, erozo larri dauzkatenak. Mm. Baina normalean, xan edo, gauza katxarrak pasatzea, zen hitz ezki pasatzen egunero, gauza txarrak.
2: Arra, realitzatik ez bazaizu zer txarra pasatzen egin.
3: Gauza da, bautzen zarela, ja, boita mar urte ni, ez izan bat urte zoazen, ba, bizitzan egunak eta egunak eta egunak, askotan arazoak ere errepikatu egiten dira, bai, ja, ez da, ba, dira bizitzaren parte.
2: Bai, hori da, eta nik hor, esan duzuna, egun batean, zenbat emozio sentitzen ditugun, niri behin nire psikologak jarrizian ariketa bat zela, hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusitatik. Eta ez da normala, egun batean zehar...
1: Eta gogoratu zeinen hori egiteaz.
2: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
1: Bai, baina
2: nire asko gustatzen zaizkit.
1: Aztuko litzaidake.
2: Bueno, ez...
1: De repente, egunaren bukara iritsita, mierda.
2: Bueno, baina egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu zuzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztu goizean zer sentitu zuzun, behar da momentu batean aseretu zarela ez dakizaren gatik, baina gutxi gora bera mozio gogoratzen dituzu.
3: Bueno, ez dakit, ama egunaren bukaeran egiten baduzu...
2: Claro, zaitu arda ez ez.
3: Osa, momentuan jarri behar da.
2: Bai.
3: Ez que momentuan egitearena, iruditzen pixat, yeah. Ari zara pixat behartzen zure burua ere, atentzioa jartzera nola nago zakizera.
2: Ez que garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure buruen zutea nola zaude.
3: Ez que zure naturalagoa iruditzen zait, eguna fluitu, eta gero eguna maieran, jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dago arazo, eguretzen lago horatzen.
2: Claro.
3: Horre, eske momentu hori mazaude, nola nago nago, eske segura.
2: Baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
3: Ai, horrein triste nago, venga, triste nago.
2: Bai, baina esan egut, terapia joan zareten oiz bait.
1: Ez bai.
2: Nabaritzen da. Horrelako gozak esan egut, klaro, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zaren, baina niretzako oso oikoa da pentsatzea, pentsatzen jartza noiz benka nola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen naiz pentsatzen, nola zaude orain? Edo goizean esnatu ba naiz gaizki, orain pentsatzea, hobetu da, zer hobetu da, zergatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko.
1: Uf.
3: Ni bai ez du noiz pasatzen izan hori, kalamu erretzen nuen, egia da.
2: Zer esan behin izazurrekin.
3: Egia da, asko zere reflexiboagoa, eta horrelako gozak...
2: Enoen hau espero.
3: Horrelako gozak asko pentsatzen dituen, eta momentu batean...
2: Ta ondo dugu aizki egiten zizun horrek.
3: Karo, konturatzen zara, horrelako momentuak beharrezkoak direla, baina batzutan engaizki pasatzen duzu, konturatzen zara nako zenbat mitkaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek, gero azkenean orain gaur egun nia didez, pasan duguna, ez oso aktiboa naiz, mugitua naiz, banpan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola duden ere ingurukoak...
2: Baina, aldu horrek, hori zer da, zuri horrela ateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
3: Biak, esango nuke.
2: Hori
3: alde batetik mugitua naiz, txikitatik, asko gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologikoki, esan edut, resaka bat alima daukat ere, esan nire lehenengo autua da, zerbait
2: egin.
3: Kirola
2: egin,
3: jolastu zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
2: Claro. Baina hori aspertzea, bezala ez dakigu aspertzen.
3: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da ez dakia da. Gaizki egitea, baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut duela, baina afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, mugikorren zerbait ikusi gabe, edo, osa, behar ditu, estimula behar ditut.
2: Dopamina,
3: behar
2: du. Gero ondo lo egiten duzu?
3: Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Mugikorri gabe, loi asko zobetu egingo nukela, ez daukat inongo zalantzarik.
2: Ez, esaten dut energia asko gastatzen duzulako egunean zehar. Orduan ez dakit horrek egiten dizun horregatik.
3: Ba, kirola detik eta, bai, asko zobe. Baina gero gira da, inbeste horru sartzen ditut pantaiarekin ere...
2: Hori, bai.
3: Ez zidala bat egon dugit.
2: Baita lana pantaien aurren egiten du, orduan ez du laguntzen.
1: Niri asko gustatzen lo hartzea. Arte naiz, bueno, jaten naiz...
2: Ez berandu bukatzen duzu.
1: Baina berdin du. Bueno, egia da ni aktibatzen naizela diez... gauetan.
2: Pegatzen dizu ez dakiz zergatik. Baina nik adibidez, pantaietako lana, amabiterrietan bukatuta, gero deskonexioa handia daukat gauer arte. Zuk amaitzen baduzu lana, zazpiterrik zortzietan, eta hori atzen bazala, amaika amabietan ez dira ordu asko.
1: Nahi, egia da.
3: Baina laneko pantai ordu baino gehiago esan manuke,
1: kasi,
3: mugikorra esan edut. Zuk, lehen aldenako amaitzen baduzu, arratsaldean igual demora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko, edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta, gara, eguneratu egin behar zara. Mugikorra behiratu egin behar duzu, bai ala bai, hobera joan aurretik, orduan zaude, Instagrama begiratzen, WhatsAppak erantzuten, albiste ere matirakurri, Twitteren sartu,
2: eta
3: azkenean, hobera joaterako, da, pantaian egon zara lanean, etxean egon zara pantaian, eta hori azaz. Zure gazan akaso baduzu aukera igual, bueno, hori joango naiz hamarretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, zortzietan utziko dut mugikorra aparte.
2: Hori da, bai.
3: Baina.
2: Bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin barreira.
1: Zebrabidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari da.
2: Ba, hemendik aurrera pantailak itzali, mobila utzi.
1: Hori da.
2: Hausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burori. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
1: Eta... gure entzuleren batek agian kasu egingo dizu.
2: Ba, espero duz baiet. Horrek onura asko ekartzen ditu.
3: Onura asko bai, baina gero... Ez du, bueno, kasu askorik egiten, eh? Bozatzen gara gure...
2: Egunero
3: gure burbuian sartzen gara.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Hori da. Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker, bikote. Gurean izateagatik. Eta nahi duzuen arte.
3: Osondo.
2: Agur.
3: Aio.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere heldu gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba, jendearen errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, hori da, eta egan bezala dena ezin baitugu aipatu, antzerkia eta bertsoa dugu aipatuko gaur, eta ba, lehen itzorduarekin hasteko, Zaldibian duzu itzordua garbitzailearen antzerkiarekin, hori antzerkia eta bertsoa gainera uztartzen dituen ikusgarria da, urrentzako, Maia Iestaran Iparragirre, Iker Ormazabal eta Markel Oiartzabal antzarena, Zaldibiako plazan duzu itzordua laster site ditan.
0: Horrez gain, atzo ere aipatu genuen eta asteburu osoan zehar izango duzu area antzerkia, Iso konpainiaren eskutik, Bilboko pabilioi seien izango da hau, eta zazpiterdietan izango duzu.
1: Getxon aldiz, euforia antzerkia emango du Zielo Raso konpainiak, hori musike bagin, arratsiko zortzitan.
0: Jorander Urrestiren eskutik, Zumarragako Zelai Aristi aretoan, kolapsoa antzerkia izango duzu ez, zortziak eta laurdenetan.
1: Ea, beste antzerki bat hau Bilbon, House of Gestures izena duena, Tilda Swintonen performantza izango da, obekieran, Guggenheim Museoan izango da hori, gaur behatziak laurden gutitan.
0: Oiartzungo Madalen Soro piloto lekuko karpan, Bilurrenea Gazte Elkarteak antolatu da, Mirari Martiarenaren bakarrizketa izango duzue, hau, bederatzi terdietan.
1: Eta bertsoarekin segitzeko orain bertso saio bat itxasondon, unintzaen baita Aitor Etxebarria Zarraga, Salvat Ilarregi eta Sarai Robles sariko dira frontoian, itxasondoko frontoian seiteretan.
0: Eta beste bertso saio bat Andoaingo Ontza Elkartean bertso afaria izango da 8:30 hasita, eta oraingoan beste Ilarregi darra, Joanes Ilarregi eta Aitor Mendiluze arituko dira bertxotan. Eta hau esan da, ba, saioari amaiera eman beharko dio, gozta?
1: Hori da, eta asteburuari begira, jarriko gira, beraz, ainitzak itxaiten duten bezala, eta astelena berriz, zurekin.
0: Hori da, hori da. Bitartean asteburu ona izan, eta zuretzat aste artera arte, eta bai. Niretzat, ba, astelena arte.
1: Asteburu nola ere, izan duntza.

I found out.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo la tia. Dios! Sofoni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixi irratia zentzuten.

Radixu irratia, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, Radixu irratian, eguntegoz.tfmen, oiko Radixutik entzuten mazabize, Radixu.info, interneten mazabize, eta Radixu.info bertan, gure irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanengo irratzaio ez gendun iragarri, altzagen dule. Bueno, bisak iragarriko lau. Zelako hasi ez da, gaur. Goruz beire, etorri ga kanpa Andorra. Ia florero mat, lore ontziren bate, kaskarrea jausten gaskon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, iroterra zatxun, bat bengaina jausitxe eta purdutuan. Bean gaina ese, bere, irugarren pisun bisiga. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, zegoorra. Talking Heads, gaurkun, irrogeta masazpi disku, euran, iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelanez, eta honentzun duen kanti disku iraitzen da benara. UO, Love Comes to Town. Talking Heads. Nik egiz esan, honi taldi honi, enetzen jamon handirik egin inoz. Euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran zazuen, ez da, osra sentido, zero, Nación Reixa zen ja. Hau bat kanti bertzen abana, antxe esotu gendun. Ez talki jentzea, alange bizengu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan egua zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Ez da inun, kaleko postezio baten.

En el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez Zaird rekortzeaz grabatak usan, Espainin suposatzen dut hispaboxek banatu banela, eta iruta mazazpixen atarren disku hau nik ustot 1980 urteko ba, edizinio iren batala. Grabazion disponible igualmente en kasete. Orduan, kasetin, be, bueno, ontsi, bai, gero eta gexea argitaratzen aziri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez. Zerdi, albo bat elata. Eta disku tauke, orduan disko dendak, pegatinatxu bat, epintzen ben, bertan karatuletan, eta haude, Ugarte, Ifi Discos Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu be bai, San Sebastián, Donostiko denda, suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos, gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak, eta lagunak neuria regala, eta geure disko kutsunan hartin dala esango neuke, Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata, eta batez be punk eta funk doinuke uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan, eta beran taldekidik izan di David Byrne, ahotsa eta gitarri, liderra taldeku, Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibilizin, eta gero barriro batu zin 86tik 2002. Talde honen abesti ezagunenak segurazki Seiko Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake, baina disko honetan ba ezagunena dudabaik Psycho Killer. Iruta mazazpigaren urtire, uran eloko disku, arrezkio argitaratu zituen bat abestin atzetik, la irrogeta mazortzigaren urtin More Songs About Boiling and Food, irrogeta meretzian Fear of Music, larogeigaren urtin Remaining Light, larogeita irugarren in Speaking in Tongues, larogeta bostin Little Creatures, larogeta zizan True Histories, eta larogeta sortizin Naked Bat, bi irulau, bo zeizazpi, galduna, sortzi disko. Gero bakarre rekopilatu xuk, bildumak, ero zuzenekupe bai, baina ez du isoko sortzi lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disko iritzen da bena dela Who Love Comes to Town, eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu behit da hondikan. Horrengo nahi, bal, tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk usten dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo xan, demasa kanpandoren.

New Feeling, abestixe experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu moron, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderrak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Weymouthez batean, eta parat urte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan Jerry Harrison, hau ja horretik ebilitxuan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea, David Bowie bertzionaten. Horretik kapsulak joan David Bowie, zi Stardust diskun bertzinoi pilu, disku berrar gitaratu hemen kanta guzti bertzionaten, ba, bueno, iso joven zuzenin, lorri dena besti bat zupe bai, eta atzetik Brian Eno hause joan zane taldiaz. Euska berben eru izan zen, baina guztua egon ginen. Eta bueno, ba, hau Brian Eno, ba, ebilizan talkin jetzeaz bebai, Noxi Main taldiaz kolabora txeman bebai, roka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen, eta sortzi algun importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai, hainbat bira, bideo musikal, eta sari, eta 1981 urtean agur esamen. 2002 urtean rock and rollan Salón de la Fama sartu zituen eta euran 8 diskutatik 4 das munduko 500 disko honenan artin. Rolling Stonesen arabera. Eta euretako euran hiru abesti tartin disko honetako Psycho Killer, Baraz Rock and Roll Line inoiz entzun zen 500 kanta honenan artin. Beste zerrenda baten. Estoy xako egun artista honenan artin, 74, ez 74, ez parkatu, 74. Postun sartu zituen, eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten, 74. Ez, baina egun honenan artin, bai, sartu bala Talking Heads, talde mitiku beraz. 71. urtean David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi, Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin, ba, ikastea junzan. Eta ikasketa horretan ezautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth, eta jarretxungo lokeriztu isiaz beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoa zela, telefono pejo eskute. Zandua, tekniko bat fitxa bikoro. Danai jamon etxeko. Bona, txatun morun, de artist bandi bertan... A ber... Ganoria eskontakoro. Irota maik eta irota mabe garen urtin, David Bainek bizari taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rhode Islandeko diseinu eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth, geroa beraz batea taldi sortuko txuenak, bebai Rhode Islandeko diseinu eskolan ibilizin. Han, Bairn eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortuko rabe, 1973 urtin. Eta Weymouth, neski, Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bere esatezan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta irurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weymouth, alkarreaz gonsin New Yorkea, eta antxegan bara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldine aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun telonerok izan zen, CBGB famosun. Laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi zin izena hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977. Euran lehengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin Head ziruta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezko hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldi baz, baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin. Hortxe asesan Brian Eno eurakin kolaboraten. Eta Brian Eno, lehen atxaturik debi gui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be, erotaldikin be, ibil izan. Logaren kanta bat, Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da, zuentzako, niri ongo ze ondoru.

0: Ep, ap, betonean segur, datorren azte arte. Vinilo hartin galdute izan da hau, radixu irratian, eundeboz.bost FM-en, edo radixu.infon. Ontxe, podcast morune altzakoro, geure web horire, eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko. Aukeri eukiko zuen, datorren azte arte.
1: Zuzen radizo irratea, 105.5.
2: Ja, bintu radizu!

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.

Bueno, launok, hamen gaude soinu gelan eta ba aste honetan hasiko gara Mark Stewart Bristoldarra, abeslari ingelesa eta de pop grup taldearen sortzailea. Post-punk eta hip-hop industrialaren aintzindaria izanik, pasaden apirilaren 23an hil zan Mark Stewart. 1967, 1981, bat arte horretan, The Pop Group taldearekin lan oso eginkorrak egin zituen Mark Stewartek. Hortik aurrera bakarlari moduan beste 9 grabazio kaleratu zituen eta beti abanguardiaren ba ikurra izanik. Pare bat abesti zaharreko garaikoen aukeratu ditu eta biak izan ziren 70-ko hamarkadaren bukaeran kantu ezinbestekoak. Nik uste dut 79an kaleratu ziren biak. Lehenengokoa We Are All Prostitutes, Betty Mark Stewartek bazuen ikuspuntu ba kritikoa gauzetaz eta ba berak esaten zauen ba kapitalismo barruan inork ezin zuela izan prostituta bat azala ezala. Hauxe da kantua, We Are All Prostitutes.

berean zegoen beste kantu bat orain entzungo duguna, eta hoxe be, ba, zabaldu zan, oso, sees beyond good and evil. Hauxe da bigarren kantua, entzungo duguna, eta bueno, behar, esan behar duguna da, Gareth Sager, euren kitarjoleak esaten zauen moduan, Mark Stewarten laguntzaile ezinbestekoa izin zan, hildana Mark Stewart da, kantarie, eta Sagerrek esaten zuen, Mark Stewarten ba, meriturik eta ondienetakoa izin zan, gauza arruntak, gauza arruntak ez eraikitzea, deseraikitzea hori zan berak egiten zuena bere musikarekin. Goratu behar dugu hau, irurogeta emeretzian, grabatu zan mila bederatzen eta irurogeta emeretzian, eta garai hartan beste gauza batzuk egiten ziren Inglaterran gehien bat, eta hauek esan dugun moduan, guztiz aitzindariak izan ziren, gero etorriko ziren beste talde askorentzat. Hauxe da bigarren kantua, entzungo duguna, sees beyond good and evil.

Edo, lagunok. Bueno, ba, orain hitze ingo dugu Seymour Stein. Diskoetxe sortzaileari buruz. Normalean musikariak dire, guk ekartzen ditugu, ba, soinu genara. Baina, kasu honetan Seymour Stein izan zan negozioaren...

beste aldian. Seymour Stein jaio zan Brooklynen, ba, nik uste dut jatorri judatarra zuen, ba, Stein abizena izanik, eta Brooklynen jaio zan New York irian, 1942. Gaztea izanik ere, lan egin zuen Billboard aldizkarian, Billboard garai hartan 50-ko hamarkadaren bukaeran zan musikari buruzko pop eta rock eta blues musikari buruzko ba, publikazinorik eta aldizkaririk eta handiena Estatu Batuetan, eta 16 urte zituenean hasi zan lan egiten laguntzaile moduan Billboard aldizkarian. Gero, 60-ko hamarkadan ibi izan diskoetxe ezberdinetan, King Records eta Redbird Records, biak diskoetxe txikerrak, baina garrantzia handia izan zituenak, blues, rhythm and blues, dubop eta abarreko estiloetan. Eta 1900 eta, zera, 66-an, kantari kantu egia eta ekoizle batekin, Richard Gottegerer izenekoa, Sir Records sortu zuen. Dena den, hasieran eurek egiten zutena, diskoak produzitzea baino, taldeak hartzea baino, izan zan, nolabait, Europatik rock taldea arrakastatxoak zirenak, banandu euren lana Estatu Batuetan. 1963-an, izan zuten nahiko arrakasta handia, hemen be, Europan, talde holandarra, Focus izenekoa, agian gogoratuko duzu, eh? Bilbon egon ziren, zuzenean, aspaldian orain, ez da gitea, berroita bosturte doia o Kasilla Polikiroldegian, laster dezagertuko den Kasilla Polikiroldegian. Eta Hokus Pokus kantuarekin, urte horretan, 1963-an, arrakasta izan zuten, bueno, taldeak, eta eurek taldearen representanteak izanik. Dena den, euren helburua zan, zeo zer berriagoa egitea. Eurek musika zalea morratuak zirek, Seymour Stein batez ere, eta askotan egin zutena, Seymour Steinek egin zuena, izin zan, talde bat ikusi zuzenean, New Yorkeko eskenan garai hartan, eta ba, nahiko zen beraren txat emanaldi bat ikustea, jakiteko talde hori fitxatu behar zala, ba, izan behar zala grabatua eta bere diskoetxean. Diskoetxe hori zir deitzen zan, eta lehenengoko taldea, edo lehenengoetakoa, berak ikusi zuena zuzenean eta erabaki zuela talde hori berarentzat izan behar zala, izan ziren Talking Heads handiak. 1968-an grabatu zuten euren bigarren lana, lehenengoko lana Talking Heads 77 izan zan oso arrakastatxoa, goratzen baduzu bertan zegoen Psycho Killer kantua eta abarrekoak, eta gero bigarren diskoan zegoen orain entzungo dugun kantua. Thank you for sending me an angel. Eskerrik asko aingeru bat bidaltzeagatik.

Bueno, Seymour Steinek fitxatu zuen bere zire diskoetxerako Talking Heads, The Talking Heads. Eta ba, berak asmatu zuen be label bat, New Wave. New Wave label famatua antza, bera izin zan proposatu zuena eta lenda biziko zera bi zuena. Berak esaten zuen punk zan apur bat reduzionista eta, bueno, ba, zeo zer zabalagoa nahi zuen estilo ezberdinak barruan nolabait sartzeko. Eta bueno, ba, basegoen, baina beste mundu batetik, Frantzian, 60ko hamarkadan, zinema munduan, Nouvelle Vague, asmatu zuten, ba, Truffaut, Godard, eta barreko zuzendariak, ba, holako, osea, multxo batean sartzeko eurek egiten zuten zinema berria garai hartan, Frantzian, eta Nouvelle Vague, berari, ba, izen horrek, emon zion, ideia, New Wave, asmatzeko musika berrirako. Bueno, ba, den esan dugu Talking Heads lehenengo taldea, baina ez da guzti segia. Apur bat harinago, berak beste talde bat fitxatu zuen, izan zen proposatu ziena, grabatzea zir diskoetxean, eta izan zen beste talde bat oso eraginkorra, The Ramones. 1976an grabatu zuten The Ramones izenbera zuen euren lehenengoko grabazioa, eta bertan zegoen kantu hau, kantu aztezina dudarik gabe, Blitzkrieg Bob.

taldeak Seymourrek ba topatzen zituen Estatu Batuetako eskenan, hasieran batez ere New Yorkeko ba munduan mugitzen zirenak, New Yorkeko aretoetan CB estiloko klubetan eta aretoetan, baina bebai Inglaterran laster zabaldu zuen bere nolabait talderen eiza egiten zuen Inglaterran bebai. Eta beste talde bat, funtsezkoa, garai hartan, izan ziren The Pretenders. 1979an, lehen da bizikoz grabatu zuten zir disketzerako. The Pretenders bat zuten oso ezaguna, Chrissy Hynde abeslaria, bera Amerikarra zan, baina taldea Inglaterran sortu zan. Musikariak Martin Chambers, Pete Fardon eta James Honeybun Scott hirurak Inglaterrakoak ziren. Eta bertan Inglaterran grabatu zuten Nick Lowe produktorearekin bere euren lehenengoko grabazioa. Hortik kantu bat entzungo dugu, Brass in Pocket.

Bueno, ba, Seymour Steinek sortu zuen Sir Records, lehen esan dugun moduan, beste lagun batekin, Richard Gotterer izenekoarekin, baina Gotterer ba, erretiratu zen hortik gitxira, eta hasi zanean ja taldeak garrantzitsuak Estatu Batuetako punk eremuko eta berak New Wave erabili zuen label moduan, talde berriak Seymour bakarrik, Seymour Stein bakarrik ibiltzen zen nolabait diskoetxe hori gidatzen. Lehen aipatu dugu Ramones eta Talking Heads, beste talde batzuk Dead Boys eta Richard Hell and the Void Voids esate baterako, berak be grabatu zituen lehendabizikoz. Gero ja, irroita amarreko, amarkadaen bukaerako, Warner Brothersek, weak, erosi zuen Sir Records, baina erosi zuenean kontratatu zuen bebai Seymour Stein, berak Warner Brothersen bazekiten bai oso oso ona zan Sir Records artxiboan ziren gauzak grabatutako diskoak, baina hori baino garrantzitsuagoa zan buru hori, diskoetxe horretan zegoen burua, eta berak kontratatu zuten, eta Warner Brothersen luze izen zan garrantzitsuenetakoa talde barriak fitzatzeko. Pretenders izan da adibide bat. Inglaterran zabaldu zuten euren operazioak Europara, Inglaterrara batez ere, eta beste talde bat bueno, Depeche Mode izan zat talde bat Steinek be kontratatu zuena Warner Brothers entzat, eta beste bat, beste batzuk izan ziren The Cure, eta orain entzungo dugu kantu bat The Cure taldearen hasierako kantu bat, Boys Don't Cry.

mila bederatzen eta irurogeta emeretzean Seymour Stein neka ezine benetan hainbeste talde kontratatu zituen. Irlandan, Ipar Irlandan edo Ulsterren hobeto esan da, beste talde bat lortu zuen. Derry hiriko taldea, The Undertones, musikari gazteak, musikari oso kontu prinsipioz arraroa, Derry moduko herri batean, hiri batean sortzea, The Undertones eremuko ba pseudo punk edo new wave talde bat. De Ramones egon zirenean Donostin lendabizikoz, horatzen naiz elkarrizketa luze bat egin nien eurei kontzertuaren bukaeran aldagelan, anuetako aldagelan. Garai hartan idazten nituen artikuluak Muskaria, Bizkaiko Muskaria aldizkarirako, eta elkarrizketak be bai etortzen ziren taldeak, eta gauzak zer diren, De Ramones etorri ziren delengo kontzertu horretara, eta kazetari bakarra, ba, kontzertuaren ostean egon zana aldagela neurekin berba egiten, ni neu izan nintzen. De Ramones baziren handia, baina nik uste dut ondino ba, nahiko despiste handia zegoen hemengoko zerean, dena den kontzertu ba, ikaragarria eskaini zuten De Ramonesek, laburra, bueno, ba, ez dakit zenbat minutu izango ziren, 70-80 minutu kantuak, bueno, 30 kantu baino gehiago, agizu, eurek egiten zuten bi hiru kantu batera, edo lau kantu batera, eta ba, eurei galdetuta haber zeraitik kontzertua prinsipioz hain laburre, eta eurek esaten zuten, bueno, laburra daukagun intensidadea ba, 80 minutu gureak dire beste talde batzuentzat hiru ordu ba, bezain intensoak nolabait. Eta galdetu nien bebaigo garatzen dut, argitaratuta dago Muskarian, zeizan momentu hartan euren talderik eta gustokoena, eta aho batez Joey eta Johnny Ramonek esan zuten Ipar Irlandako ba, talde bat, The Undertones. Eta The Undertones izan zan beste talde, inuro eta emeretzian Seymour Steinek fitxatu zuena. Oso ba, sonoridade gazte, oso gazteak ziren eurek, eta egiten zuten oso musika atsegina benetan. Entzungo dugu euren lehenengoko diskotik kantu bat, deitzen da Seas a Runaround.

Bueno, Seymour Stinek Liverpoolen Echo and the Bunnymen taldea fitxatu zuen bere disketxerako, ja, ba, Warner Brothers entzako, eta beste talde bat arrakasta handia izan zauena Inglaterran eta mundu osoan, The Smiths. Entzungo dugu kantu bat, Hand in Glove.

Bueno, ba... Seymour Stein, Warner Brothersen, bihurtu zan presidente ordea, eta luze bi izan, 2018 arte egon da Warner Brothersen buruen. Mota askoetariko taldeak kontratatu zituen, The Replacements esate baterako, oso talde referentziala. Rap munduan be, ebitakoa Ice-T, izan zan beste abezlari bat kontratatu zuena, eta bueno, berak esaten zauen bere bizitzan bere helburua inoiz maitatua izatea. Bere helburua esaten zuen, nire negozioa musika handia arrakastatxoa egitea, hori izan, eta benetan lortu zuen. Seymour Stein 1982an ba, bihotzekoa izan zuen, ospitalean zegoen, oso jodituta, baina hori eta guztiz obsesio bat zuen momentu hartan, eta zan bakarlari berri bat fitxatzea, berak ikusten zuen bakarlari hori kontratatu behar zuela beste baten batek baino harinago, eta kantari hori nori izan zan Madonna izin zan 1982an, gara jartako kantu bat entzungo dugu, Material Girl.

certo, la uno. Voi no, Seymour Stein a un día di buruz itxeindu eta berak kontratatu zituen bere disko etxetarako hainbeste talde aukeratu ditugu eta kantu bana entzun ere. Bueno, Bob Dylan berriro ere, ba, arraroa da, soinu gela batian, gutxienez, iruia betean behin Dylan ez ekartzea. Laster, Bob Dylan, zuzenean izango dute, Donostikoek, edo bueno, beste lekuetatik joan nahi dutenak, kursaleen egongo da, ekainaren 19an eta ekainaren 20an. Gainera, ba hori, ba, areto erlatiboki txiker batian, ez dakit zenbat sartzen dire kursalen, zera, areto handian, ze hor dago areto txikia be bai, areto handian euskalduna moduen imaginatzen dut, inoiz egon naz, 2000 eta piku pertsona. Normalean Bob Dylan ia beti ikusi dugu kaleko kontzertuetan, festival handietan eta milaka pertsonen artean, beraz holako leku lasai ba, eta sonoridade unonarekin ba, lujoskoa da, baina lujo hori ordaindu behar, ba, sarrerak, bueno, ba, merkeenak saldu ziren oso barin, eta orain gitxin ikusten dut, ondino, orain dik badauz, salgai, sarrera batzuk, baina dire karuenak, 200 euro inguru, beraz, ba, hori da kontue. Baina, bueno, guk ez dugu Dylan ekarri Donostira etorriko dalako datorren astean, baizik eta lan berri bat aurkeztu duela, CD berri bat kaleratu du. Shadow Kingdom, nolabait, da oso grabazio bitxia, azalduko du zer den. Pandemiaren garaian, sartu zen Kaliforniako estudio batean, Dylan berak aukeratutako musikariekin, eta ez azkenengo hamarkadetan ibide musikariekin, ez biretarako, manaldietarako erabiltzen diren musikariekin. Banan-banan aukeratu zituen musikari handiak, Greg Leiz eta Don Was tankerakoak, eta eurekin estudioan grabatu zituen ba, 14 kantu edo. Kantuak ziren, nolabait, kantu zaharrak edo Dylanek egindakoak guztiek, berak kantari kantu egile moduen egindakoak, 70-ko hamarkadetan. Eta gero egin zuena izan zen klub batean Kalifornian uste dut izin zala, kontratatu ba, antzesle batzuk, eurek ez zuten musika egiten, bakarrik antzesle moduan egiten zuten, playback izango balitz moduan, eta Dylanek eurek agertzen dire musukoarekin, pandemia garaian gabiz, erdi iskutatutak, edo nahiko iskutatutak, eta gainera ba, iluminozioa ilun batean emoten dau, zala eskena bat, pelikula ba, 50-ko edo 80-koa hamarkadaren zinema baltzaren pelikula batetik, eta filmazio bat egin zuen, filmatu zuen kontzertu esan kontu hori, musika estudioan grabatu zen aurretik, eta hori da kaleratu dena orain CD batean. Ez nahi gogoratzen orain film horren zuzendaria, bere izena da amerikarra, baina judatarra be bai, Dylanen moduan, eta bueno, ba, pelikula ez dut ikusi, osea, ikusgarria dago, ba, eta ikusi alda, hasi eran zan ordaintxikua, baina orain ikustu dira libre dago interneten, eta arazorik gabe ikusi alda pelikula hori. Baina bueno, musika guretzat behintzat da garrantzitsuena, eta musika orain CD honetan Shadow Kingdom, orain bi aste edo kaleratu dan zerean. Bueno, ba, orain gitxi, noiz izin zen, pasaden, orain bi aste edo, orain bi aste buru izan gendun irrati launen topak
kontaketan urteko urtero egiten du olako bazkari bete da, mekoletan egon ginen, primeran ere izan gendun Josu Zabala, gure lankidea, gure gidaria, eta ba, hor bazkarian izan nuen alde batean gure lankidea den be Euskal Herriko Unibertsitatearen antropologoa eta irakaslea, Donostiako kampusen irakasten dago bera, Josu Larrinaga, eta Josu Larrinagak esaten zidan, nik entzun barik nuen grabazio hau, ba, kristona zala bere ustez, esentziara joaten zala Dylanek grabazio honetan. Badakigu, ja, ez dakoa, berek izan zuen ahotza, baina ba, grabazio honetarako egin ditu oso ekoizpen ederrak, eta ba, benetan entzun dut, eta ba, da zuzenean egindako diskoa, ez da zuzenean egindakoa, kontuz, estudiokoa, baina gero fikzio hori azaldu duguna. Eta bueno, kantu batzuk entzungo ditu. Lehenengoko hau, da, kutsu apur bat ironikoa, ez da, Dylan laroi urtekoa izanik, erabaki dau kantatzea disko honetarako Forever Young, betiko edo betirako betiko gazte. Kantu hau agertu zen lehenengo aldiz komposatu zenean 1974an, beraz ba, denbora pasatu da, Planet Waves LP-rako. Eta orain entzungo dugu disko honetarako grabatu duen berzio berria, Bob Dylan Forever Young.

Bueno, urrengoko kantua. Bueno, entzun duzue estiloa, ez da? Ez dago urrun folketik, blusa beste kantu batzuetan, musikaria handiak dauz grabazio honetan. Eta, ba, badago beste kantu bat, hau 1965 grabatakoa, lendabizikoz. Kantu hau, Queen Jane, approximately, izin zan, Dylanek grabatu zuena urte hartan, izan zan kantua arrakastatxua, eta orain etxugu dugu, Queen Jane, approximately.